دولا دا خدلو آقدار.

ਵੇਖਾ ਪਲ ਲੋ ਆਓ ਕਦਾਂ।

mi ngi noonu ndeysaan rajo Jante Bay FM Touba 95.2 ko barké. Assalamualeykum warahmatullah. Maa ko xaaral loolu ngant la waaw ñu ngi wax incha allah rabbi wa xam naa ne san madal xabir bu maa ngi koy xool waaye xam naa faatu xam naa ne laa jàpp ndéegulaa dinaa ko wax naa daa ko wër incha allah rabbi ndax lu boobu moom neex na loolu tabarakaal madal xabir bi moom neex na loolu wax dëgg yàlla vraiment waaw dinaa ko wër incha allah rabbi jox la ko

0: 0 heure jonne bokki tegal ni xamode 22 minutes je seulement sona jaay bu xamna kon ni def rek moy nak ñu yëkëti ci tay bi a jéglu ba nañu san bokki xamna ne gudina ñing ci ci bu baax xamna ne dama ko yëbëni nak sama baye ba ci diwanu war glo baye jaxo muy anal mom ana mari ne sunu baye ba ali fall tubarkala ngi ñaanu na am solo deug yalla yalla yalla fay nuko ay gërëm baatim baye lesane baye jërëjëf lesane ay am solo bark seigne touba assalamu alaykum rahmatullah
1: baye na lol
0: lay jërëjëf baye lesane ci alhamdullilah
1: woor gi dafa mëna jang
0: lay deug la bark seigne
1: touba noni la da ko fi ci war gi ko jang
0: oh ci lol
1: di sunu lepp nak menum gëd ñu bok sunu nday ak sunu baye bok ci ci la bok
0: Allah akbar
1: ñaar yi may jidde ci li wolof di wax ko naaw mo
0: eske
1: ñu ndo fam tek moy mamam maram ndo fam tek moy mamam sama rek sama bay
0: Allah akbar
1: tay suñu ñeugu nday ci ci mat magga soxna magga fa du top ci moma ko jiy muy soxna daba ji ñu ci kew me bi ma jiy li ci di jatti tay rek ñoo ci mat
0: Allah akbar
1: mo top ci nday la
0: ci Allah
1: deug na xaar
0: alhamdullilah bay
1: yalla na sun borom bu dik te mbir
0: amin amin
1: yalla seigne touba yeukal ci sa mbir ba le gep ba melni soro touba
0: ay way amin bay amin amin
1: lampe fal dal ma ngi lay ñaanal ñu ci li ci soro yi kenn bañ na ni ci
0: amin
1: barke borom touba
0: amin amin amin bay
1: deug na lool ni mu gëjë bi
0: ndax alhamdullilah
1: jere jef ci yaram
0: ñep jere jef bay jere jef alhamdullilah rabbil alamin

0: Batu jamu diwat di jam terhenti aku gulung tubuh anda kiaka.
1: Lima sen cuba gitu sien. Nama kau anda gian rek. Sikau. Sikau jital, gim kau jital. Gian top ma. Buma jito.
2: Di len dias rek.
1: Buma len sien sien di tahu ni gian rek. Buma gitu gisu malian ni nak dapat dia dah gian. Waay bu ngeen deppet damay wagn ko top ci yeen rek waay du taggo mupp
3: waay da way mu jitu tan lañ yak diine ma mu yak tay ma mu yak diine bu ko def
1: waay man di bu ngeen ma jitalé dara lu yak diine ma mu yak talibé ma mu yak addu duma ko def mukk
3: waay may doxit nek damay ni jéss
1: waay bu may doxit di len gessu rek
3: Jëm ci ba fa bu ma len gisu di nak len rek leer gi fa bu ma te seenu seen gisuma len mo ñeku wut ci len bu ngeen mo fekke ngeen dem nak dama len di jëdal top ci yeen waay duñ taggo mu ñepp na ñepp na tabenn ci biir lool ñu yaalla yaatal ñu do fekk lu yaalla yaatal mu xatal ko
4: gan leena te lu ak dikam dant bi afam jamu la xam be jokale kasa ko ndam la te ko ko ci sa kanam te diko de lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di e ko manaje de ko jem tay def lu ba te bul ko yem tay sargalan te ci li num ndax muy la gën fa sun borom tay baye ko ci samaram li kan ma ben di way di ju ñanté ké banté mo fé ko fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu tan wéru ci ma bo lék ligéy réminu mo wi Sénégal bam raw moro

0: أعوذ بكلمة الله، أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حل مسر الشياطين. أعوذ بك رب أن يعذرون. الحمد لله الذي يبحث في كل أمة رسولا يناديه ويعلم الحق المبين، وبعث إلينا محمد الأمين ونصره وأيده بأصحاب قر الميامين عليه وعليهم أزكى صلوات الأمين. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدنا يا فتاح كل يوم سعادتهم وبيا بصير قومي. بركة شيخ محمد المصطفى ابن محمد ابن أحمد. بكي جريدي بكي تلبي دنا بنيو santate yalla subhanahu wa ta'ala ñi ngi len di nuyu bu baax te di len siara di jital ci nuyo bi siara bi señ muhammadul muntaqa ak bolem khalifa yi ci keri diin yep ñi ngi len di nuyu ñi ngi len di siara yene ngi deglu seen reso DTL ci fréquence 95.2 kaddu gi bàyyikoo fii ci xosnul ma aab ci xàll wi jëm tindoo di ci yéen mbokk Habibullahi Mame Balla Njoon sëñ Touba nee na ci kaddu gi wante ñuy jaajëfal Seigneur Blaye Sam mi nekk ci xarala gi ñuy siyaare mbokki taalib yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn di siyaare mbokki taalib yëpp ak fuñ mën a nekk mbokk yi xam ngeen ne waxtaan wi mooy doon sunu fukkeelu waxtaan ci gesbul xulóob ñu toll woon ci bunt bi sëriñ bi di leeral xare yi nga xam ne dafa amoon muy xare yu doy waar yoo xam ne dañ ko doon def ngir defandar li nga xam ne mooy islam ci lépp lu ko war a gàkkal ndax booba dafa am ñu taxaw temm ne islam dafa it amee te yàlla yónni ab yonent ne ko wooteel mu taxaw loolu moo andi sabab xeex yi nga xëy am na ci lu bari xam nga ne ñu ngi toll woon ci sëriñ bi di wax ne xeex boobu day muy xare boobu wala xeex bu doy waar la woon nam ko waxee ne qad qaama xayral basari wastal xiyaari sommari ila sawi takabari kalbarra wastan jumi qad qaama xayru basari ngën yi mi def taxaw na wastal xiyaari sumari ci digg tànnee fi xare ba wastal xiyaari sumari ci digg tànnee fi xare ba te loolu bu ñu ko waxe rek mooy dëgg-dëggi lëgg mi nga xam ne néew dem leen maa ngi ñëw waaye ndaa nekk ca lëgg ma te buñ ne lëgg mooy digg ba te mooy wastal xiyaari sumari ci digg tànnee fi xare ba mooy fa xare ba gën a taree gën a mettee fett yi di jóge kaw suuf nday yor càmmoñ fépp jaas yi fii fas yi di dënni fas yi di dal dënni góor yi di jaas yi di dalante yont bi nekk seen biir pënd bi ne kor kenn xàmmeetul kenn kur ki yàlla tegtal da nga ko war a rey nga xam ne da nga ko chible ngir rey ko wala yaa waxoon wala yont bi yenne la woon diw mooy rey diw mu mel ne loolu tax nag kon légui nak bimu taxawé an la fan la jëm mom yonenté bi ci taxaway bobu ila sawi takaburi jëm ci worom reey reeylu ga kal barri wasta an jumi niki aw wer ci digi bidiw ndaw rañeku niki wer ci digi bidiw ndaw rañeku mune nak bis bobu yaman bi istada nilal yaman bi istada qital yaman tahar furijal yomari dawal wajabi maulay kharbi sol neena yaman bi istada nilal bisla bop fete yatarna fete yu melne taw yaman bi istada nilal bisla bop fete yatarna yaman bi istada qital bisla bop khex batar waya yawmataha rafrijal bisub khamante gorja yawmari dawal wajami bisub ngeureum andakara la ah waaw kenn ko ne xam kala man moy khamante gorja kenn ko ne xam kala man waaw ndax kero ngay gis jambar deug ni ñu toxé tudé jambari fakk teud kéro ngay gis deug deug jambar mu doon xalé bu doy waal kéro bis bobu kéro Abubakar Sadiq mo ñëk jog jaayante mbolo mu jog jaayante yalla Aliou Ayda la gaynde goor ñi baye asal borom jalor ya mo yor xex ba yalla waw kérok la dini goro kudul kama xam kérok la dal dini goro kudul kama xam ma man ko weddi na fa dun xaf yalla deysan lolu wara nak yawmarida wal wajami jum gele ba ngakare moy yeferi amon na ngakare lol way foba yalla gërem na sahabay ci njital yonnate bi sallallahu alaihi wasallam ngërem lo xamne len la ndax ci wané gi wané seen bakkan wa ak joxe seen bakkan inna allaha isra minal mu'minina anfusuhum nga xamne ci rok kum su mëna doon ci ñoom moy ben itere nga am moy yonenti bi am ndam serigne bi ne motax nak bis baba goor ñi xamanté kenn ku ne waxna la ko ni sayyida ali waxna la abubakar ni wax ak ba ca omar faruq domi khattab koka modi omar mo wax ni deug du masum katch yalla nga xamni ki leen ñentel mom dafa absenté muy usman is khalbu usman fihim kal qasawati ma'an demut ñewut way xol baangi xex lolé la cheikh bamba wax fi nasmi yalla lolou ba demé ki yappra bu mu joomu khassidak mimiya yakarna suma joomu amna fako serigne bi idi wax wané usman ñewut way xex ci wut way ñewut ci mam ñew ci xarabi waye xol bi doona xex waye mo desone ci keur ga di garder donte xisay ni dañuy wax ne baba mi ngi yakal alquran ni ne dedet da don garder wa keur mustafa sallallahu alaihi wasallam ndax ku ne xam na ni ko xam xex ni mi tedde moy man na am ay say yu jaar ci gannaaw yoxosu ñew faagaagal wa dekk ba bu ko defé nak da fay am ño xamne ñom ño fay dess garder keur ye ngir say soosi japp ne dañu wara yoxosu ngir ñew ray njabotu ñañu jotel loola tax nak ñu wax ne Ousmane da togon di garder ñen ñi ne da doon yaxal alquran waye lu ci man tok ala kulli hal moy teewut waye ab xolam mom teew na ci xare bi comme ni ko serigne bi wax kon wasaka yawmul falah wasaka yawmul falah li sihtida'in war rabba les irtiqa'i wa sala li kulli shakhsin muslim مولاي خادم رسول radiyallahu ta'ala anhu neena ha wa saka yawmul fala baba bisla texega le cheikh tay wara ba ñeel borom guindeeku ñeel borom guindeeku ndax la tax muy texi moy xere bi bu ñakona am rek manam bu yeufal yi gañe wo rek dara du ko jar waye wasaka yawmul fala baba bisla texega le cheikh tay wara ba ñeel borom guindeeku
1: yene gi deggul teñer fm le cheikh tay wara ba
0: ñeel boromou yeeg ak yewenal l'école les sax sen muslimi ñeel bepp jëm julib julit moy bis bobu nga xamne kon islam ci la tinki ko ci la am hurriya ci la am liberté islam bis boba ci la am ndam naw nga xamne ci rok ni tudé hasratul mubasaratu bil janna ñom ñepp lolu mo leen may lolu moy melax subayru talhatun wa ibnu hawfi ñewna badar sahlu sa'id aminun ñewna yallaw abu hubaydata laysu lahi hamsatun may bayub takhba mustafa jambar je ñewna salim sulaymun wa maliku harisun wa kasa ñepp waye ak ñeneen ñu ñoonu ño xey ten jair wa jabir jubairun ñewna yalla wa hamirun amirun ñaar ñep fekke barar ak harisun haraisu yalla limal unaysun wa haidun wa hutbatuhum ñi ñep taw nañ barar bis bobu nak mawlay khadim sulni يوم به قد قفر الصنوب من قد حضر قتاله رب الورى كبيرة كلمان وبسكك أتن خادم رسول نير يوم به قد قفر الصنوب قد حضر معنى بسل بوخمني باب جيغلن كموم بكاري نتيا وخيخبا نب yalla mba yalla leer yow man bihi qad qafara sunuba man qad hadara bisaba jeegalna ci mom bakari ñataawé xex ba khitaluhu rabbul wara borom rabb khitalul wara khitaluhu rabbul wara kabiratu kalam borom bindé fi bakkar yu magi ak yu ndaw yépp jeegalna leer ko kéro kon bu doon ñoo ñi nga xamne mat ko na ñetti témir ak fuk ak ñett ñi ne ñetti témir ak fuk ak ñent ñi nit ñetti témir ak fuk ak juroom ñi ñepp
2: FM
0: téw batal sëriñ wax ne laqasu wal khayr shihab fihi sawu dayri shihab wa hum man asul qirab su wartifa'i amami laqasu wal khayr shihab waram yoram yu yeli saaba daje nañu worom yiw yeli saaba daje nañ fihi sawi dayri shihab ci bisba aku worom lorye di way jafé ni ñep tew lañ ta moy ñi nga xamni sax dañu belésé ci guerre bi ñum ñep manam tew nañ manam fihi sawi dayri shihab ci bisba aku worom lorye di way jëf ni rek tew gi ak ndigal li nga xamne mo ci am ndigal li ci la li ci am wa hum ma'an asdul qilab su wartifa'im ñom ñep ay gar lañu yu mer wa hum ma'an asdul qilab ñom ñep ay gar lañu mer gar nak moy gayde su wartifa'i tay woro tay su wartifa'im mi tay worom yi tay yu kawe ñom ñep ko dem ci xolam rek loolu mo ci nek ko ci dem ci xolam rek loola moo ca nekk. Te mooy lan? Mooy rek am yite ju kawe rek ci xare bi, ngir lan? Ngir ndigalal yàlla subhanahu wa taala. Mu doon woon bis bu doy war, bis boo xam ne benn bis rek la woon. Serigne bi nee na tanasahu almawta maha wal kullu minhum sajjaha yabqi lilqaa wisra alihu bilmaai alqumami. Tanasahu almawta maha. Serigne Touba nee na ña ngay xëccoo deega seen mboole, kenn ku ne ni ngay jëdee. Ndax lan? Mooy liñ leen ci dig dee léegi dem àjjana léegi noppalu. Tanasahu almawta maha, ña ngay xëccoo deega seen mboole. Wa kullu minhum sajjaha, képp ci ñoom jàmbar la. Yàqe li li xaawisru, ma ngay sàkku ak daje wala nërmeelu. Ndax lan? Li hubbi maa ilquma mi, ngir sopp aji far gi njàqare. Mooy naa dee naa rey mbaa ñu rey ma rek, naa rey mbaa ñu rey ma. Lu ne ci ndam la keroog. Moo tax Serigne Touba ne kenn ku ne ci ñoom rek mu doon ñëw. Tanasahu almawta maa, mooy kenn ku ne nee nga ngay jëdee ña ngay xëccoo deega seen mboole. Wa kullu minhum sajjaa, képp ci ñoom jàmbaar la. Yàqe li li xaa wa yasra léxo bi maa il xuma mi, ma ngay sàkk ak daje wala nërmeelu, ngir sopp aji far njaqare. Keroog lii moo am. Wa xaatalu man xat naa umma mousafiron safaa, ña ngay xeex ak ñamu leen tëkk tagg. Hum safiron safaa, moom yeneen bay ràmm ñu ñu ràmm ña. Wa xaatalu man xat naa, ña ngay xeex ak ñamu leen tag, moom yeneen bay ràmm ñu ñu ràmm ñu. Keroog lii moo xew. Kenn ku ne ne ngay ja faatu, kenn ku ne ne ngay ja faatu dem àjjana mbaa nga rey am ndam te du la tee dem àjjana. Nga xam ne xabtalu dafay mel ni ñoo xam ne dañoo xabtalu rek, benn it rek lañ am, mooy xeex bi ndam am islam jóg ne ca kaw. Lii rek moo doon seen bëgg-bëgg. Moo tax ñuy xëccoo deeg yi kenn ku ne ne ngeen ñu rey ko mbaa mu reyee. Loolu lépp xew na. Xata xuburu sataxa bay na jabaani wakam yi, Serigne Touba ne ba pënd ba jolli bay na jabaani wakam yi ci diggante ragal yi ak jàmbaar yi. Ragal yi mooy yéefar yi, jàmbaar yi ñooy julli nii.

0: الى رئيس الكرماء بسرا بخير وكامي تمويلا موي جيم تي نجيتال واي تيرليا موي مبك كي لو دون ياخار تمويل فورس بيغا خا خني يالا فورس بي يالا جوخي اي واتيه نغير رانفور بين ديمي با يفي تار متي لول جولين يانغ راي نام واي ييفري دنج لينا اوبون ابيل غو خا خني ñomit day mënal loñ ray ray rek dañuy gëna bari waye biñu démé ba nga xamné nak dëg dëg yëf yi metti na trop ñi ngi bëgga seen yaakar ndax dëg la ñomit ñi ngi ray ci julinn waye julinn ñi ngi leen di ray waye gis nañ né ñi ngi gëna
1: radical
0: di gëna positionné wu ci anam buñu xay ñi ngi bëgga ñi ngi leen japp nañ dañ leen jekku fof nak yalla mom xam nga mom mbiram yalla dal di yabal jibril ne ko nak wutal acca yabal ko boole ko ay ak kuril ab armu ngir ñu wara wacc ab armu bo xey dañu wara wacc nak ngir renfort xam nga ne renfort yalla nak dana deugar waaw mom la borom barsa ne jibril ñewna mahal malaika yalla wu andak 3000 ahli dabar 3000 moy ñetti jooni yo xé ci wa baral fawkhal jawadi huwa aizamu yalla fawkhal jawadi huwa aisumu yalla ngol makka mayna ci ba ngol makke maynu ci barkep gaay fekke baral barke ngam ak guddu fan aljana yalla wop leg nak kon yalla yabal na ben rapport ngir ñew fekk ci julit ni ngir jappal leen ci xex bi mom la serign bi wax non neena suma naha min as-sama khairun wa jundun asuma ila ra'is al-kurama bisran bi khair wa kan suma naha min as-sama top mu jublu bawo asama khailun ay nari gor wa jundun asuma aki kulay yu mag ila ra'is al-kurama bisran bi khair wa kami ta moy a jëm ci ngital way terdiya may muy bekk ci lu doon jaxal kérok lolu am nga xamné légui nak sa bay gëna progresser wu parce que lutax moy ñom xam nañ ñi ñew mom xam nañ ni ñom lañ ay rapport la bu ñew japp leen bi ñu xabé sonu ñu gëna progresser wu parce que légui nak affaire yi ndagi ñi ngi am yaakar gëna am yaakar parce que dama nañ ba yalla xam na ni ñi kat dem nañ ba seen yaakar bëgg tass ndax lutax moy mbir bi metti na trop ngambar gi delu wuñ gannaaw ben di liñ man lepp ñu koy def waye say bari lool takku lool radical trop xé yor ay ngannal yu am doole té ñu gis jullit ñi laanel ah loolu nak ay wa légui nak ana lu xew nit ñu xol jibril num def ak arabe bi giité won amaduhu rabbul anam bi jundin imlakin asam li haddad lalaham arda wa msawi ta'asumi maulay khalid sulen amaduhu rabbul anam borom minifiya tebb nako bi jundin amlakin asam ci kureli malaika yuri way mag le hadda dilali am ñeel ab limbab tampo wuñu ardawam ni alak sawita asmi horom reylu le hadda dilali am ñeel ab limbab tampo wuñu señ tuane na tampo wuñ de parce que jibril bi mi ñew ba yalla joxe mo yare nga hay mo commandé mo jité moy général bi nga xamné mom la yalla yabal mu jité dafa am bimu ñëwé dafa am stratégie bopam bopé ko am ñëw rek def ben dank ñu wacc ci seen biir dédét dafa xol ni ñu positionné wo ci ligne a yéfer ni ñu positionné wo ak ni ñu taxawé légui nak malaika yi nak kenn ko né nak ñu am fuñ la yob fu la jibril taxawal nga taxaw mom la seigne touba ne li haddadin la li ham ñel ab limbab tampo wuñ waaw ñu jëf ardawam sawita asmi ñey alak worom reyluga wa fihim wa iswaru qalilu

0: majadu jibru nihma sanadu fawqa jawadin say sami mawlay ne wo fihi mo nek na ci ñom es wara do bañu roté qalilhum majadu kharitam buñu teral wax moy kan jibrilu nihma sanadu jibril baxna moy wir way wax fawqa jawadin say sami ci kaw fas ci kaw fas wa dew naru ko naru gor wo xamni yalla ko lay tay bam noy def ci labam def ci lepp tagat ko bam bam melna mo rawel mu ne jibril ay wax mu war ci wara ñew wacc badar wara wacc xarit mom la señ tuba ni wa fihi mu iswaradu qalilul mumajjadu jibril nihma sanadu fawqa jawadin saysan wa fihi mu nek na ci ñom iswaradu bañ roté qalilhu kharitam buñu khalitul qalilul mumajjadu kharitam buñu teral ba jibril nihma sanadu jibril baxna moy wir way wa fawqa jawadin saysami ci kaw fasunar gor wa ana lu ñaf wasarahu ila al-kifa ma'a as-suyuf wa ar-rimaa hubba salahi wa falaqa al-qa'imam al-ahsan bi nga xamine tek na len julini progresser wu ngir wara dem ngir wara and ak ñom legi nak jibril moy wasarahu ila al-kifa moy gaaw na jëm ci xare ba moy fandi won maasiyo fi and ak jasi warima ak xeyja luñ ci djublu hab salah wa fala ngir sop yewenelu ak xeyga khalfa imam ci gannaaw yi liman jo magja muy muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam wa fihi mu muhaqqiqo sayyiduna muwaffaq asdaqu man qad sadaqo bil asimi al alam sidiquhu mukabbar sa'ibati al muaqqar anisuhu musabbar fil qari ba'd al ahlam jambar yago wa fihi mo nek na ci ñoom muhaqqiqu aji deugal ja sayyiduna muwaffaq sunu sang bañu tawfiixal asdaqu man sadaqo mo deugal ca deugal bil asmi almi ke yonent bay sang ba sidiqu mukabbaru su'aybatil muwaqqari anisuhu musabbaru fil qari ba'd al-halami sidiqu mukabbaru aji deugalam je kadi kuñu magal moy borom teyga kay kañu wet te moy ababakar moy ababakar de anisuhu musabbaru moy wetelam kadi kuñu muñlo fil qari ba'd al-halami ci xontima ca ganaw sang ba te moy kero bam gadaye dem and ak mom té sëriñ bi net la ko ca jargoñ waat namu rabbé ba yalla dugal na pétax ma nén fa ba bañu ñëwé yéfëri bañu toppé bañu mom lañ ñëw dañ ñuy fi mom kenn sax xel dañu naan manam war dara war na fi nek ndax fi bo xolé pétax mi nim fi néné jargoñ ñu rabbé loolu war ngeena xamné dara ñëw fi motax sëriñ tuba né wal kafirun qad ataw wa azara ma'il qafaw wa minhu say'an lam yara wa rajahu bila bil alam ca gana waxnako netti wonna waxonnako ci gess waw wal kafirun qad ataw wa asara ma'il qafaw ngay xeyntu waye wa minhu shay'an lam yara sujjuwani dara lañu gisul wa rajju bil alam ñu delu ci metti aywa kon wa huwa sota sa tori ma'il hatiqin akbar ko ke nak moy amal kan la andalon moy ababakar mamitam tew badar def ci jalor ju reuy waye momi tam waye wa fihi momu basar bi kulli khairin humaru sayyiduna mu'tamir hisatu kulli muslim señ tuwane wa fihi momu basaru nek na ci ñoom kuñu begal ka bi kulli khairu umru ci wep yu moy umar sayyiduna mu atamir moy sunu sang kadi ko ñu laaj ndigal hissatu kullu muslimi kay ter da ngay bepp julit waye mbokk yi waxtu wi no ngi dogal di siyar ñep di siyar señ Mbacke Boussa ñu señ Amal Diomb señ Abdourahmane Niang khalifa señ Paara Niang gor yalla radiyallahu ta'ala anhu soxna may Niang ñu koy siyara ziara ya jawri ni daye dama fatiwul bisri ziara mbolem mbokki ni wa parti bobu sirep mo ngi siaré bokki tar bi yépp bayu ñu kenn bayu ñu fenn bayu ñen fu mbokk nek rek ñu day nuyu bu baax ci la siara mbokk yi ci garatu daru maxti ñu leen di nuyu di leen jala bay mbay sam ñom ak Seigne Ibrahima Dieng Seigne Ibrahima Diop mbokk yo yépp ñu ngi leen nuyu Seigne Ibrahima Sey Seigne Morgane mbokk yoy Seigne Fallu Cham bacc katum murle la ñing koy ziaré diko ñaanal tawfiq waye Seigne Fallu Ñass mi ngi fofu ñu ngi ziaré mbokk yépp rek ziaré mbokk njambur yi ajeratu Kumba Jomba xum ñi fele ci ndiem ñang ak soxna Awa Gueye ñu ngi farté soxna yëm jaxaté bintu Seigne Babacar jaxaté ñi fofu ci kër Seigne Cheikh Non Cheikh Amadou Fall ñing koy ziaré bax di ziaré mbokki tar bi yépp rek ziaré mbokki aliyé yi ñu leen di ziaré ñoom ñëpp rek Seigne Cheikh Niang ñoom ak Seigne Mor Ndiaye ñoom Seigne Biran Seigne Mor Seigne Bira Seigne Cheikh mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu baax Seigne Abakar Lo mu ngi foofu mbokk yooyu yëpp waa garage bi foofu ñu ngi nuyu mbokk yi foofu yëpp rek ku mel ne Seigne Gora Mbaye ku mel ne Seigne Mor Ndiaye Seigne Mori Ndiaye mbokk yooyu Seigne Daouda Sall Seigne Moustapha Faye Seigne Swaggué ak mbokk yëpp rek ñu ngi leen di ziaré Seigne Soxna Birame Diolo ñu ngi koy nuyu Soxna Ndey Sall Moussa ñu ngi koy nuyu di ko ziara Seigne Omar Lo mi ngi foofu Seigne Blaat Sey Sant Bayam ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ñaanal tawfiq tey ci Soxna Datu Daara ni nuyu mbokk yëpp rek Soxna Ndey Sall moo fële Seigne ci kam Seigne ci Camara waaye duñu farte Soxna Nianga Soxna Yàgg Ñang mi ngi foofu ci Daaru Khadim Seigne Moustapha Ndiaye ñu gën koo xam ci Baye Ndiaye mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar ñu ngi ziaré mbokki tar bi yëpp rek Seigne Modou Faye mi ngi foofu moom itam ci Aliyé ñu ngi koy nuyu moom Seigne Ass Fally moom itam ñu ngi koy ziar baax di ko ñaanal tawfiq di nuyu mbokki talibé yi bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn mbokk yi ci géemu Seigne Balla Diakhaté mi ngi foofu Seigne Daaru Sow ñu ngi nuyu Seigne Dame Seyek mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di yaar Seigne Malick Ngeer mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu Baye Cheikh Baye Ndiaye Baye Cheikh Baye Fall Inter Ndiaye Baye Fall mi ngi foofu Soxna Ndiawakee mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziaral bàyyi wuñ kenn ñu dem ba mbokki njàmbur yi siyaare ñëpp rek fu mbokk nekk ñu lay nuyu di la ziara mbokki Daaru Ndiaye njàmbur mbokki kër Sakokeeg mbokki Ndiaye Bale bàyyi wuñ kenn mbokki Xanda Seigne Ibrahima Fall moom Seigne Moustapha Fall mi ngi foofu ci Louga ñu ngi koy siyaara waaye duñu fàtte Seigne Amady Sall duñu fàtte ku mel ne Seigne Alhaji Fall alxuraan Soxna Aïda Kantay Seigne Basirou Guèye moom Mame Cheikh Mbaye Seigne Bada Seck ñu ngi nuyu Seigne Goua Mbaara Diagne Seigne Rapa Ndiaye Seigne Diaga Diop moom Seigne Diri Wadane ñu ngi koy nuyu baax di ko siyaare Imam Mor Guèye di nuyu bokki jëlelu si la yëpp rek ñu ngi nuyu Soxna Maggan Ndiaye Soxna Omale waaye Soxna Fatou Bintou Fall mi ngi foofu Adji Ndiaye duñu fàtte Baye Moussa Sylla ak mbokk yooyu yëpp jëm jëlelu ñu ngi nuyu mbokki Camille Samb waaye mbokki Goyar Seigne Mahmoud Ansar ak Baye Fallou Dieye ak Seigne Soxna Khady Niang mi ngi foofu duñu fàtte Seigne Moudou Fall moom Seigne Bara Fatou Mbodj ak mbokk yooyu yëpp ñu dem ba Daaru Gueye nuyu njaboot Seigne Bara Fatou yëpp rek jàmbale ko Seigne Abdoog Seigne Youssou ak Seigne Bakki Gueye waaye duñu fàtte Soxna Yacine duñu fàtte Soxna Mam Awa ak mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal tawfiq tey si Sama Datu Daara ni Seigne Cheikh Ndiaye mi ngi foofu ci Njaare ñu ngi koy nuyu di ko ziar duñu fàtte Mbaye Diallo Kassaïd duñu fàtte Baye Samba Gueye Ndakhte ak mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen ziar di ziare mbokki tar bi yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñëw siyaar ñëpp ñaan yàlla defa tawfiq defa nu tey si rek sanga da su daare ni
1: seen émission xulafaul xadim xulafaul xadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom-ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom-ñetti waxtu di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang xulafaul xadim moo di jotaay bi ñuy waxtaanee mboolem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Xadim yi bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha Cheikh Mahamadoul Fadal Cheikh Abdoulaye Lahat Mbacke Cheikh Abdoul Khader Serigne Touba Cheikh Salihou Mbacke ci alhaji mohammed lamine barambake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbak mbollem khalife serigne touba cheikhul khadim ile sen emission khulafa ul khadim bis bu yalla sak den lin indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay don 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jant bfm 95.2 fi ci touba rasul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay bu am solo bi di khulafa

0: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا. من ظن غير الله يغني أو يدر وذاك في الدارين ذو كد ودر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. لله دمت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي والذي نفسي وديعة له في أبد ما الذي فرض له. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه. بكي نباي خلتي رجو جنت بي فم توبا 95.2 باي نباي خلتي شانير فم دكار 98.6 niki non nit ñi baye fa ci leer gi FM Louga 94.6. bismillah ñu fassiyene door jotaay bi ñu mëna and ak yeen bisbu set ci waxtu wi inshallah wi jotaay bi ñi waxtane khalife serigne touba ngir na ma tata nakaro ci sen tedd ngay jikko waye sen ndoxin ak sen ndoxalin mu sel ci lepp di ñariñu kessa jotaay bi di khulafaul qadim doorna xana di yeesa sama cant ak sama jaayante sunu sariñ sunu sang cheikhuna cheikh ahmed al qadim radiyallahu ta'ala an warda wa anna al ni ñu nangul al na sun borom di ñu ko gënd fayal di siyar mbolum sama kilifa diine mbolem suñuy kilifa diine ak fu mëna yeen ñaanal mu ci ak tawfiix ñi jitu ci ñoom yalla suñu borom di leen defal leer giir mané jeewriñ ji buntu bi borom passé bi ak mbektim cheikh mohammedou muntaha yalla suñu borom doli ko kul shay muntaha sun muntaha yal na fi yagulo tuir ba lepp lu yene ci lu yal qadim muntaha mo wax ci ci jef ci lu kay bepp bokki xariti way tewli way mané ni amnañu yene suñu tiant fekk la fa amnañu yene ci ñaan jamm ak tawfiix fekk la fa sa ko ci yene tam ngeen ñaanal ñu mucc ak tawfiix sa ko ci yene ngeen ñaanal ñu ñup te ñaan ñu ngeerum yalla sa ko ngeen ñaanal ñu yermane yalla ak jéggelam ma ngi koy ñaanal ñepp nak rawtina bëpp julit bop jitu na ci keuruk deug ga ay model di sakwa na nga ñaanal ma man lepp lu may wax ma makoy jëf ma makoy jëflante nga ñaanal ma lepp lu may yëngu ba ma cey dox ma makoy doxal lepp lu ma nekk ba ma woné ko ba ma mel ko ñaanal leen ma sama yëngu ak sama dal sama waxin sama jëfin sama doxine ak sama doxalin bëgg na daal nga ñaanal ma yoy yëpp na teggu ci deug na teggu ci njub na teggu ci manuté na teggu ci sel kon na yalla rek tax ñu am yene nak jël ñoo bi ak cant gi ak ñaan jamm ak tawfiix doxign ko ci baat bi ci baat bob ëmb nako assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah bokki tay bëgg nañu ñëw ci kenn ci jambar yi bëgg nañu ñëw ci jëmmi deddu aduna bëgg nañu ñëw ci jëmmi tarbiya bëgg nañu ñëw ci jàng ak jàngalé kon bëgg nañu ñëw ci alquranu karim bëgg nañu ñëw ci talibé kon bëgg nañu ñëw ci khasaayidi cheikhul khadim radiyallahu ta'ala mbokki jambar ñu bëgg ñëw ci woon ay ki nga xamne kuko xam ci kuko xam xam nga ci mom li alhaji mohammed mahmoud ndiang mi yag ak mom lol ta tax ko wala mom lol la sun borom du ko defal leer ak yermane koko de am lu ci junjoon ndax ta newon Allah balighu anna al-khalifata shaykhana bi anni ala ahdi wa inni laqa'idu neko wala nabra'al awtana ma dama amiran bi shaykhuna man huwa shaykhun wa walidu alhaji mohammed mahmoud ne ko faqulu lahu inna ala sami wal wala nubayyihu lillahi wallahu shahidu ñu ko alhaji mohammed mahmoud ko wax mu ne wa in qultum man huwa qulna fa innahu huwa shaykh lil ashyaq bal huwa qa'id ñu ko batay beug nañ ci dolu leru leru la ndax loolu nga wax am nañ ko don ci ñun ndax ñom ñepp ño bok kenn mbax ci te ñom ñepp itam ay jeewriñ lañu kenn ku ci nekk sa jamono bu mu ñëwé taxaw nga ci taxaway bu mat mu ne ko ma dolli ñu ne ko ah mu ne fa sa shaykhu shaykhun kaminun ju wilayatin karimun salimul qalb bal huwa zahid aji deddu ci ñu ko mi ngi bëgg leer de way na dess na mu ne sadiqun saduqun ñu ko yoy yep gis nañ ko ci ñepp ci ñun shaykhul qadim mu ne sadiqul wadi ñu ko ah lolit batay gis nañ ko mu ne salihun mu ko kon de leer na ma jall fofu rek la bëggoon ñew dana jall kon nak jambar ju diñ bëgg ñew tay mo ne ko juroomelu khalifa shaykhul qadim radhiyallahu ta'ala anhu siyar bu baax seigne bashir mo seigne salu siyar njabur seigne salu siyar njabur shaykhul qadim bay di nga xamne mom lañ jang mom la doon jang legi jambar joju alhaji mohammed mahmoud dafa waxon ne allah balighu an al khalifa al shaykhana bi anni ala ahdi wa inni la qa'id dafa melni dafa am da doon yebante ñep da melni da doon yobante ñep ndax mom xam ngeen ne da dem di tukki lu bari gina bi nga xamne liggeeyam doon liggeeyal ci wetu khalifa Serigne Touba ba fu ma sa na genn di dem ñom ñoko fa yebal la ko dar chamo na faadal digu ma xelo du safa mu am na lu bari lu ma ci wax way liko dar cheikh momo da faadal way li cheikh abdul hat lu bari bari ci lañ ko min mom alhaji mohammed way cheikh abdul khadir diko wayel lolu cheikh abdul khadir la ko jamono cheikh salou mom ko na xamne ci mom la nekkon naka jek waye melna ne baye nako nak ci mu nek ci wara lijeenti nak ak di dox ak di taxaw ci walu yoon yi ci lo xamne dana mana di dem ak ñew ci lutut mu meuna nek ben barab rek wala fum dem fele dañ ko fa yebal donte fum dem fele dara fa am digal mu genn nak di dem lu bari ci rew yi ci europe ci amerique ci barab yi nga xamne da melne ak kefa tasaro na fa ñaaw def tasaro na fa ak bu tasaro na fa lu meuna yakku talibé da mana woy fa lu pastef tasaro na fa top ba kan ak banex yomb na fa ci yépp lu meuna woy fa lu talibé la meuna yakku pastef to talibé Serigne Touba yi ñang fay dem yaatu nañ fa am nañ fa ay kër Serigne Touba ñi ngi gëna yaatal yoon ñabotu Serigne Touba git ak ñu bari bari ci magi talibé borom xam xam yi di dem yu di gëna léral talibé yi li nga xamne jangalim serigne bi ak ñu xamne joge nañ seen dekk de waye li nga xamne fuñ mëna nekk tam buñ ko wutale seen dekk yañu joge alhaji mohammed mahamoud nak bokku ci ñoo ngir rek doon ay sam yo xamne da na dox digënté yoyu ma tuddi yépp tam tasaro ci rew yoyu ak ñi nga xamne ñoy mbokk julit yey dem fofa da daan seen doole liggéey yobul leen fa ba duñ am complexe ba duñ leen topato duñ leen topando duñ leen roy ba duñu jéxatal ci seen culture yoyu mo dem fa nak di yobbu bataxlu Serigne Touba message am diko fa gën di yaatal ba taxna am na ay conférence yu bari yum fa def ay bis yu bari yuñ fa taxaw mu bokku ca bokku tak yama waxon nak yo xamne ci ndigal serigne bi la da demé nga xamne moko da yabal
1: da
0: bokku ci délégation wala mu yabal ko mom rek mu dem di am ay taxaway yum da taxaw way yi mom moy bi fi ci Amadou Khadi joge rek melni Cheikh Sallou joxna ko ndigal nak amna ndigalul mana and ak nak dem nak ci ak taxaway bo xamne taxaway bopam lay don fum beug dem yalla dogal ko mu dem fa yoy don nako taxawi di dem lu bari bari bam yag Cheikh Sallou mi ci ñewontom ak mana topoto njabot ak bayileen xel ak xam responsabilité mom Cheikh Sallou mu ñewontuko ci lolu ci xamne yene rek lay dem waye du wut alal du len ndax bar ñu dajé mom Alhaji Mohamed Mahmoud waye fuñu yegne ma nga fa lay gis na fofu day bari lol ñu fay ñew ndax lu mu yor dana ko joxe ku ne xamon na ko ne ko tabé la kon mom daanu tukki ba ñew daana ko du andi dara kon xam nga yobbu di fa wuti dara mom ci alal yobbu ko fa won liggéeyal serigne bi ak yaata liggéey serigne bi rek ko yobbu won lol dañ gis ñun lu mu am wala ñu jox ko ko fa ci ay adiyak teranga ak lu mëna doon ndax xiru talibi ak senu baax fofu la koy joxewat dem na ba danaka man gi samaye ko ko lol way yene la doon demé Cheikh Sallou nak ci mat gi kilifa ak yene ci ak baye ci xel te ñaka jek xam nga fetem la mu jox ko ndigal nak mu tok tok ci Touba liggey bi mu woyel ko fi motax mu ne ko motax mu dal di mel ni yobante ñepp na neen ci deg ndigalam da ngeen ma jotti khalifa bi ki xamne moy sunu serigne nim ko waxe ne ko man de maangi ci lama weulereentek mom ci top ak jefe deg ak jefe kon na maangi ni tok na mako waxe won way ni la xayna waxal na ko ci beydi jeer waxat mu nanako do fa seenati ñoo gennati mukk rew mi li fek mi ñi digal mom serigne bi mom suñu serigne ci nenañu tok ci rew ci suñu serigne bobu kat ab serigne la ci wajur la ci ñun ñaar yépp ci ñun do mu neewal na baxal awtana ma dama amiran bi cheikhuna man ho cheikhuna walid do la alhaji mohammed mahmoud wax cheikh sallou daal ko yobante batay daal wax ñam yobante neelen ko faqulu lahu inna ala as-sami wal wala lu bayyahu lillahi wallahu shahid mo ndeme ngeen nako ñun day dafa am lu jaayante ak mom lañ jaayante ak mom moy deg ak jox ko kiliftef ki deg ci jefe ta lolu yalla rek lañ ko séré mo mel ñam yobante nak waxu len ben tour waxu len kan lañ yobante ci mom neena len khalifa bi ah mo bëgg leen gëna leral nak mune xana xamna sax da ngeen laaj moy kan su ngeen ma laajé moy kan dana len ko leral wa in qultum man huwa su ngeen ma laajé ki ngeen waxal kan la xulna danen tontu ne dan len na fa innahu koku moy huwa ash-shaykhu lil ashyaq bal huwa qa'id in qultum man huwa qulna fa innahu huwa ash-shaykhu lil ashyaq bal huwa qa'id su ngeen ma laajé ki ngi yabal ci mom kan la man alhaji mohammed na li wax ne koko day ni may wax ne ci nan man nangam lolou mom waxin wolof la alhaji kan la manelen koko day moy serigne bi gis nga nim ko waxe moy serigne bi kon nak serigne bu ko waxe def ko taral ko wax ash-shaykh bu ko tanga ne shaykhun ab serigne de serigne waye bon ash-shaykh kon moy xam nañ ki ngay wax dana moy serigne la ci serigne ci serigneup serigne ci la xol lim ko waxe serigne sallou lay waxal dana yam ci waye bal huwa qa'id xana sax kay koko mom moy jeuriñ ji kilifa yep ak mbolam jeuriñ yi ndax mo fi nekkul serigne touba ñom ñep tam ñi kilifa yep di ñabor serigne touba gi ñom ñep ay jeuriñ lañ waye ñom ñep ñu jaayante ak mom nañ jaayante won ak ñako jitu won kon moy qa'id moy seen jitt mo melne kon batay ñam yabal bëgg nañu ak doli ko leral mo len fa ci cheikhun kamilun ju wilayatin كريم سليم القلب بن هو سعيد سالاج محمد محمود نيان داني سيرين بي ماي واخ داي سيرين لا بو خامل كو مات لا كو مات سك كو مات سك نك موي كو خامل لو لا حقيقه الشريعه الشريعه تبي داي مات سك حقيقه تبي داي مات سك تا كوك لي سيرين تبا واخ تي مسالكو جنان ني هو لذي حق لو ان يتبع كوك موي كي خام موم لاني ورا توك موي كي بودي فقه التصوف شيخ سالون لما نون ignati yenn wax kat yi sax ñu diko am nañ koy teñké leena buñu wax ak ni daan ko sharia jëm ko haqiqa jëm ko amna lool waxin la kon koku moy ci mat moy ki mo ta top cheikh salou ko xamoon ci sharia daawu ci jadd dara daawu muñal kenn ku ci jadd dara lu dut tegna ci yoon leral la wal motax nga sanjina ay daara yo xamni ma ngi jangale da nga fa jangale xam xam di jangale sharia jangale haqiqa wi tasawuf daara jodim fek fa jakka ja wala jumaa ja kon ñangay jefe lañu jang liñu faad waxtu julli ta mom mo len ci jité ta kilifa gumat ci kilifa day jitu ci lamu dinkane diko santane su boba dañ ko ci roy waye ba lañu ko roy day dana fexé bañ bëgg ko lutax ñu bëgg ko lutax ñu bëgg ko moy lam leen di yar ci jikko yi rafet day nekk ci mom bu nekk ci mom la ci jikko yi rafet ku nekk ci yow ka ngay jëfëlentel yow da ngay neexa jëfëlentel ci ka ngay jëfëlentel da lay bëgg da lay naw ko naw ku ne nak dang koy bëgg doon waaw dang koy bëgg doon moy da ngay naw ay jikko am ko da ngay bëgg mel mom dang koy topano motax cheikh salou mbolé ñi mu yar dañ koy bëgg dañ koy naw dañ koy topno dañ koy roy amna ci ño xamni sax waxini sax dañ koy jëlale far lo lepp day am wa dafa bokay roy na gis ko mu fonk lol waxtu julli jurom ba ci kërëm gi gis na ba tay bu fofu mu def na fa jakk ci biir jakk ju mag bi señ abdou diop di jité yalla yok tawfiq waye teewul bu mu ne ba nga xamna xeyna man gi du ko ko may lol mbolo mi bari na ci am ci liggey bi fofu muy tok na di reçoit gagne amna fi barab bu mu fi def bu mu fi wadjal bo xamne def nako jak nga xamne bu mu toge bo waxtu julli jot mu genn taxaw fofu jite mbolo mi am mokay jite xam nga lolu ak way la fonk jam yalla mbolo mi julli lolu ci daara ji daara yi ah lolu lañu japp ne fu mu fa nekke mokay jite li rek man nga koy may way li ci am solo dal moy ma ngi len di yar ci sharia haqiqatu bi moy mi ngi len di tarbiya di defar sen xol diko selal ba ku mu nepp ci yow ah da nga don ko xamne sa xol bi aduna di ci nek da ngay dedd aduna da ngay don ko xamne ku defu da ngay don do don kuy gaaw mer ta bo dem ba meuna ñak mer sa mer mom bakkan du tax nga mer ngir bëgg dara jaak alal waye tam tubarkal la mer may day gaaw gif da ngay don ko xamne it ku bëgg lu baax ngay don tay jëf lu baax waye don ku yew nak don ta sa kaw buñ koy xol man nañu ñi atto ci kaw dañ lay jappé ku jangut wala ku yewut waye fekk man nga lijeenti am réew waxuma nak ab dëkk ma tam mi faral di wax ko Serigne Sallou nopp ci yow la réew mi soxla yow la diiné ci soxla ba tam mon ko kamil ko mat la ko mat la it man nañ ci jang ni ku nité la moy limi bolé ci rek haqiqa limi am daraja limi deudu aduna nga xamné amna fo xam bo fa tolé ci halat danaka nit ñi ngir nga jëfëlenté ñom day jafé ndax fa ngay nekk tax fa ngay nekk day neex ba nga xamné luddul fofar dalay xof dal té ñu ko mëna waxé fofu nak fété suñu borom yi dañu rawanté fofu amna ci ño xam lañu tollu fofa du téré dañu mëna jaxaso nit ñi ndax jariñ leen Serigne Touba li Serigne Bassir wax ci mom ligi ge bokku na ci gëna yéene moy digëm ak boromam ci nafili ci ni muy def ci liko jaamu ci jang alcorane ci wax lool lim ci def da nga nañ ni xana amu jottu def lanen waye bu génné ci mbolo mi tam di leen jariñ ak di leen jangal ak ritual gan ni ak di fa seen aaju ak kenn ku ci nek muy wax ak yow tubarkal la masla ak yow ci lo xamne diine nangunako loolu da nga naan moom ndax tal na sax di wéet bay def yeneen nawaafil yi muy def waaye dara du ca manqué loolu mooy koo xam ne ku mat la waaye loolu mooy ak niite dabar Serigne Touba noonu la mel sax saa lu ku niite la ba gis dafa am diplomatie kenn ku ne xam ne ni muy jëflante yow moo tax da ngay gis ne bari na ñoo xam ne ci ay waar yu wuute la ñu nekk ñii xëy na ñu ngi ci diine ji loolu moom jëlale naa ko waaye bokkuñu fu ñu nekk bokkuñu fu ñu naane am na ñoo xam ne ñi ngi ci tasawuf waaye ci yeneen tariqa lañ nekk waaye bari na ci ñoo xam ne bu la waxee seen digganteeg seen Saloum ko ci ku ci wax ak yow da nga naan xanaa moom la Serigne Saloum féeteel am ci ñoo xam ne nekkuñu sax far ci tariqa ci yeneen xarakaat islamiyee lañ nekk nekkuñ ci tariqa waaye bari na ci ñoo xam bu ñu wax ak yow diggam ak sa diggante seen Saloum yow da nga naan sax xanaa kooku foofu rek la diggante moomam yam la ko war a mooy la leen boole tax mooy l'islam te waxoon na ko ba muy doog a toog ne man lu dul l'islam li maa ngi leen seere ne ci diin l'islam bii ci laa nekk l'islam nag moo ëmb sak sharia moo ëmb xaqiqa daan ne nag lu dul l'islam ooma ci yàq ooma ci defar loolu waxin na danañ ci gën a ñëw waaye ba ti ñi nga xam dañuy nekk ci ëttu politique da nga gis ñoo xam ne dañuy toog di la wax seen digganteeg Serigne Saloum di wax ne daa leen ko fekk ci tool yi am ñoom sax dañuy am fidu tool ne la sax xaritu Serigne Saloum lañ waaw ndax lépp Serigne Saloum ni mu amee ak diplomatie ak nimité ak kenn ku ne jox la sa wàccuwaay bàyyi la xel war na ne nit nga jëflanteeg yow teral la loola da lay yéem lool ca nag bokkut ak yow sax waarum nekk loola mooy ku nab mat moo tax El Hadj Mouhamed Mahmoud Niang ne Cheikh Saloum kaamilu ku mat la waaye na jou wilayat di borom wilaaya waaye foofu moom nañ teg foofu suñ baaram danañ ci ñëw incha allah waxtu yañu dab bokk waa ka borom Touba ñoo wax dafa am xadima ñu waxtaan leen dir war roy leen dir woor ñoom di ñëw tippoo yàlla yàlla tànn leen dañu féetoo yàlla yàlla féetoo leen fépp ku leen topp yàlla gind ko ku leen sopp yàlla sopp ko ku leen jublu yàlla jublu ko ku leen jublu yàlla rëbb ko ñu jiitu yaa ngi ci borom yokk leer ak yërmane ki fi nekk tey jii borom pese nekk ñu sàmmu ndax xañe seen fébal yàlla fi yàggaloo di wér di siyaar siñ Basirum Serigne Saloum di siyaar njabootu Serigne Saloum gi yëpp siyaar njabootu Cheikhul Khadim di leen dig jàmm dig daje su baag jàmm ñu nag jàppale jataa bi ki nekk juróom benn ñoo xam ne fi Cheikhul Khadim di laan muy Cheikh Mouhamed Mbaar muy Cheikh Mouhamed El Fadl radiallahu taala anhu ma mu nekk jant bi FM ci xarit Serigne Abdoulaye Sall mu ngi ma àndal Cheikh FM Dakar El Hadj Ibrahim si Serigne Aliou Ndiaye ak ñi mu àndal Serigne Cheikh Lo ci leer gi FM Louga 94.6 baa jën may moo ne ñag ci Kassim Moutara borom jàkk jik daara ji soxna pour ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel suma si jaxate tubarkàlla ñu ngi leen di siyaare ak jubalu jubóo jekk ak jekkoo jëriñ ñu ngi koy yéene képp ko dëkk maa ngi dëkk noo fi suñu réew asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

كون داك نافق ياي رمباج يوم الخيام كن دفا دم بيناج نسرل كون نافق ياي رمباج يوم الخيام كن دفا دم بيناج كون تايما واخلا لا دلول يانن يا اك صاحب يا غول يا خجم يا سخل ميمير يا مون جباوان mbirum seringawan wayaf ci batin setal borom mun gënu na ayo ba sax ya ko dal xëcjo di wandi ko ba te tew ko sant di wax alhamdu motax ba yalla na ko nehmal abdu setal madani yal madani ci ten ñu bolé ko ki gayne yow ka jik cene ñu bolé ko ki gënde yow ko jing jaan gënde yow fardi mar yaram wa muy re ñu far ko jangal saar warab yaay waré yahya no tomba dootul am ci senegal non ya ko japp xar jëmam do yaari gal muy bëgga wax yalla yabal jibril ni ko suné dootul don marsul so xalé me mam sunu ibrahima bam laam khalila kalima nonam ye gene nay ko muy bay fela bayalla reni logo ismaila ñu dalu talal ko balung namrus def ko ci bi ya la salam salam sa khulna ya nar ko ni bardan wa salaman ala ibrahima serign musa ne setal ma yonat bañu nal yaquba gumbana ay addi falam du ne ba dadal si moy ra ngogn gannaaw ba yusuf sanko fu jegi saxo ya sawa so xale mi yusuf ak mbokam ya delu xalam kasom ba ak tumam ya doto ragal kudul ilahi nasi do yox yoxeti ngir bexem xanasi na takile na yow kay makhama ba mi sebi ñawte bisim khiyama serigne musa ne na tujuli da yow kay makhama ba mi sebi ñawte bisim khiyama na to di gir gira mi lawliya yi ko di lajal khairul almiya yi mustafa mi fi gën masañ ko genné mu dem ba najaran ni diko sanni dotana day jabaran sayyiduna muhammad non ya ko genné makka ngir bañ diine bi izni rabbihi la dem madina fanan la jim khunte fanan ci ay daj andak ababakar lu nek moy daj fagnan ko tabal ko ci biiru sarwar joxnan ko toke tew ko deke man neena karok la yalla wajjo saru nasi ak falaxe moj ko khairu nasi bisuf karok la yalla danil kifer yekati l'islam lolou doyna titer dunya khana khamo de mod sujul mu'minin wajannatil kafir ni nya duñ mané Serigne Moussa né dogal bu am

0: ko gis muy nelaw kon yow mi nelaw te xamulo la ngay dajel da ngay yay am dano lay yay yow noy nelawé yow mi nelaw te xamulo bir bangel bo fa demé ndaysan da ngay yay am dano lay yay yow noy nelawé ndegam ka tax yalla bindon mo ni meng ni mes andak sa baya mbolo mo fi gis dana far ndegam ka tax yalla bindon mo ni meng ni mes andak sa baya mbolo mo fi gis dana far yenen ba mo tax ñu feñe lepp lepp lu ne bu kenn doon sax ci dunya kon ba tay mi ngi wër ndegam sa baya ak yenen ya ak ña fi da donen te ngir ya ci batin ñom la suuf mu ju war mam sunu adama dunni at yu wañiku leuf la am ta teewul ba de ak se kërëm ni tasar soxyi bu dunduna ci at ñetti jinn yu mat no xoñ neenan genn wal ak lool mo di le wër teewul mbiram deema bam ak se ñu xey ni melas seen kër ya mabuna seen bolo ya mujju na far ndigam borom tar bu reey ba jekki jekki ni mes ci yusufa tax jigeen ñi xey di ngat du gobor dundon na téméri at ak fukki at bu jugé ni ñepp top ja ngir tar bu reey ba mu yor idrissa yenen bada de ke dus abadan ayoba yenen bada muñ ba fatte jabar ndigam da nga fatte sul kharnay ni masnad iwar ma wal ayati ba do ay at ñu wan go xodar mo mon adina daf da de ki taxi wurus malaaka ya aljana ya dañu daan set ci kër ga di wër ndegam ka da ton tante ak yalla tontu lu wër ndegam ka da ton tante ak yalla tontu lu wër mo xey ni mes sak man mi tax ba melni ku njur moy waja xar baru khalsu min aw ci bo way firawna ñewla ci mbong mbolo ma dina wor musal bar wo no suf xey moddu ko ak la mu am musa am ni imran la wax ba jabar yi mbir serigne musa ne ndegam ka da fek waji no rob ya ya funux mu ñew fa dekkal ko mo de xoma ko fi xala dess neena ndegam ka da fek waji no rob ya ya funux mu ñew fa dekkal ko mo de xoma ko ñu xala ngeer disapiye fer ya ay mbam alla bon ko moya isam nu maryam la wax ba ci bayri mbir yag fi fan wéré at ak yatt rek la fi am ak delu sem fi ci dunya wax du siiw la ci wër ndegam ñi yalla daan yebal jibril mu jëm ci ci ñom ño xey ni mes sak man mi mas la jeful ma war yeneen ak ñu leen daan yoon ñi fa ni mes lor qiru qabar abde ñu fa bis ni war ndegam nya da dox ci kaw ndox me ka dema sa maw ndegam nya da dox ci kaw ndox me ka dema sa maw di xey di dox loy garab ndem ñom la su muñu war ndegam nya da fi dalante ak nonu yalla ba don ak gaaya da di fi kangam ñepp ñepp nga war ak gaaya de fa jugal ñu yi fa kuragu ku ne ba wopu deje ñowé mo te ñu farlu bewer neena li doyna kuy waxa wax li doyna kuy xama xam ndem xeji yalla ya ñoo de man mi sen duma dess lo xeji xeji du te de def sa gën di le wër te lo ko bernel lu dul sa guru du genn sa kër lo xeji xeji du te de def sa gën di le wër ndaysan telo ko bernel lulul sa guru du genn sa keur budik ba jexe ndaysan baro gay way ji yalla kerok moy gëna metti juroom ñaar fukki rab yu sar budik ba jexe baro gay way ji yalla kerok moy gëna metti juroom ñaar fukki rab yu sar bismillah jangte jangte yobbu suli ba ñew ba joye dal ñi xëcë alal ja ak la nga jur xarit ya fatela say dom dal di don ni alal jigen nga te ñela sakkel yeb xeyne wessar yenante wer ci kanam ak leuf sa mbokk ye ñew garo jabar ya te doto den jafawu jabar sa dom yu ndaw ye jirim yu mag ya fab sabarab jigen ñu ndaw nya diwa tay setu tay wuti far nga weteen ci ndum yow rek lo jëfuloon doto ko am sale ji yobulo ko fa far lo yobuloon so deme lu jëf ji yu du fa saf munakirun wa nakir ñoy taxaw di la xaar sen bol de ya gëna reuy ngir doomu adama yi ak gina yi suñu boloon yëngal gëdd wër sen gëdd ya mo gëna xonku jant buñ la waxe gemiñ ya day genn ay fer ñent far ni tasar bo tontul lañu lay wax moy bal de dal ci sa kaw ba mel ba najja ba jid yak ja an ya farni jasar ba mel ba khat ga mo khat ak ter ba jam abadan yaram wa ak len ci muron li fay def sax wer lendam ga ak sax ya ak wetay wu yag wa ak mbugal ya ak tise jëm yawmal khiyamati far nga sax ca lola ba bis buñu dekale ba taxaw bay jowa tere yamba ñuy fessa jëf ya di ber na ñepp talal ñaan bu ko defé ñu ñaan tan gor gor lu bu baax di di xalaat bis bu melni bu ñëk ba bo musana dem sarax ñepp seen kanami day fasu bo ñoy xamni ñepp do nekk ci nakar nga gis ñi di joy nga gis ñi du nango xol nga gis ñi sol yere yu wextal bo len xolé rek xamni ñu ngi ci nakar waye legi bo deme ci sarax ak magal nga way tek magenté mbacit war na ko ci Seigne Touba nit dina tok ci sarax lu yagg
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأرض خير البشر والجن والملائكة على آله وأصحابه وسلم أوكي ñen de jere fa la ni cheikh lo wax len ko xam ñen delo ci diina fa ni nga xam ne rek xol bu ko dañ ko war di delo ci ak ñu lay dekké itté wo ci aduna bi daf koy jëlé fam nekkon ci jàbono bu nekk mu wara sax ya delo wat ba wax fu ñoon gën ko kawé nak sax ci di ko farala degg am ci def sa xel ci xalaat bo fa joge moko may entendre sax ben moko waxe ñoom yaa gëna man sama xel ci jëm ñu faté on nako ñu di mo woni tam lay sax ñeñ ñeñ ci jàkka li ba ci wan rek la del ay daat ci ba dëru yalla la ku ci wo amul haqq ci gantu wa amul gantu lu jër rek yelo ndax borom sant ci alquran aya bobu nga xamne waxtane won nañ ko sax demb biñu jille ba nopi falaw la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fi din wa yusiru qawmum idha raja'u ilayhi aduna bi nga xamne ni rek lepp lu nit ñi aajo am na ño xamne loolu lañu sétiro diko liggéey do buñ ko soxla man ko am li aajo lepp di ne bokk na ci ci gëna fitel kon war na am ño xamne moy seenu wet ñu joggé fa ñu nekkon bayyi seenu kër seenu soxla jàng diine ba xam ko xam go xamne bu mënu la matale it te xam la doy sëkk bu dellu sa yir waru garam la lo xamal ñu ci def di leen fàttali di leen wéye ñu ko wax démb rek li yata fàqaw fi dini wari ñu ro xaw moom isaara jawo ilayhim ñu xamni non lañu takkoy waxtaan fi ko fétal yit di bërb bu ñu gëna aajo ci dama gënul nek tax ak ñu am gëna ñoti nek yalla ñu digëlé goor la digëlé jigen ñu téré goor la téré jigen jëf ci baax di nek bu ko goor jëfé tiyaba jëm ci am bu ko jigen jëfé dana am tiyaba ci tollu non lepp lu mu wotandiku yit lolu ne goor ki alquran barina ay yo xamne mu tudde goor gi tudde jigen gi goor ni nak seen waru gar am luñ ko bokk rek jigen ni am ñu wuté ay goor ni ñoy faral di fekk yennati waxtani ñoy ëpp ñu ñuy jang ñoy ëpp ñu ñuy wëndelu legi sax dem na ba ci jamono bo xamne danaka dañu bëgg nit adina yi dañu bëgg fu goor taxaw jigen taxaw fa lamu jëfé lay jëfé amna ñu nak wuté
2: 8.6
1: amna ay waru gar yo xamne wuté la nañ ko ko ko ne waru gar yi ñu ci yam la yit muy di jaamu yalla jinni war azata aji tarxe watandiko ci borom watandiko ci borom ñu ci yam la ci jigen am fuñ ko gëna waya falalé hadith bi sallallahu alayhi wasallam ne idha sallat al-mar'atu khamsaha wa saamat shahraha wa hafizat farjaha futihat laha abwaab al-jannati yawm al-qiyamati min ayyiha sha'at tadkhul mu waya falal jigen jaamu yalla bu ko waré xewal yi nga xamné ak daraja yi nga xamné ak teranga yi nga xamné mo am ci buntu bu nek kon ki nga xamné dañ ko tanul dañ ko tanalo buntu bu ko neex bu tan ba ca dak ci def farata yi rek bay di fofu go xamné goor ñi amul ko tax mu amé ci dul seen xalaati bop rek ci lay tegg mu yoonu reer wo xamne sumuy jëme nit ñi xamuñu ko jigen nekul lu woyof ci diina diina woyofal ko sun borom jital nako jox ko cër bu mag buñu sété né l'islam ak gën ci lu ñew ci aduna te jigen ci jitu yaronte bi alayhi salatu wassalam bako sayyidina jibril ñu jëkke feñu te xamul ndax malaaka la wala shaytan la wala leneen la ba mu ñibusé jëgé ghar hira bi nga xamné fa la daan dugg manam li ñu wax dugg xalwa fa la daan wété di jaamu yalla boba suñu borom xamalé du ko né ko da nga nekk yonent bu mu ñëwé sayyidatuna khadija mo japp ci loxom won ko né ci rafet mu jott tam mom ndax won ko né ko li ngay jëf ci lu baax kenn du ko jëf suñu borom dulle mu jëlé fu bon won boba ni sial ñewul jang na téré yi gis tektal yi nga xamne sun borom def nako ci xam la ne jamono ji ñew ci lay yarant bi mujj ci yarant yi ci gën ci reey ci lay ñew mom khadijatu muy xamal muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yaakar na nga nek yarantu xet wi bamu leme ci yo mu laaj ko nan la ko dikke bu ko xamale mu ne ko giñ na ne ndax ki ko dikkal mooy namus ba daan dikkal Moussa mooy sidna jibril la daan dikkal Moussa moo ko dikkal foofu moom yonent la ko ak ne xoon ma fekke gis di ko waa dëkk bi di génn di ko métital di ko gàcceel di ko génn di ko dàq di ko sotti suuf di ko sotti sébrit di ko xerandi ci kaalaam di dëgg ci boppam fa muy sujjote ah loolu nit daañu ko ko def mu ne waaw amul kenn ku ma fa indi nit ñu lu ngeen ma li ngeen indi yaramam yëpp di lox naan sàng ma sàng ma sàng ma muur ma ñu ko loo gis mu ne moom xamul lu mu doon di ko muuree mu di ko gis ba Khadija radiyallahu anha ne ko kay mu ñew ne ko toral ci sama kanam tok ci kanam ku ne ko ndax yaang koy gis batay mu ne waaw demal ci sama gannaaw dem ci gannaaw ndax yaang koy gis batay mu ne deet mu ne mang koy gis batay wet bu ñu ko toglo rek bu ko laaj yow ne ko mang koy gis ba mu dindi murayam di dindi ko def bop ko te ne ko yaang koy gis mu ne deet mu xam na malaika la comme du gis bop jigen mu xam na namos bi daan ñewal Musa mu ko ñewal su ñewate ko ni da ko gor gor deural ta xol ba wax ak mom buñu sété né gor ñi yépp juroom ñi ci suñu borom gëna bëgg gën leena fétalé ko ci yonenti yépp ñu né yonenti ñi ñu yoni ak ñi ñu solo ta kenn yoni mu ñëpp témer juñu ak ñaar fukki juñu ak ñent juñu ñu ñu dool ñett témer ak fukk ak ñett la ci suñu borom ñun ñi ci jaam ñi ñett témer fukk ak ñett yoy juroom ñi tudde ulul azmi ñoy ñi xwar amna ci jigeen ñi tam ñomit ñent yi ci gëna for yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ñu bari ci goor ñi mat nañu sekk andar ji ñu leen natte waye jigeen ñi ñett ci mat bo o fi nisaa'i maryam fa zahra suman la tusbiq ba'd al-kubra ñu gën ci jigeen ñepp ñu ne maryam alayha salatu wassalam ya ayyun tala isa ganaw sayyidatuna fatima bint rasulillah sallallahu alayhi wasallam waye lolu wala ma wax nañ ci wax yu bari da xamna ci ñoo xamni neñu sayyidatuna fatima mo fete kaw maryama sok ci teggu bokk ni nga xamne ñoo saxal lolu imam malik musul nango fat ben tek ci kaw fatima ba sayyidna abubakar sax nangu wul won ne mo gën fatima mu ne duma fat ken tek ko ci kaw ko xamne deratu rasulullah sallallahu alaihi wasallam cheikh umar fouti lolu la wax ene sayyidatuna fatima mo ci gën gannaaw maryam xam ngeen xabaaru maryam nit la ko xamne bu ñu duddogul bu ñu ko jurogul bayam da ko musoro ni maryam ci ci ngoro won ko safara mo ci musoro yi bari ci lool ba xane yi neew ci lolu jaj ji ci duglu tax tuddu sa morom jaam fu mu nekkul dafa diis diis go xamne fu ñoom du ko balé ki ko ko wax rek mo la ko mëna baal sayyidatuna aisha radhiyallahu anha ben bis sayyidatuna safiya soxna yonent bi la won ñu wax ak yonent bi bay deud fekk sayyidatuna aisha mu ngi aisha dal na hasbuka min safiya hakaza manam safiya dal ni la toll fa gatt moy ku sun borom defon bind nit ku amul ku ñoolu dal la won mo ñaawal ko nonu ci gattaay bi safir dal ni la tollu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko wax nga baat bo xamne man na xoram ke jep baat du wax xoram na ke jep benen yoon mu aisha mu fatima ak kenen rob na ko mo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muy dirou bop ak guddu mbub lu ko xaxtikul mo na tafli mu morto yapp mu ne ko soko wana sa won yomul xam faw nga jaar safara te li may tuddu dina ko dudd ci mala jeri daal ko jowar ne fi wa qala qi'i khayrul anbiya'i takarrum nuqbat nisa'i lamma li ra'atin atat haqa'at hadhi tamim ghayraha faqa'at fa saqatat mudghat lahm fa halaf sallallahu alayhi wa sallam hadha sharaf bi annaha law sad'at la budd min dukhuliha an-nar idha al-mawt ya'in ولا تفيدها لدى الجليل نسبتها سما الى الرسول سيبروم دا فا نيرل جيو اك ليك نيت كو ميت ليك ياب دوم ادم بو خامني دا فا دي موم لا سن بروم نيرل ليك جيو تيت فو نيو بن بي بن نيت موي نيو مي يونتي صلى الله عليه وسلم مان دا رك ما وارا راي laaj ko lu mu def mu wax ko yonent bi du moy won ko gannaaw mu del ko waxaat won ko gannaaw mu del ko waxaat bu ñett yoon yonent bi sallallahu alaihi wasallam amul taxé wala mene amna yermane ta ray mut la gaaw way yu xadul mukallaf bi iqrarihi bu fekkonte ne ñent xéde xéde wuñ ko yoon du ko nangu te bu ko ñett waxé rek ñett ñi dañu leen door
2: ndax dañu nan li ngeen xaxé waye mom ci bop mom ko def bu ko waxale bopam yu hadul mukallaf iqrarihi kenn du ko mëna wéx ñu ko def kon woon nit ñi ñu réy ay xéer lañu daan réy dañu sanni ay doj muy dé biñ ko réyé ba nopp bay dem am ñaari gaay ño xamne dañu top ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di jëw waaye ñu réy ñu aksi ci mbam mu medd ba xasso yalla ci sala dama ne su ngeen bo ngeen lek ki de mbam mi manam li ngeen di def lek mbam mi moko gën ci ngeen di ñew seen na ko ci aljana muy jiri ay yere mo dox di dul mo xamne jëw li gëna dimbali nit ci wañi ko moy jaxaso bu baña bari toray bo xamne ñu la tok rek di melni mbir mu ñu yëkëti mu ñu wara fatu tay kaddu xam ñu leen koy doxale luddul nit ki dafa tok bo wéet ci kërëm ñu jox di sét fu mu waxtaan wala muy dem bërepp dajé moromam di tambri wax li ci gëna bari wax wax balay neex ci nit aduna rek jëw and ci jëw and ci ñi tam jëw du neex ci ñoo ak kene nak wax di jëw ci and shaytané day dal di nak am kattan am gannaay di bëf ndax gannaaw yàlla may nag mu mën a lump xolu nit di ëf ci ëf toofe yoo xam ne ngir xiir ko ci lu bon rek la kenn ku nekk baat boo xamoon ci bu jul lu yëkkul lu jaaduwul bu ñu ko waxee ci diw boppa bu la wóorul nga ne attan na ko yàlla mën na ko def dafa noonu wax lu la wóorul bi ci gën a rëy toppatoo mbiru nit nit ki yaa ngi seet fu muy dugg fu muy jóge fu muy dajeel lu muy wax ak moom la di xalaat yow ci sa bopp la mu la ñu war a wax ak la ñuy war a wuti ak nu ñuy fexe wala lu ñu diggaale boo ko xalaatee ba mu jekk di lu mën a am nga waxtaane ko kooku dem waxtaane ko keneen kooku dem waxtaane ko keneen mu siiw fu nit ki kenn ku ko dégg rek foo gis kooku di ko xool ne def na loolu te ku la tegaloon safara ni la waatal na noonu la doo ko mën a waat mu am ci yenn ki kàddu yoo xam ne mooy rey nit ki te muy dund ñu ci mel naka li ñuy wax tamaate tam tam nit ku ñu tam ba mu siiw rek kalatam yàq na sa àddina te képp koo yàq àddinaam mu yàq sa àllaaxira dañ koy faral di waxee rek ndax kenn dutu ko ñeme moo ne day tegtalee nit di am ba mën ne diw sàngam nangam la ak a jafe ndax lépp lu mu doon rek seytaane mën na ko mën na ko iblis mën na xam ne su day diw dana feebar mu bàyyi ba mu nelaw mu soppi ko diw sàngam dóor ko wala mu xam ne bu subaa boppam dana metti mu xam wala mu nit ba nga xam ne bu subaa dana daje diw sàngam te diw sàngam waxlal nañ ko ko xamul dëgg la am déeg ngir mu bëgg mu dëggal ko ci xolam mu dem soppi ko ngelaw tawat loo ko ba mu tawat bu mu xëyee ni ko daje kooku dal na diw ñi benn moom laa gént wala nangam xaj laa gént mu di ba màtt ma xëy daje diw sàngam dal di koy gëm bu ko gëmee am na bàkkaara bu ko waxtaanee ñeneen nag yokk ci bàkkaar bu ñu dee day waar yemal xiyaam li ñuy lijjantil lu baree baree bari la mucc fay lu jafe jafe jafe tax nit benn rëbb nit yàlla dogal ci rëbb ba mu dee ca yàlla na dee yàlla dogal mu dee yow am nga payu ku rëy nit man xattale bi waaye kamal xattale bi sëy ku rëy nit ci tel sëm wala liggéey wala ñaan ba mu dee yaa ngi mel ne fab jeer si xàpp ko mu dee wax yi kon bu fekkee ne jiw gën na ci yeneen i lor a ngi ci yu bari yeneen lor yoo xam ne mën na dugal nit fu bon a bon ëllëg mën na fitnaa nit ci bàmmeelam itam li ñu mën a poñee nit ëllëg aklu amwalinat bi ghayri tib maskin lima xodne batay jigen ñe ci eppele goor ñi lek alalu dom adama ci lu dul tay bakkaro jigen ñi am nañu ay aada yo xamne dañ fay jëflante xamna sax ci ñak xam defuñu ko muy dara waye lu dis la modi ay lek nday ay lek ci gën xamul ay ndawtal ndawtal jaadu na ci ni sa bokku jindi xewle nga xamne aajo wona ku ko dimbali nga yëkati dimbali ko bu ëllëgé bu la dimbali wulit sa yoon bu mu jane bu ko wax dara da nga mënon dimbali ko dir yalla taxal nga def ko mom xeyna amul wala yalla xeyru ko ci dank ko joxon joxlo ko won ngir lebal ko dank ko joxon ngir dimbal ndax gannaaw dañu ne sarax bu de bu amé ben tuyaaba dimbali sa mbokku jindi amna fukki tuyaaba kon dimbali sa mbokum julit amna tuyaba lol bu fekente nak rawati nak nit ci bu fekke li ngoy jox daf ci wara tek dara ha bu fekke nak bu ko ci tegul limu ci ragal modi ngagne di ngi day joxon nako nanu waye mom day bi ma xew leele joxuma dara ni defal nay ya ko la sama ala de yow bu fekke ne bang ko koy jox ndax joxe ci lo xamne sa bakkan teyu ci amna tuyaba ci li da ngay joxe ngir fang sa der nit ko xamne boko joxul mu khat la lang koy jox taxaw na taxaway sarax daraje sarax la am dang ci am tuyaba mom mang ko jox nak riba la lek da nga dul ci mom ndax ki lay jox bu la joxe ngir gistal lim la jox balon xeyna mën loko xam bu la joxe fekk limu jortu dafa amul la tax mu jox la japp na lolo am bu lolo amul batay limu la jox riba la boko lebalé nak ka fayu
3: la
2: ko ko itam nga la leer ne bar bi dina ko lejeul ci bamelam te yamal xiyam bu doon nit ko wara taxé fi dem aljana balay dem aljana dana la fay bu jaar fenn ba dugg aljana ta fayu bu amon ku koy ramu it balay ramu ma dikkel ko faw bor bu mom mu fay manu la ñak li annu la qutila insanu fi sabilillahi thalath marratin thumma aasha wa ma'ahu dayn la yadkhul jannah bu nit doon jihar ci yoonu yalla bañu ray ko yalla dundalat ko muy xex bañu ray ko ba muy ñett yoon yamal xiyam bu dekke am bor du dugg aljana mu ta fayu ko haqi dom adama la kon bu nu setene haqi barina barina ci yo xamne jamono bi mo koy indi dajal ko ba mu daj ba masalo di ci jaar am melne ayul dara ay ci te fek lu reey la lu dies da fa te nit war lay baye xelam ci ne haq yeb daf koy war ci kom lay war ci bammel boyna xiyamé mu fay ko ben mu fay ko ci tuyabam wala ñu fa bakkar bu toñ na la mu toñ koka fa ci bakkaru koka mu toñ ko ko wax nañ ko ay yoon wax tal nañ ko buñ démé ba nga xamné doom adamay li ñu doon wax ndax yalla dafa né ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dihim bima anfaqu min amwalihim الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ثم انفقوا من اموالهم سنبرام جخنا مرتبة غور بو خامني مو غنا كاوي دو مو جخ جيجين سي لان سي ني ني دوخالي كير بي مانام جخنا كو نجيب بي مو جيتو سي دوخالي كير بي واخول نا مو غن فا يالا واخول نا مو غن فن واي سي مبروم bu ñu nekk ci seen kër goor gi da sun borom jox baat bi ñoom ñu goor gi ak jigéen gi bu seen baay gañoo goor gi am ñaari cër ndax moom la yàlla teg li gën a cër ndax moom mooy indi ay njaboot ci kër gi war leen a dundal jigéen ji keneen a koy dundal goor gi mooy yokk kër baayam moo koy yëkkati jigéen ji day dem sëyi feneen fudul kër baayam ci kër baayu jaamu kon du yóbbu alal di nga xamne alalu bayam la lepp buñ ko ci joxe genn wal na sant ki yanu yenn yi lañu wara jox li ëpp ci ni yalla organiser ak ni diglé ak bu fekké nak dem nañ ba wël beuti nak ni yalla doxale won indi yenen yoon ni goor digeen nañu yam sax ci doro lepp comme ñi nga xamne nekkuñ ci l'islam niñ koy défé dal dina ndax digeen di baye mako jur comme goor bi baye mako jur kon ñoo ci yam la seen xalaati bop lañu indi waye amna ay dëng dëng yu bari yu nekk ci biir lepp lo gis l'islam saxal ko tuba bi ak nit yi jamono bi dem ba deung lu lolou wala ñu sak ci sik buñ ko sété rek lañu xalaat buñ ko topé mu ñaaw lool ñu gis né ci fañu nekk té difa doxal loola ayib yu reey reey nga fa yo xamné ayib diina la té loolu la suñu borom doon bañal mu mëna bëggoon mu fanku té fanku wul fa fa buñ fi duggé tout ci dañuy dal di dem ci lo xamné da fay génn manam mawdu bi manam sujet bi nga xamné ci la lay waxtané muy mbir jigéen ci l'islam ni ko waxe won dafa am ñaari wax ñoo xamne xamu ban ci waye sore wuñu jigeen ci l'islam ak l'islam namu gisse jigeen l'islam nimu gisse jigeen modi amna waru bar yu wuté waru bari goor ndax li tubab wax complémentarité dañuy mot lenté kene ko nek fa nga nek sa morom mënu la fa wutu lay sant nga war ko def ya ko dak sa morom ba tax waru ñoo bok bu fekkent nak ñoo bok kenn ku ci nek da ngay xey ñu bok ben liggey wacce ndo keur gi ñu fi bayyi amna yeneen yu fi xew yo xamne batay yaqku yaqku la yo xamne tay na war waye lolu biñ ko yegëti da rek li tax lu tax yar ci bokkom lañu ray ba mu dé ba genn ko ci bop nit ñi ba def nañ ne yar mom amatul solo te yar moy lepp yar moy lepp waxtu xamé ne sa dana nañ yar yoonu safara fess del yoonu aljana wet tax yar moy jox nit melo wi nga xamne moy melo julli deug moy melo wi nit ku yiw moy melo nit ku yiw bu fete ci gannaaw tan gis ne aduna bi rew mi soppi ko la fi soppi ko bo xamne xeyna ñi giddu ci fek soppi ko bi am duñ ko yeb duñ ko xam ku xamul won lu baax do xam lu bon bo gisul lu len lan lori ngay gis do ko meuna bonal do ko meuna baaxal ndax amul wel ci lan loko meuna comparer ba xamne li amna lu ko gën wala amna lu mu gën da ngay defene rek li moy li meuna am legi goor ak jigen ñoyam ci walbeuti ku ñoom ñepp jëm ci pop ak jëm ci ñak kilifa kilifa yu bari seen gattañ lu nañu waye xalé ñoom gattañ lu wuñu ci liñu bëgg mu ñu gën ak jigéen ñi liñu bëgg moy lan ci ëpp bo ci ëpp lepp lu la neex rek ak lu mu mëna doon da jaar yi bu ëllëgé nak nga récc ko di tubaab bi wax ci si je ne savais si vieillesse pouvait moy su ndaw xamoon ay su mag mënoon mag mom jaar na ci yoon bi ba xam yi bon ak yi yàq ak yi gaañ ak yi nga xam ne da nga koy rëcc ëllëg te dootoo ko mën a dabaatal xaleel moom xamagul loolu lépp li ko neex rek la xam li ko neex la xam te xam-xamu mag neñu kenn du ko jàng yàgg a gis yàgg a fekkee moo ko xamal nit xaleel nag ki ko bëgg moom mooy ki koy jëmale ci bànnee xam xale yaa ngi nit muy ñu góor ñu jigéen bu fekkoon da nga yor sa xaalis bu bari léegi bis bu nekk li ñu bëgg muy attaaya muy cigarette muy football nga jënd yëpp bu ñëw rek nga jox leen ñuy def ne nam leen neexee di leen wax la leen neex day mujj sa kër day xat ba kenn ñëpp fa xaj li leen neex rek la ñuy xam bu fekkente ne nag léegi dañuy dem ba xam ne ñii daani yare li ñu jéggal ma mooy lu wax ne maanaam docteur yi war a fàjje dañoo feebar ñoom seen bopp ñoo feebar maanaam kon ñii war a yare ñoom ñoo xamul lu ñu yar ñi ci gën a bari xuma ñëpp de waaye bar na ñoo xam ne xamuñu sax yar war na wala déet ak nan la ñuy yare te xëy na sax boo demee yaruwuñu ku yaru lu mën a yare waaye nag loolu lépp du teggi waru gar bi nga xam ne suñu borom teg na ko ci loosu wajur yi ak kilifa yi da ngay waxte ba bopp mukk ñu ne la mbas ñu ne la yàlla kële yoya bari wax ni ki dal ni fitnalé nit ñi wala ni ki dal dafa arrière dafa tardé dox na tangam ba mu jeex bëgg yaq sama aduna am seygane yo xamné wa inna shayatin la yuhuna ila awliya'in yujadiluhum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikuna wa inna shayatin la yuhuna ila awliya'in yujadiluhum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikuna seytane day sa ci xelum dubal ci xelum nit ki nga xamne dafa jot ngir yaq diko dimbali diko taxaw diko saxel muy yaq ki nga xamne dafa jot ngir wax lu bax seytane daf koy sop diko fatelo diko joomlo di wëlbeuti xel nit ñi duñu deglu li muy wax wala diko xam wala ci waxtu ñu koy waxe ñi def mu indi seen xel ci leneen lo xamne day dox digëntem ak li ñuy wax bo tambalé kabar fi julli xalaat yi nga daan am ak soxla yi nga am yépp dal di taxaw téw ci soxla yi ñorul sax day dal di ñëw waye nit ki dafa am waru garam moy gëñante ak mom xex ak sétal nan ngay xex ak mom bala ngay kabar fekkent ne indi nga sa trayu bammel leer na lay yaangi dé nga sétlu buñ la dugalé ci kan momu ba sul la ba dem ñepp won la gannaaw da delo ci sa xel bammel bu xat bu lendum bu tang bobu nit ñi fatte nañ la kenn doot la tudd dara do la fa fekk ndul la nga jëfoon duñ ko la ñaanal jëm tan ila yawmid din bo delo so lolu ci sa xel ba la nga daatan julli delo ci sa karam yépp sukuraat bo xawé ne te dina ñu talal sa tank yeek sa cër yépp ba sa bët yi xulliku sa baaraamu tànk yi ñi sedd bi njëkk cee tàmbale seddaay bi tàmbalee ci sa baaraamu tànk yi di jëm ba ci sa dëng sa noogi di xuru xur yi amatoo atte adduna jëggatoo lu ñuy wax gisatoo nit ñi malaayika rek ngay gis ak sa jëf yi nga daan jëf yépp ak sa pas-pas yi lépp faddu na ci yow ba mu des yooyu réccu gi gën a yàq kaani foofu lay xewee ci ki nga xam ne tàmbali naa jëf jëfam yu ñaaw te gisul benn jëf bu rafet wala lu néew la ana lu muy xalaat su mënoon a dellu siwaat su mënoon a dellu siwaat ci wér dundaat ba kon ab yonent sax du ko dàq jaamu yàlla waaye wéen bu fekkee nit ki day faral di wéet nag di delloo si xelam ci loolu di ko faral di def bu demee bay bëgg a julli dem ci loolu waxtu kabare xelam dootu dem ci lenn bu yàggee day mujj bu kabaree sax bu deful loolu it xelam dootu mën a dem ci lenn du dul yàlla noonu la doomu aadama di waajale lépp lu muy war a def bala ñu ne nañ ko def meñu ne nañ ko wax bala nga koy wax ne na ko xalaat nit ki xalaatam yi mooy li ko gën a jege mooy li koy yar ki nga xam ne day xalaat lu ko neex rek ci lu ko neex rek lay jëm ndax ki bët ki xel bët moo lay
3: wan
2: foofu lay xewee ci ki nga xam ne tàmbali naa jëf jëfam yu ñaaw te gisul benn jëf bu rafet wala lu néew la ana lu muy xalaat su mënoon a dellu ci waat su mënoon a dellu ci waat ci wér dundaat ba kon ab yonent sax du ko dàq jaamu yàlla waaye wéet bu fekkee nit ki day faral di wéet nag di delloo si xelam ci loolu di ko faral di def bu demee bay bëgg a julli dem ci loolu waxtu kabare xelam dootu dem ci lenn bu yàggee day mujj bu kabaree sax bu deful loolu it xelam dootu mën a dem ci lenn du dul yàlla noonu la doomu aadama di waajale lépp lu muy war a def bala ñu ne nañ ko def meñu ne nañ ko wax bala nga koy wax ne na ko xalaat nit ki xalaatam yi mooy li ko gën a jege mooy li koy yar ki nga xam ne day xalaat lu ko neex rek ci lu ko neex rek lay jëm ndax ci bët ci xel bët moo lay wan li nga bëgg sa xel di ko xalaat ba mënuloo koo muñ nga def ko su ko sa bët xoolul mucc nga ci su ko sabat xoolee nga bañ koo xalaat itam nga fàtte ko mucc nga ci waye lo xol bu ko diko xalat man nga faaw nga wuti ko tax ñu bu fekke ne doom adama an du ko ayé ji waxé qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika yakfiruhum min lahab ma yasna'un wa qul lil mu'minat yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ko ci nekkon fofu lepp lu yalla digal goor bi digal nako jigen ci mu dal jigen ji na muru te goor bi digal ko mu muru fofu nga dal li ci sen xat bu ñu yeme am wote mom amna wote ki dafa war jefe ni ki wara jefe ni waxu ñu sax eppante rawante gënante waye ndax mom kep ku ci gënal yalla sa morom wala gën ko jefi tam rek ya gën sa morom muy goor bi muy ko jigen ci ñu waxon min wax ne yonent mom du nek jigen waye loolu diko waral modi jigen munul jité ay goor munul jité ay goor dem ci xaré dox rew ak rew mom kesse ak ay goor kesse jigen mën ko kon munul nek yonent manam dafa am ngant ci jini dafa bon waye dafa am ngant lutax amna yenn yo xamne duñ ko ko yenn loolu moy li ci nek té goor mom mo upp fit jigen moko gënal ma ci bind jigen taxé goor taxaw bu ñu jëmonté goor ge koy gagné moko gëna dëgeul kon gën gogu mu ko gëna dëgeul dakk ko muñi tam bu ko katan war ñu upp ko ay waru dar ay suñu borom tek goor gi dund mom la war yéré mom la war dekk way mom la war ak njabot yépp itam seen lepp ci ko goor gi la war waye kon waye fa la nañu fofu jigen gi bi gis ne bu ci jamono dañu ne goor ak jigen moyam lolu waxit la alquran ko ndik wax innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'ina wal sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina allaha katiran wal dhakirat a'adda allahu lahum maghfiratan wa ajran azima ñom ñep ko bok kon duñu ne goor mo gën jigen ci wet waye nak dañu bokul ay waru gar bokkuñu ay haq bokkuñu lu leen yalla tek waxon na sank ci tambali ba niñ ko woyé falalé ba lén rek bu ko défé bu topé borom kërëm rek farata rek doyna soxlawul muy nafilé yu bari sarxé yu bari yu bari bu ko nexé man nako bañ duté bu yamal xiyamé ñu ubbil ko bunti aljiné ko mo duggé ci bu ko sét neex goor gi nak balay am loolu dana jaamu yalla ba tass dana muñ ba tass dana sikkar ba tass dana jihar ba tass dana jang alquran ba tass lepp dana ko def kon fofu jigen man nga ne mo gagné waye nak batay yombane yombul ndax tontu yi ñagasi bokul ci topé buñ leen na top borom kërëm bu ko dé tontu yi ñagas kon topé wul fakkane itam da fay dox yoon yu mu yegul lolou bokul ci topé fakkane itam day doxal leneen lo xamni xamuko bokul ci topé bu fakkane itam daf koy neub yenn nak bokul ci topé bu fakkane ne itam ah daf ko def morom rek wala gannaaw da ngay def ni nga xamne mom lañu saxal ci jamono bi legi lo am droit rek yow ko goor ci ko jigen ci am na ci droit bo amé droit ci genn doxi sa soxla ta do taggo bam neex la nga ñew mom itam sañ na lolu l'islam no mom dakk na lolu mom bu fekkent ne ku jigen ki dafa ne ko waji dal mom waxtu wa me soxla day dem ta duma taggo man itam bu may dem duma ko taggo ha ko mom topewul ko mom genn na ci lolu ñoo ñu dik ubbil len diom ñet bunti aljana ñu duggé bu len neex koku mom bokkatu ci ndax wa ata'at zawjaha la hadith bi wax koku nak lam tuta zawjaha
3: ñeñ fm
2: ñu ne kon aduna dal suñu borom di indi doom adama ci ndik indi ku goor la moy adama ñu soqé hawa ci yaramam ñu ne hadith yo xamne ne ci far ñi ne ci faru wetu chamoon ci far bu gëna bu fété ko ba ñu wax lo yalla nabi sallallahu alayhi wasallam hadith te wal ghalibu alayhi lool fa di bab la xari ko wax ci ya wal ghalibu alayhi nasu al khuluq wa rakakatu al aql bu mako tek ci wala sax ñu da ngeen jëg ko dafa ne leneen waye benen hadith bo xamne aqsa min as-sakhri على طبيعة المرأة. والمرأة الصالحة كمثل غراب أعصم من بين 100 غراب. يب فبق نيوم جين رفقا بالقوارض اللي عند بسلا سوا خواجين خم نبي جم تخرج ياكم تي كي عندنا جين جيتلين بدخ دخ بقاو يعني بسلا سوا منكوا بلتج بوتيلي ما نم دانكالل ما نم بوتيلي غيري ده ما نم كنير لو غير جر لو قاو تج غيري ني ناني ما نل جيني جر ونن ñu ñeu carton lañu ñu gawa son lañu umu ayman mo namparo yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi wajuram nelawé ci abwa umu ayman mo jur ayman mo jur umu ayman mo jur ayman nga xamni mom lañu ray faif ayman momu dafa xawona nek dafa xawona ñuul tuti yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci nimu daan begeene jigen ñi ak buñu jaxé wala ñu tit mu di len dalal di len waxal lu neex du bekk ñu ngi jëm ci xaré ñepp seen xel nga nekk ci dé réalité moy man di wax yalla subhanahu wa ta'ala nako eh nopi lu may man yow salamin baxul salamin dafa tak manam di kaf ak mom nonu ngir mu bekk sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dafa wax ne khayrukum khayrukum li ahlihi ki gën ci yeen moy ki gën ci ay soxnam yeen gën ni mun ki gën ci yeen moy ki gën ci ay soxnam moy ki gëna bari yeer mate muni mo wax ci jigen ñi ne innahunna yaghlibna al-kirama wa yaghlibuhunna al-li'am jigen ñi ne ño man nit yu bax ni waye nit ñu bandi ñi say say ci leen man lolu leer la nit ku bax ci day baña xulo ñi diko deg da nga am yermane ba nga xamne koku daf koy nenn su ko laaje mu jox lu ne mu laaj ko boy bëgge indi ciow mom mu gattal ki nga xam nak mom moy laim bi ko soxar ki mom bu waxe mu ngad saga likati batam ci kaw bëggul lu ñepp ñew yoy wa su gor da bëgg lool nga koy watandiko lan lañ leen mané man tan moy innahuna yakhlibuhunna yakhlibuhunna al-kiram yakhlibuhunna al-li'am kon li l'islam teural modi jigen dafa am yoru wara jaar goor am yoru bu wara jaar kenn ko ci xamné jadd nga fa yoon wala nga manki dara ci li nga amel sa morom tan nga ko bu la ko balul ah bala ngay jéggi sirat dang ko fay li tax القرآن وحنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم الخيام بوكو غور كي سيني سخنا مسي سي داو تخ لي بوك نيك سي ادنا خينا امال نكو حق بوهم بوكو جي في فيو كوكو واي نكو لولي كو جيجن كي بو سيني غور بي داو دي تخ موميت حق دي لاي راغال كون نك حق ديكندوي دا فا ديس حق وجور dama haq yalla ak wajuri ci gëna diis ngay goor ngay jigeen sa haq yaay ak sa haq baay sa haq yaay nak mo gëna diis mo gëna for ndax bo leen dé ñaanal sax ñom ñaar ñu fekk ñu faatu sa yaay ngay jital yalla nabi sallallahu alayhi wasallam dafa ne al jannatu tahta aqdamil ummahat aljana mu ngi soofu deggu yaay yowal xiyam sax bu ñuy wo jamm ñi kenn ku ci nekk ci sa yaay lañ lay dakantal da haq ji nek ci yaay dom ji amel ko dafa dis go xamne kenn mënu ko fay kenn mënu ko fay motax ñu ne ku sa yaay gëremul do dem aljana ku sa baay gëremul do am barke nit ki bu ko yaayam doon fekk fu mu nek diko jëmb ay croissant na daw rek te bu amé dara jox ko mom la ko yoon sant len rek bu la santé lo xamne lu aram la mom bañal ngassant te moy do aram bañal waye bu la ne bu fekente ne yow santula ko luddum mom mokoy jefe bu la ci wowe ne la ñewal dibbu limati yoon tek na la nga dem xal bu fekene ko xam day jefandiko sangara la mu yoni la sangara war nga dem jëndiko ñew jox ko ko boko deful am bakkar ay rek da ngay bañ de day bañ soy julli bu la woyé do ko wuyu ndax lolu bokk na ci ñu jaglél yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bom rek lañu jaglél nit kuy julli mu wala nga dox sa julli nga wuyu ko julli wuyu ko way amul benen jam bu yalla may ci julli nga wo ko yon tek ko mu wuyu la am du yaay du bay du kenen jigen ni mu ci l'islam ne ko l'islam gisé ban waxtu
3: dëkk mu ne maakumu musafatul marwa rajul yeen yeen até safante goor ak jigen ci loxo di joxante loxo goor ak jigen ak ndaje yi nga xamni jigen ñi di ngoy amal di ci fecc di yëkkat seeni baat at place goor taxaway bu war taxaw ci kanam soxna ak jigen ñi nga xamni di julli do wax Budget tu vois, après gore qui est venu à notre niche avant, tu as déjà
2: entendu moi déjà entendu l'ho. Gore a dit que quand on a fait le haram là, haram là, gore a dit que nous avons déjà entendu l'ho. Haram là, niawan. Définir correct ada, tu vas bien couper indi. Ben il n'y sache pas que haram là. Am na ñoo xamne danaka mënatuñ ko bayyi waye nak bis buñ ko defé def lo haram mom yalla téré na ko joxante la xom mom waxtaan nañ ko ay yoon goor ak goor ñoko mom waye jigen ak jigen sax momu ñu joxante loxo lool bida la jigen ak jigen man nañu nuyo ben muy ci aade wala fi jaarante ci sante wala ci nuyo bi l'islam diglé muy assalamu alaykum wa alaykum assalam fofu nak goor ak jigen duñ set baatu arab be nan ki lay nuyo jigen la nga nan assalamu alaykum wala wa alaykum assalam dedet

0: kiyom hijab lay laaj manam ki ray moore yi jigen ñi mo de lay laaj ba xam ñu problème la bo xam ni duñ ci am ak wuté mu ne ndax wa kër yonte bi sallallahu alayhi wasallam ñoko jago wala jigen ñep hijab
1: wa kër yonte bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko jikko digal ya ayyuhan wa qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudzina 'alayhin min jalabibihin dhalika an ya'rifu fara'i zayna ñepp la matale wa kër yonte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ñëkk na yeen digeen yonte bi ñu rewulé nak kenn ci digeen yi aduna yi lastuna ka ahad min an nisa'i in taqaytunna fala tahdha'na bil qawli fa'tu 'alladhi fi qalbihi marad bu ngeen ragalé yalla da ngeen seet ni ngeen di waxe ndax amna façon waxin wo xamne da ngeen di xeertal ñeneen ci seen bop te lolu haram na fa'tma allazi fi qalbi marad wa qulna qawlan ma'rufan wa qarna fi buyutikum ni ngeen di wax waxin wo xamne waxin wo ordinaire dal lay doon te ngeen sax ci seen neek yam leen ci seen neek wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati dula bu leen di maquiller ay maquillage yo xamne yi jahili ñokoy def di taxawalu ci mbedd yi nonu nga xamne jahili ñeek yi ñoko dal def waqina salatu wa atina zakat wa asna wa rasulina may bayd ban kuri jahil fa tuhmi ila akhiri ila akhiri legi ñoñu lañu ñeek yar ay ji delu ci surat nuri batay santane nit namuy ñëwé ci kër nit ci digënté yenn ak yu mel naka digg ba ciëk nga xamni nit ki ko tangaay yu jappé day summi yérem tëdd di noppalu ñu yonal nit ki balay dugg ci kër jaamur ne ñëk ne assalamu alaykum bu ko kenn wuyul mu delu ne assalamu alaykum bu ko kenn wuyul mu delu ne assalamu alaykum ba muy ñett yoon ne adkhulu wala ma woy yenn yi dolli nañ ci ne sañ na ne ma dugga bu fekkee ne kenn waxuko dara nag kenn yënguwul mu dellu dem ba beneen yoon wala seen aada ci tubaab bi dañ ko jëli dañuy fëgg buñu fëggee ñu ne entré wala bismillah kenn fëggul bu kenn waxul dara nga fëggaat am na ñoo xam ne buñu fëggee fëggati fëggati kenn waxul dara ñu taxaw wala ñu dem am ñoo xam ne dañuy continué di fëgg di fëgg di fëgg di fëgg di fëgg yoon ñetti asalaamaaleykum la wax bu fekkente ne kenn wuyu la nga dem kon nak bu len dugg ci neeg bo xamne du seen neeg hatta tastanisu wa sallimu ala ahliha faw na fek ñu diggal len duggal buñ la ne duggal nak legi may nañ la dugg bu fekkone sax sacc nga fayit lo xamne kuko sacc yoon deug na sa loxo muy rubu' dinar lu toll na ñent ak transfer yewon manam li ñu wara takki sey kenn du deug sa loxo ndax neeg bi dañ la sant dañ la may nga dugg ci dañ la bismillah doxal duggal nga dugg bu fekkente nak kenn waxu la nga dugg dañu deug sa loxo ci yoonu l'islam ni nga xamne non la ko teurele kon nan la wala ci sax waaw hijab la hijab وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم يا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه موم لا بن واي ما سنيو دال دي دغ تي مانام لي واخ لو بل نسال فك مسلم بوبم بامو ديس تويم لال تد ديكوكو اكسي مو دال دي غاوانتو فاب يربي تك تي دنم اك بيرم دال ني لي داي جادول li dal yalna ci alquran wacc ay doyu dal di wacc wa kon hijab jigen ñepp lañ ko sante jamono muy gëna yaq rek liñu daan wax ci akhiru zaman day dem ba am yaq yaq yo xamne day masale ba kenn dootu ko jappé yaq yaq dañuy dem ba nit ñi seen bop ñukoy jëfé dañu naan kenn mënu ko bayyi mënu la nekk amit yeneeni gëmiñ ak lamiñ yo xamne dañuy ñaawlu lolu diko xass naan tardé la ak lolu dafa sonlek l'islam dafa dis ak atay dafa yi yeup tak na nit bu tamé boy ba mu yag ko ko bëgg na yemal fi day metti ci mom lolu do nga ko waral
2: gëna ñu ñu dina wax ci waxtani ne legi ki nga xamne day naan sangara bu yone doom itam sañu la bañ waye dafa am ben hadith waaw ku yone doom sañu la bañ jënd ci waye wurtu naan am ben hadith bu wax na la allah al khamra wa bai'aha wa mushtariha wa 'ashiraha wa mu'tasiraha mune hadith bi ndax werna wala def
1: wa werna yaba fat makkata bis bi nga xamne yonent bi ci la ubbe makka alayhi salatu wassalam bis bobu le reub sangara ak fuk wante da ngay xamne ñu téré ku ci am ndigal wala darur yu manam nga lot contrainte lalli nañu lor ji te nekkon sanni fele bokkatu ci ki nga xamne wajurum ko te yalla dafa santane ngeen ormal seen wajur top seen ndigal kon bu fekente ne dañu ne reub nañu ki nga xamne moy dimbali ci sangara moy ki yal rasen ji yobbu ko fañ koy nalé ki koy neubal ki koy nal ki koy jaay ki koy jënd kiñ ko yoni mu jëndal kako ka koy naan ka fa taxaw ba mu mat fukk ñoñu lañu reub wante ki nga xamne wadir mako ko yoni kay mu gën na ci atté bobu ndax dafa am illa bu tax mu war ko def ñe nak dañu leen ko téré te amul ben illa wala ben ndigal bo xamne sant leen ñu def ko du waxon na legi ne kuy julli nga tay wax aramna te kula wo it warulo wuyu bo wuyo aramna waye bu de yonnati bi sallahu alayhi wasallam xamne fofu digal nañ la kon nga wuyu ko kay atté bu nek amna ay exception amna manam ay sété
3: assalamu alaykum ngir nga sëñ bi ben laaj rek la ron laaj mo fi nga commencé won sa wax ci sayyidina jibril ak sayyidatuna aisha ci affaire bop bi nga xamne daf ko mouri bam ko mouré gisatul jibril may laaj ndax khadijatu may laaj ndax bop neen bon da fay awra ci jigen wala def may laaj su fekke awral la lan moy atté jigen yi nga xamne bi du mouru lan du musoru lan moy attem ci islam
1: jigen dañ ne leppam awram awra la ba ci batam bi muy wax kon bamu def kanam gi ak loxoy li tambale ci tibu jarami ci ciatu barami jigen ci fiq ñu naan jigen suy julli su karawam feñe dana bamu karawam rek warul feñ sayyidatuna aisha radhiyallahu anha dafa neewon yonentu bi wax na mala sallallahu alayhi wasallam kep ku ci sa karaw dem safara karaw surtout ci l'islam bu jigen dañ ko tek mu yamak yaramam tax ci yaramam la bok bat motax ñi muru xam nga ñi muru dañu wacc seen tout ci seen karam seen bet ba ci seen ciatal bakkan lañuy ci seen jël lañuy mur ba ci seen bakkan lool lañuy mur karaw nak bu feñe mom mu ngi melna séro feñ na kon ko xamne ki da nga def bop neen def nga la neex waye wacc nga l'islam santane ndax bu ñu dé mur baat bop bo ci tuti ci kanam ndax nit ki mëna noy mëna gis fi muy jaar nga xamne ko gis boko xamul lool doko xamé kon karaw ci bopam boole nañ ko ci awra yi nga xamne ku ko feñal ta tay ko yow bu ko feñal da nga am bakkar ka ko xol itam nono ka ko xol nak gis nga dañu ne laysa fi nafrati lula bi ghayri ta'ammudin harajun nit ki limu gis te djublu ko won dafa jek jek rek ne ci dajje duñ ko ci bindal ben bakkar bu don lu gëna grawit duñ ko ci bel lu lamu tay nak delu wat xol ko lolou lañ wax kon ki nga xamne murul awra yu bari xamne muruñu day necc leeru ngëm ak leeru salah leeru djub ci xol nit ki waye bu fekente ne nit ki daw na la man ñu koy feñal rek ñom la li ci ay di top waye du top ñu ci def waye nak man na lor ku nek malaka mom lol daf koy lor dañu ne malaka amna yu koy lor ci doom adama yi def ak yi dekkal malaka du dugg ci neeg bu xaj nek wala neeg bo xamne statut ma nga ca malaka yi du gis awra du gis karaw jigen ak lepp ludul karamam ak ñaari loxom ñu yëm ci tibu jaar kon xol dafa am ay charte li ngay gis diko setantal dafa am ay charte ni nga xamé né xol kamilu alquran non la amé tuyaba non la xol lu ñu haramal xolam non la amé bakkar kon nak ki koy sabab ak ki koy xol ñoo ci bokalé
4: ci bokal ndax ké mo sabab ké mo jëf kon ci sabab ki jëf ñok ñoo ci am kon gannaaw sayyidina jibril bañu na gis karaw sayyidatuna khadija mo tax ñewatul waxandu ak lolu kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé né dafa amone ben kuti xaj bu ndaw bo xamné sayyidina hasan xamou sayyidina usayn moko momone mo dugg ci gan lal gi malaika mu baña dugg ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam laj ko lu tax dugg ci wala mu né ko xaj nga ci suufu lal bi kon nakam lolu natali fu nek fa nek même photo yi fu mu bari cheytane daf fay laqo cheytane amna yu bari yo xamne ci keur nit ñi daf cey laqo cheytane dana laqo ci wund dana laqo ci xaj dana laqo ci mbam dana laqo ci portale dana laqo ci statue dana laqo ci bari yo xamne amna ñaan yo xamne ak sikkar yo xamne bokoy def da nga wara sori ak yoyu lepp lo gis nak l'islam téré ko wala ben dafa aram wala dañ ko sip amna lu muy jëf ci nit bo gisé yap mbam xox l'islam téré ko amna lu muy def ci xol day lendeumal xol day lendeumal leeru ngëm lay wañi boko dé lek
5: ben ñaanante bok nan ñaanante ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اننا خلقنا منادين من عديد بما نأنا ان يزرقوا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك لا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وربنا خير الجزيرة من ربنا انك الرؤوف الرحيم ربنا فتحنا لك فتح بالله فلا ما تقدم بما تعلم ويؤتي من نعمته عليك ويؤتي من نعمته عليك ويؤتي من نعمته عليك ويهديك صراط المستقيم ويهديك صراط المستقيم يهديك صراط المستقيم ينصر الله نصرا عزيزا اللهم يا من لست بعيد فنناديه ولا بناس فنذكره ولا بنائم فنوقفه اللهم لا تطول لنا في مقامنا هذا ذنبا إلى حفرته ولا مردا إلى شفرته ولا حاجة من هواي الدنيا ولا حد إلا قضيته ولا جهلا إلا أثته ولا شقاوة إلا ما حوتها اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا فإنك تقضي ولا تقضى عليك وافتح لنا كل باب كنت فاتح وللسالين الخير طول لنا عمرنا سحيا لنا بدنا ودمرنا كل أعداء يسلبنا قبل المسلمين يا رب في القدم وعلى رسول الله فكها نسألك قلبا خاشئا متواضعا وعينا قذرا وتوبة قبلت مع مدة وفئة مع زوجة قالت بدنا وكاملا كل ما ننحو نقتل ربنا كل ما نختار إلى ورد لنا كل ذي صعب وذي حرج ويسر كل ذي تأثير واسلب بنا نهج رشد وقفنا زلل وقفنا الجن والشيطان يا رب اللهم صل على سيدنا وصلاة تحول بها أقدس وإدخال بها كل بردك وأهلك بردك وزينا بها سيدنا وصلاة وصلاة تقلب بها بيان وسيدنا اللهم صل على سيدنا وصلاة وسمجينا بها بجيم الأهوال ولا فرصة تقضي لنا بها جنة تهنا بها من جيب السيئة وترفع لنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بأثناء اللهم صل على سيدنا كامل وسلم سلام التام على سيدنا محمد الذي تنحل بالأخذ وتنفرج بالكرب وتنعلم بالتحدث والخواتم باستقامة من الزوال إن نفس نفس بأليك كل معلوم لك اللهم صل على مفرج الكرب مولانا
6: Vous écoutez
7: les réseaux
6: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et l'RK FM.
8: Mangi nuyu bu baax te di len ziar kep kuy deglu radio bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar Seigne Modou Fay Bayfal garabu carte ni ñu len indi loon defal len ci promotion ci wéru magal gi promotion bi dafa bëri ñuma wo ci magal gi bëgg garab yi te amu won jot wuyu téléphone bi nga xamne danaka bi magal gi jallé lu mot 1000 appel fekk na ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkon ci magal gi ma ngi jéggulu ñepp di ziar ñepp di wax ne mouride bu nekk rek bo nekké ci magal danaka yaakaar na ne dina bëri lo xamne dina teunku ci sa walu liggéey lo rek momu tiewon buguma tass yaakaru kenn nak motax ma yokal len promotion bi moy garab yi don jar 40000 garabu carton bi ñu wañi lol len ko ba 15000 ku ne xamna ne so jele am mbir wañi ci la upp ci xaaliss bi té mu nek lu bax amna luma djublu ci lolou lima djublu ci lolou moy garab gi dafa efficace bax motax ma bëgg ñepp xam ko motax makoy doxale nonu bëgg ñepp am ci 15000 limuy tuti amna ño xamné lér dañ may wo sax nan ma amuñu ko gon amna mbir mo xamné bokoy liggéey amna bis yo ci egg man nga ci jaamu wala yalla gi nak moy fexé ba liggéey def lu bax la nga yaatal ko ba ñepp xam ko ak ñi nga xamné wër nañ ba sonnu dem fu ne faju ba sonnu wëruñu motax ma wañi ko pour bëgg nit ñi xamné garab yu baax nga am ba légui ak ñi nga xamné yor nañ jangoro mu jaaxal leen te xamuñu fuñ koy fajo motax ma bëgg sama garab yi aduna yépp xam ko ndax xam naa ne bu ko aduna yépp xamee képp koo xam ne jaaxlete nga ci loolu di nga ñëw te néew kattan feebar la comme feebar yépp comme ni feebar amee feebar yépp noonu la amee ndax nit ki xam da ngaa judduwaale sa kattan dem ba la nga manoon mënatoo ko mooy da ngay gaaw a daanu wala day noon wala saawara dem ba ci yàgg muy peer di wàññeeku wala ki xam ne dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans loolu moo tax a jóg garab yi ki nga xam ne sëyam du yàgg bu jëlee garab yi sëy bi day yàgg ki nga xam ne awraam dëgëratut bu jëlee garab yi awra bi day dëgëraat comme nam meloon ki nga xam ne nag dafa feebar moo tax may wax ñi feebaru taxuñu may wax ki nga xam ne da ngaa yittewoo garab gi te feebar wala nga bëgg sa sëy di yàgg wala nga bëgg bànneex wala sa mànniwu am problème kooku moo tax a jóg garab gi su fekkee da ngaa tële spécial itam mën ngaa jënd garab gi su fekkente ne da ngaa dem ci téeméeri sëriñ faju ba sonn gisoo résultat mën ngaa jël garab gi nga essayé nga xool dama ne man li may wax dafa leer waxuma wax jullëndëm parce que garab yi dafa yaatu fu ne lañ koy jaay ci aduna moo tax lu leer nañ laa cay wax sama jëmm ji man mi defar garab yi man Seigne Modou Faye Baye Fall may wax ak yéen dëkk Touba alom nga wax ju wér laay wax mooy que ne képp koo xam ne wóoluwoo sama wax ji wala dem nga ci lu mot téeméeri sëriñ faju fa wéroo wala nga faju ñaar fukki at wéroo may naa la man ci sama bopp ci samay garab bul ma gëm bul gëmati benn sëriñ waaye gëmal garab yi jógal ngir faju nga ñëw jënd garab yi promotion bi 15,000 francs la nga jënd benn traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 packet la benn packet bu ne 10,000 francs lañ ko doon jaaye 4 packet yi mooy traitement bi di 40,000 ma wàññi ko def ko 4 packet yépp 15,000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër yaa ngeeg sa soxna nga isin boo isin bi ba bësset gisoo résultat boo xëyee bul eggale ndax 4 packet la benn packet bu nekk mën nga koo naan juróom benn fan gon nag may naa la nga naan ci benn yoon boo gisul résultat bul eggale te jaatal sama garab nga indilaat ma sama yëf promotion bi nit yokkal naa leen ko ba gàmmoo ndax bari na ñu ma woowoon te amuñu garab ndax garab yi dafa jeexoon ci màggal gi tàkk bi garab yi jeexee defaraatuma garab te ñi ma woo bari nañ te bugguma tas yaakaaru kenn mais buñ gàmmoo ba ci subaga la promotion bi di jeex nga xam ne garab gi day dellu fa mu nekkoon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab itam képp ku ko soxla bu dee Dakar nga nekk jàmm gën nga ñëw man jàmm gën fa laa basé wu fa laa nekk boo ñëwee ba are jàmm gën nga laajte tablo xaadim boo taxawee tablo bi koo laajte Seigne Modou Faye Baye Fall ñu wan la ko wala boo xoolee di nga gis étage boo xam ne moo tiim tëli bi féete la sa loxo càmmuñ 3e la 2e bi ci laa dëkk su fekkee Dakar nga nekk bëgg ñu livré la garab bi foo mën a ne da ngay woote ci numéro livreur bi ak foo mën a nekk boo woote ci numéro livreur bi soo jëndee garab foo mën a nekk dina la yóbbante garab yi moom Dakar la féete man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 mooy sama numéro ku woote mën ngay jot fukki waxtu ak juróom ñaar képp laa la may boo gisul résultat delloosil sama garab delloosil sama garab jëlaat sa xaalis képp kuy faju ci man boo ma joxee sa xaalis feeg mutul fukki waxtu ak juróom ñaar sa xaalis du ma ko laal mu nga fa tege boo gisee résultat continue traitement garanté bi ma teg nag mooy naanal commencé may naa loolu li nga ci jot a naan loolu moom dama la koy may parce que mënoo ma ko fay mais li des ci samay garab indil ma ko jëlaat sa xaalis dem sa yoon ma dem nga dem loolu taxut man ma ñàkk xam-xam ndax man du ma wax lu lëndëm ndax yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk wàccee garab gi pour nit ñi di ci faju njëkk a wàccee garab itam pour doomu aadama yi bu ñu ñëwee di ci lekk di ci faju bu ñu xiifee di ci lekk yàlla moom sax léeg-léeg day taw fii doxaat lu mot 2 kilomètres taw bi du fa egg am na ñu mu sàkk ñoo xam ne ay jaamam lañ te gëmuñu ko kon man yaakaar naa ne mënumaa yor garab goo xam ne ñëpp la mën a faj am na ñoo xam ne da nga leen di faj am ñoo xam ne mën nañoo jël sa garab te duñ ci gis dara mais loolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma naan ku naan ba bët sër gisoo résultat indilaat ma sama yëf nii ma ko waxee laa ko suuraale yàlla day taw fii dem ba fële taw ba du fa egg kon man mënumaa yor genn garab ne ñëpp laa mën a faj waaye képp koo xam ne wóoluwoo ñëwal nga jënd nga isin bët setee gisoo résultat bul eggale mayuma kenn nag nga naan samay garab ñaari fan ak ñett fan naan damay isin ba xam dina baax benn yoon may naa la ko nga isin ndax garab gi niñ ko liggéey mooy 47 garab la yu bokkut 47 garab la yu bokkut nga xam ne bépp jàngoro buy waral néew kàttan garab gi daf koy faj léegi nag li ci am mooy boo ñëwee jëndal garab gi tey ñu waxal ni nga koy jëlee tey nga jël ko garab gi bu amee ci sa yaram fukki waxtu ak juróom ñaar gisoo ci benn réaction buy wane ne lii su ma ko toppee wér xamal ne boo ko toppee doo wér man sama wax day leer bugguma wax julëndëm boo jëlee ci bis bi gisoo résultat ci bis bi boo xëyee tëjël samay garab nga dellosil ma bul laal yeneen ñetti paquet yi mayuma la nga laal ko beneen bi nga commencé itam benn yoon laa la may nga laal ko bu ko laalaat boo xëyee daal gisoo doxaatal ndànk ñëw fa nga jëndeewoon garab bi delloo ko fa wala nga woo ma téléphone dellowaat ma samay garab nga dem ma dem nga wutiku la faj ndax ni ñu liggéey garab gi moo tax képp kum nar a faj boo ko jëlee bu amee sa yaram fukki waxtu ak juróom ñaar boo gisoo résultat rek xamal ne yow lii du sa garab ndax it damay sóoraale ndax léeg-léeg nga dégg kuy faj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba ma ñewé ci mom gis na té pourtant am na ño fajj té woolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr absolu munta jek jek ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga lé lolu amul fenn man nak jikko mayor moy awma jotu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy buñu né nit ki day traité wu ci ab sëriñ bo commencé gis tan continuel bo gisut tan sunguf ak reen kula ko jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom ben fan diga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé ben fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day résal sap xaliss way yow do wir lolu mom nako ñepp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñu nitam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamne jamono dafa yaqku nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñew nga jënd essai bu la nexé bu lu gëm samay wax bu la nexé nga ne ki waxul dëgg bu la nexé nga wéd samay wax waye kèn do gis ko dox ba dajé mom ne ko dama jëndoon garab yi xey woko ne ko dama lay dello garab yi mu naan la wax man du wax wax kasso kasso bo yewone ma gisuma résultat lamay daanelé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol samay garab xamne defo ci lén luma naxari ma dello la sop xaliss nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama doon top ba xam ndax dina tan giir ngamay wo ndax man duma am ragal bo mo wowe duma la dello dara kep ko xamne li may wax nak gëmoko daggal wax ji mo wax nga tiyeko suma waxe lu wute ak lolu suma digënte yow dëkk bi amna yoon ma nekkuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbalé jam ñi nek fi ngir dimbalé nit ñi pour seeni tawate yaram ndax man yalla fajj lama wacce ci kaw suuf kesse xamna ne fajj lama wacce ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamne lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamne awma ci ben tane kep ko xamne da nga febar te na rafajo ci man bo ñewé bo jëlé garab yi di nga wër ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la garab yi tam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñewé ba ari jamm gën nga laccé tablo khadim bo taxawé tablo bi ko laccé Serigne Modou Faye Bayfal ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubante garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku wote man nga jot ben ba ci tege moy new carton dafa am moy juroom ñent febar yo xamne day tege new carton emirit bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatiguement général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangoro yi nga xamne nak day tege new carton képp ku mu nek sa yaram garab yi daf koy fajj ba mu set wicc ci yow parce que garab yi nekul ni carton bi kessa lay fajj mais carton moko taxa juk ku koy jënd dañ la koy jaay ne la isel carton bi bu doxé nga continue mu fajal la yenen jangoro yi nek sa yaram bu dé nga xamne day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégué wala ki xamne buy safé tour ndox day daw wuti wonago pour tour ndox garab gi daf koy fajj ki nga xamne dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy fajj émérite bi nek ci biir garab gi daf koy fajj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir bu ballone mo xam ngay séré daf koy fajj ba mu wër pelek budé émérite bi def picci bi garab gi munu ko fajj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi munut lolu budé ki nga xam dafa bëgg say 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ ko tak xalé it garab gi daf koy fajj ci benn fan ki nga xamné rap daf koy téy sey nga xamné bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy fajj ki nga xamne rap mo la telelo garab gi daf koy fajj ki nga xamne 9 jangoro yi ma fi lim mo la telelo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndoxu siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalut garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaramu doomu adama day raxas dere tecc ba paré bu fekké da nga am problème sidite wala problème nerf sciatique wala problème ay jafé jafé ay douleur yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la kep ko xamné jafé jafé muy sayram bo jëlé garab gi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari na ñu ma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxoon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari na te buguma tass yaakaru kenn mais buñ gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab yi tam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobënté garab mom Dakar la fi man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro fo wote ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la garab gi kenn ku ci ne fang ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddi gi amul ben réaction bu bla wonné li dina la fajj te jël samay garab nga délo ko képp ku wolouti jëndal nga dem nga isin su baxul nga délo sul ma man mayna lool nit ñi ci sama bop ndax xamna li ma yor garab gi nit nan ko fajjul itam tox tox téwul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci obsey ben bañ na garab yi man nga ko nan dem doxi say soxla ba def li nga wara def ba ba yo beugé jëfëndiku nga xamné nanon nga garab ndax garab yu fajj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturelle la man mako liggéey amul ben dëkk bo xamné garab yi jugé na fa ci ben frontière ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturelle di sunguf ak reen limay waxat fo moy garab yi nga xamné dañ koy jëfëndiko diko nan ñukoy fajjé ñun fajj kat yi xamnañ liñu wara composer moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamné nit ki dako wad di jëfëndiko diko nan ndax luñu xam la xajul ci émission bi wayé dañ koy léral képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi giso résultat indi lat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñ man dina ma jariñ gon jërul nga ko yaq jërul nga koy tek fi nan ah jërul makoy wowat yalla ko dugul dédé man doxuma ci loolu xam nga ci lan lay dox am yene wu faj nit ki amon na yene yow amon nga yene faju faju wo delo sul ma sama yef bul tiyé sama garab ndax soxla nako sa xaj bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem faju yi fenen ndax japp na né garab bu carton gu bax gu efficace go xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15000 francs war nga xalat li koku nam ci lolu lima ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yep xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab yi ndax damay liggéey té dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xam né garab yu bax am ci rew garab itam kep ku ko soxla boudé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobënté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku woté man nga jot ki nga xamné yag na faju itam té gisut ben résultat na ñew mu jël mu isé mu xol su baxé nga continue su baxu tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mu wowe do déglu la neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss manan la ay xawma yenen garab yu upp doole garab yi képp la yor boko jëlé baxu ci yow xamal né man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd waaw ndax it dama bëgg garab yi dox na leer damay liggéey wa salaamu alaykum wa rahmatullah.

0: loolu bu toogee nag nag incha allahu rabbika boo ñëwee dama ko lay jox yoo xamante ne forot la bu nga xamante ne da nga koy diw. su ko defee incha allahu balaa semaine picc bi dafay toj incha allahu da ngay am li nga mel bu njëkk loolu ngay mel bu soobee yàlla incha allahu rabbika.
1: man la Modou Sidibe bi nekk Garas Daaru dama ñëwoon fa faj sama jabar mu am Imre bu génn ni mais yàlla def na benn butéel la ma jox benn butéel man na sama soxna si nàngu bu ko naane moom sa Imre bi doxee génn newoon na ma dellusiwaat sa waaye mujj ba dellusiwaat waaw mais benn butéel dong la ma jox kese wër na Serigne Fallou Mbacke loolu moom naa leen ko wax laajuma lu seer sax dana moom yow mécanicien nga wala ma ne ko dee man doo mécanicien damay taqala rek yàlla def mu jox mu benn butéel benn butéel bi ma jox si la ko sama soxna si naan noonu la affaire yi doxee seey barke Serigne Touba waaw.
0: waaye Emory boobu nga xamante ne wax nga ko dafa am externe ak interne bu ne bu ak bu fës ba lépp da nga koy raatale fa dama bëgg seen i jaax yu jeex.
2: gisuma ko mel ni yow waaye loo ne man naa ko rek man nga ko man ñëw naa fi daje dama ak yow waaye jàngoro bi nekkoon ci man yëpp Emory bi dañ na indi naa fi ñu seen i ba lëndam da nga koo faj jooni jooni boo demee ba nga xam ne sa carte néew na bu yàlla dogalee nga ñëw fi bu la joxee litre bi boo ko naanee doo ko jeexal bu yàlla dogalee nga naan litre bi ba naan ko ba mu jeex doo jeexal sax litre loo man dama sa bagay gone da nga ko mat man naa faj te jàmbaar na te wér na te it wax dëgg yàlla ak weexalam seeru nit la koo xamante ni bii li muy def man na ko xam naa jàng na ko ba man man mii day li woon si man dii na ko maa ngi ni toog wax dëgg yàlla dara yëgatuma ko sama yàlla xam naa ay siti muy ndoxum siti Emory dema dema dem ba naaw néew kàttan ci sa wàllu kër bu yàlla doxalee dama léegi ni nga ñëw ci moom ba mu jox la gala dara litre yi boo ko naanee doo jeexal li jàmbaar na tubaarkal la tubaarkal.
3: ak Mouhamadou Sidibe Sidibe Mbour nekk fii ci Touba Garage Darul Mokhti ci étage bi dende ak dara gi ci Garage Darul Mokhti dende ak defarkatu pono yi wala boo ñëwee ba ci daralu Garage Daru Guinée nga woo ko moom Mouhamadou Sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
0: nga di gis bopp ci ñii ngeen di dégg da leen a saafara ba noppi.
4: sëñ bi loo tudd.
5: man Pierre Pierre John.
4: lan nga fàttali si woon. fàcceeg moom moo la dal.
5: man mooy Mourid Ndiaye.
4: ah Mourid bu génn bi.
5: waaw
4: Mouhamadou Sidibe xanaa fañ ma ko de.
5: fàcc na ko bu mu weer.
0: Mouhamed Sidibe ñu ne li nga xam te ne moo di impuissance sexuelle jooni jooni def léegi gis léegi. waaw Mouhamed loolu yéen na yëpp.
6: waaw yàlla moo ko may loolu problème impuissance sexuelle ñaari façon lay doon ci nit. problème impuissance sexuelle am na yoo xamante ne Mourid du moo ko def ci nit. am na yoo xamante ne doo siti moo ko def ci nit. bu soobee la balaa ma wax dara mooy borom bi da boo déggee sama wax bi bu fekkente ne problème impuissance sexuelle moo ma dal. incha allahu rabbi boo ma déggee li ma lay wax da nga xam ne problème impuissance sexuelle la. faiblesse dafa am yoo xamante ne da ngay gaaw yëg sa bopp. loolu yëpp problème am na yoo xamante ne Mourid du moo ko def. am na yoo xamante ne problème doo siti moo ko def. képp koo xamante ne yaa ngi am problème loolu bu soobee la problème faiblesse laa la wax de. boobu boo jëlee garabam jooni jooni nga koy gis. moom nekkul li nga xamante ne da nga koy jël garab dem suba wala da nga koy jël garab dem gannaaw suba. loolu jooni jooni lay doon. loolu mooy problème impuissance sexuelle bi. boobu garabam moo tudd jooni jooni ci mam.
7: waaw asalaamaaleykum. waaw man mii Sidibe problème néew kattan la amoon. waaw ci jour magal ma dégg ko ci laa ñëw fii ci garage daaru bi. ma ñëwee mu jox ma garabu jooni jooni bi. waaw garabu jooni jooni bi. mu demee bu ne buteel bu ne buteel la ma jox. ci guddi gi benn kaas bi ma naan ci boobu la amaat sama ngoro. ma xëyee laa ko woo ma ne ko faj wér naa sax. mu ne ma continuer garab bi continuer garab bi. waaw Sidibe ma faj ñoom wér. waaw li waxuma ko pour mu fay ma wala kii man mii bu ma ko déggee sax gëm ma ko woon waaye bu ma ñëwee nii faj na ba mu wér. waaw ku am problème néew kattan daal ndoxum si Emory. waaw ñëwal fii ci garage daaru. muy fii ci garage daaru. waaw bu ñëwee ba dara boo ko wooyee rek mu génn waaw incha allah.
8: waaw salaamaaleykum mbokki julit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu mbokki Touba ak mbokki Daaru Moussa man de fa laa jóge gone laa nag li ma am ci at ma tagut fanweer yàtt ma amoon néew kàttan wax dëgg yàlla bi ma dégloo rajo bi dégg Sidibe Mbour ci laa ko woo waxtaan bu jubóog moom mu ne ma ñëw bi ma ñëwee mu jox ma garab yi bu ma jëlee garab gi ci saa si laa jotaat sama kàttan waaye sama kàttan nag ñàkkoon naa ko. maa ngi koy sant bu baax képp koo xam ne da ngaa am Emory wala ngay seere wala boo te dégg sa soxna sa yaram du ci sa xel du ci nekk nga am feebar yooyu ñëwal ci pour boo ñëwee boo jëflanteeg moom da nga am kontaante bu baax a baax a baax. man nag kontaan naa bu baax li ma am ci at nag bëriwul fu ma tudd ñaar fukki at ak nangam wala fanweer at yu manqué tuuti la waaye wax dëgg yàlla ñàkk néew kàttan moom amoon naa ko. waaye bi ma ñëwee bu mu jox ma garab yi benn kaas laa ci naan guddi gu ma ko naanee ca laa gisaat résultat yi lu leer a leer a leer a leer. sama diggante ak yàlla nag moo tax may wax sama apulaay taala. waaw maa ngi koy sant bu baax di ko
9: gërëm.
8: ofo ko demee sim naa noonu gid maa nu na ba paax to santaa roogo yaalin tamit santaa surnoy Touba santa borom daaru gid maa roogo yaal mi koy kam je problème néew kàttan jaaxit utee lool ndaa raar jot le rooga toog fa kataxam fa Sidibe Mbour meeki Touba Garage Daaru Mokhti te ref néew kàttan Emory bu ñaamoo na réew yóbbaa boos képp ko wànno naa koo jeg feebar nee ne oxib daxa gar no ten laam mi de wax dëgg yàlla fanweeri at te war mu jeg jeet néew kàttan araa fa ko rooga fa kataxam fa ten boo indamir na lay taxamaté na sasi ga atum kata ne sa dakuy dami na sasi o fogo le serer kep ko wono nande je gaw neena problème giro garde sidi men garage dar musti sidi bembour men touba garage dar musti wala hoy na 77 304 29 29 wa salam
9: men wax touti la ci dibe mi bari na ñi fi ñew indi fi ak new katan te biñ fi joge bañu démé ba ci ngonté rek seen xol ci dinu guuy luñ doon wut ci katan am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy katanalé mag ñi mu dem ba mëna tula goné fo ay seen bokk yalla nako yalla katanalé non ci dibe bi nek garage daru musti ngotu labir la su bax la su nango dimbalé aw mag la ndax new katan soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi so do tone do tine ci yow moy bof fi indalé so ñibé sa kër dé so nané ci garab yi su ngone boko sétlo yaakaana ni dootu neew ci dootu neew ci yow kasté lolé goor do waxon ni juroom ñaar fu kër amna ko té ngénti la bëkk dem waye man nit dé jégué na juroom ñaar fu kër sama xol dégg na sét té sét na tay kon nak fokkuma wax ndax bëkk dem batay yow fi dibé lék sax bobé dawuma lék sax buñ ma tébé ci téré duggu gi ak demay tour waye woor na yalla digëté fan yi limay lék ma dem bay xolaat sa bop na na man mi ma du lañ may lékolo kon nak yalla nang ko yaa bi may sa garab gi diko nan ak legi yek na ci sama yaram bi luma geje yek luma juromi atangi di yek mu beug ko la fajj dal beug lu welte wo ñewal ci sidibe nek garage daru mu
3: ak mohammedou sidibe sidibe mbour nek fi ci touba garage daru mokti ci etage bi dende ak dara gi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci daru garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
10: Mohamed Sidibe City Moyland
11: City Febar Tiossala City dafa bari jamono bi parce que City dafa def ñaari façon lay donte ñet City kep ko xamantene problème City ngay am commencé ma City moy da ngay xassal sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yeb day teyel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassal bu ko def bulbul bu ñuur bu na genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokko bu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème City City kep ko xamantene problème City nga am bu ñewé inshallah rabbi bala semaine da ngay content ci borom bi
10: dafa nek jangoro jo xamanteni ñi nga xamanteni ñom ñoo di fakkat ci bopam daf leena teul
11: wa city garab la yi nga xamanteni bu fekkanteene gën leena ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamanteni dafa nga dang koy diw ak yi nga xamanteni bu fekkanteene ci bi yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser ci bi da ngay nan après mu jeex parce que city ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamanteni dang koy dew ci kaw pour mu meuna dañ inshallah rabbi
9: walu city bi nak nga xamni mom suufu tanki yi day tangi piki gen kep ku ci am city bo jappante ak mom insha allah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ci nga xamanteni manam faible sexuel yi ñi wax ku ko ci am demal set city be mbour garage daru mu
12: di len xamal ne man de dama am febar bo xamni ni dama tey won ñu ko tan ndoxum city jangalé kadior ak tank metti yeb ay bari lendem waye kéro bi mo xamné bi ni yalla dogal na may dem li wër ak ci mom yalla xamna ne fumay wax ni man amna na juroom ben fukat duma wax lo xamné li deug li yalla do nga tax may wax bima ko degalé bi asaman daron set li nga xamné mom la ma waxon dama ko gis technician kenn ko xamné ci degg nguko dama xamné lolu dal na la bo ñewé garage bu dar musti nga laj sidibe mbour ci étage bi ñu tek talako
3: ak mohammedou sidibe mbour nek ci ci touba garage daru mokti ci étage bi dende ak dara bi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci daru garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
10: ci sidibe mbour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may
11: wa problème beut ñaari façon lay don ci nit topi katrak ak aka ak golokom man mënu mako faj bu démé ci golokom mënu mako faj mais katrak commencé ma katrak bi moy sa boti da fay dem dem wala sa boti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassen lolu moy problème katrak yi du sobé na inshallah bu fekkante ne katrak yi dem na bu ci sul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñewé nako faj bu mu gis bi fekkante li nga xamantene golokom la mënu mako faj ki nga xamantene tension beut la bu ñu mako faj xamantene deug nga sama wax bi nga xamne problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene goudi da fay leer mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolu nga xamne problème katrak la wala bu demé bu gis dara xana bu tal lampa ngay gis wala bu tal courant ngay gis lolu nga xamne problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faj ci saasu ma gis inshallah rabbi amul bel dik inshallah
3: ak mohammedou sidibe mbour nek fi ci touba garage daru mokti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé yow ba ci darul garage daru gilé nga wo ko mom Mohamedou Sidy Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
10: Mohamed Sidy Bé mbour ngay fajj hémorite fièvre beut city impuissance sexuelle infection ya ci mën waye chefis ken du ko xatok yow ndax liñ ci def fegnal tepp hémorite moy lan ak nokay safara
6: kep ko xamanteni ya nga am problème hémorite bu commencé ci yow sa bir bi day séré séré nga xamanteni da ngay séré ñaari fan ñetti fan do dem douche wala da ngay def séré bi nga xamanteni semaine do dem douche lolu moy problème hémorite wala ki nga xamanteni sante gibi day metti hémorite moko def wala ki nga xamanteni sa tanke yi day cramp day dis hémorite moko def wala ki nga xamanteni bo leké touti da ngay gaaw fess hémorite moko def wala ki nga xamanteni hémorite douche bu fekkanteni yagane ci yow bo demé douche da fay déggene pic bo xamanteni day genn wala ki nga xamanteni bo dem douche da fay genn direct yoy yop hémorite moko def kep bo xamanteni ya nga am yoy bu fekkanteni ki nga xamanteni ci bir bir la nek bu sobe na inshallah bo ñewé ci man dama lay jox garab bi nga xamanteni bu ko commencé utiliser wala ñaari fan ñetti fan da ngay tagaga mom bu gat inshallah rabbika bu fekkanteni ki nga xamanteni da fay def pic bi nga xamanteni da fay genn lolu bu sobe na inshallah rabbika bo ñewé dama ko lay jox yo xamanteni forot la bu nga xamanteni dang koy diou su ko defé inshallah bala semaine pic bi da fay toj inshallah da ngay am li nga mel bu ñëk lolu ngay mel bu sobe na inshallah rabbika
1: man la modou sirib bi nek garas daru dama ñewon fon fajj sama jabar mo am imre bu genn ni mais yalla def na ben budel lama jox ben budel man na sama soxna nang bu ko nané mom sala imre bi do xey genn new na ma delsu wa sa way mu juba delsu wa waaw mais ben budel dong lama jox kess wonna serigne fallou mbak lolu mom ma la ko wax daaji mu lu cher sax dana mon yow mécanicien nga wala da man ko dir man do mécanicien damay takal rek yalla def mu jox ben budel bima jox sila sama soxna nang non la affaire do xey sey barke sin tuwa waaw
10: waye imre bobu nga xamantene wax nga ko dafa am externe ak interne bu neub ak bu fess ba lepp dang koy ratale fa dama bëgg seeni jaxlé jeex
2: suma ko melni yow waye loone man na ko rek man nga ko man ñew na da tay dama yow waye jangoro bi nekkon ci man yépp hémorite bi dañ na andi na fi ñu seeni ba lendam dang ko fajj joli joli bo dé ba nga xam sa carte neew na bu yalla dogalé ga ñoo bu la joxé ni teum bi boko naané do ko jeexal bu yalla dogalé nga naan ni teum bo naan ko ba mu jeex do jeexal sax li teum lo man da ba ci bagay gone dang ko man na fajj te jambaana te wërna te wax deug yalla ak wéxalam séru nit la ko xamanteni bi li muy def man nako xamnaay jang nako ba man mi de li won ci man di nako ma ngi towa te yalla dara yegatuma ko sama yalla xamnaay city muy ndoxum city hémorite dama dama dem ba naw ka ñew kat ci sa walu kër bu yalla doxale dama lay leni nga ñew ci mom ba mu jox la gal dara li tan yi boko naane do jexal li jamba tuwarkal la tuwarkal
3: ak mohamedou sidy be sidy be mbour nek fi ci touba garage daru mokti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñew ba ci daru lu garage daru gilé nga wo ko mom Mohamedou Sidy Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
10: Mais te gis bokku ci ni ngeen di deg da len na safara ba no
5: sun do dudu man Pierre Pierre Djol
10: lan nga fadi ci wo ci mom mo la dal
5: na mo rit dal
10: ay mo rit mo genn bi Mohamedou Sidy Bé xana fagn nako de
5: ay di ko bu mu wer
10: Mohamed Sidy Bé ñu li nga xam tane modi impuissance sexuelle joni joni def legi gis legi wa Mohamed lolu yeen na ñepp
6: wa yalla moko may lolu problème impuissance sexuelle ñaari façon lay dem ci nit problème impuissance sexuelle amna yo xamanteni hémorite du moko def ci nit amna yo xamanteni do ci moko def ci nit bu sobe la bala mo wax dara moy borom bi da bo deg sama wax bi fekkanteni problème impuissance sexuelle momo da inshallah rabba bo mo degal lima lay wax da nga xamne problème impuissance sexuelle la faiblesse da fa am yo xamanteni da ngay gaaw yegi sa bok lolu yepp problème amna yo xamanteni hémorite du moko def amna yo xamanteni problème do ci moko def kep ko xamanteni ya nga am problème lolu bu sobe la problème faiblesse la la wax de bobu bo jele garabam joni joni nga koy gis mom nekul li nga xamanteni da ko jël garab dem suba wala da ko jël garab dem gennaw suba lolu joni joni lay do lolu moy problème impuissance sexuelle bi bobu garabam mo tuddu joni joni ci mam
7: wa assalamu alaykum man mi sidibe problème neukatan la amone wa ci jour magal ma deg ko ci la ñew fi ci garage daru mo ñew

Jara budul kone geraudatu majalah.

0: آمين.
1: صدق الله العظيم. حديث بسبي جلف نتي عقبة بن عامر يالنا يالا غرمكو مني وخونا يونت بي صلى الله عليه وسلم نك ليس دي ديف با موتي يونت بي يالا بي يونت بي صلى الله عليه وسلم تونت كو نيكو نغا ماتيل سو لامين تيغا توك سا كير تاغي جوي ساي بكار. حديث بي الترمذي ген نكو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجا؟ قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. اخرجه الترمذي. وقت جلي صبا وقتنا تابي 5h40 جرومي وقت يتغال نين فك سيميل اك بن تسبار 13h34 بن وقت يتغال فن وير سيميل اك نينت takusan 16h34 ñent waxtu yu tégal fan wéri simila ak ñent timis 19h21 juroom ñaar waxtu yu tégal ñaar fukk simila ak ben gé 20h32 juroom ñett waxtu yu tégal fan wéri simila ak ñaar loolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu féké né ko Touba soko fété penk ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre dina wañil ben simili soko fété sowu ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fété Saloum wala Gannar téméré kilomètre dina yokal ben simili jant ba dana fenk 6h56 juroom ben waxtu yu tegal juroom fukk simili ak juroom ben diso 19h17 juroom ñaar waxtu yu tegal fukk simili ak juroom ñaar yal nañu yalla nangul te nangul len amin.
2: Yen bokki dekk bu tadi bi le di Touba bokki école ngi ni buñu wowe univers du savoir bokki di école bu jog ngir gungé len ci jangal sen njabotu rax ci dol itam yar len ci diiné bokki école bi mi ngi nekk fi ci tindo di bala ngay ag ci penc mi jakarlo ak poste courant bi doré ko ci primaire ak mbollem classe yi ci top di jangalé ay xétu langue yu bari lol ta fassantiko daanu ci jangalé anglais ak français ak arabe di fi tam jangal xalé yi njangalem serigne Touba ak mbollem mak ñu bax ñi ci jiko ak melokan bokki bari bi itam dañu fi jangale informatique di manam xarala USI dañu fi def itam formation professionnelle manam duñu yam ci jangal xalé bi dañu ko itam jangalale ay métier yu bari lol ngir xalé bi bu génn ci école bi mëna gennalé ak métiam bokki école bi li di univers du savoir programme biñu fi jangale itam bokku na ci programme état bi ngir bëpp xalé bo xamni jangi nga fi bo fi génné benen école bo bëgg dem ci mbollem école gouvernement bi li lu yomb lay doon ngir li jaasa bi nga fi génné ak école bi li di univers du savoir école bi jog ngir jappale len ci sen jabotu jangal len xam xam ci ay langue yu bari lol da fa santiko rax ci dol itam def ci xali yi metti ñuy xamal mbolé moy jur yi ni kep ko xamni bëgg nga sa dom jangi fi ci école univers du savoir dor nañu binu mi ñel année scolaire 2026-2027 bës bu yalla sakki itam ñi bind xali yi ñongi fi ci école bi liko doré 9h di juroom ñenti waxtu ci suba ngir yeneeni leral wote len ci 77 269 92 83 77 269 92 83 wala 76 283 55 59 76 283 55 59 kon yeen mbokki dekk ci tindo di ak liko wër dekk bu tedd bi di Touba ak liko wër mbokki école bi mi ngi nekk fi ci tindo di bala ngay ag ci penc mi jano ak poste courant bi fassiyene nak andak yeen ci ay jangale kat yu xarañ lol rax ci dol itam lambo yermande gu matel seuk ñeel mbollem xali fi sako xam xam mbokki gaaw len yobbu sen njabotu ngir mbokki jang ba euleuk nga bokku ci borom xam xam.

0: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenter len garab gi nga xamne mo lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impulsion sexuelle niu katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiix di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje sey blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek mi garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xamne da ci def ay jeexé ci doom adama mi garab go xamne nak dang ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi liko taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mekk rek wala kuy mekk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala beccëg gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 avant su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme lo ko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu da ngay fajj ci gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da jeexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn sécheur ak defal ak sifat arkhani ak yenen ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñeu jot ma señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taximan yi waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah de la leral pour wax la garab gi yep ak ni ngi jele mu gëna leer ci yow inshallah rabbi taala jeureujeuf
0: mbokk yi kon mi ngogulé lolou mom moy garab yi nga xamni kon mom la len seen mbokum talibé cheikh sidil mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamni da fay dox ci walu goor yi nga xamni dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamni daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accé rek ci cornisu gédé ci station bi bo lajte place ma fal jey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numero bi 76 484 45 16 insha allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bek ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
2: kun fayakon la dambe kham kham bi kamam bo lek sir al quran hagam serign bar
3: anzalni khayra qadim al mustafa
4: sunu café xelkom di café 100% naturel waaw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel sét jaar yoon ci ñu xam café té mën ko muy wa kër serigne saliou mbacké sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci wala nga bëgg café goy nan sa biir kër wala café go téxalé say gan sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44

0: Touba Thiakanam.
1: Yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal, yow soppé bi, yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba. Ba yëngë né Touba Thiakanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba. Bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño. Loli nak téréwul mom Touba Thiakanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba Thiakanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lool te wër ndax Touba Thiakanam kat moy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misrak mi abi jaay khayr manabat wajal ilahi maskani Touba ba. Misrak mi abi jaay khayr manabat.
3: Mbokk yi ak fifi bor teranga di ndox mu neex lool set lool sell lool ci dolitam gën lool ci yaramu doomu aadama ba tax yeen mbokk yi amee ay xew xew mo xam màggal cant cérémonie ay ngénte ceet mariage ak bépp xew xew boo mën a amee te soxla ndox mu neex lool set sell baax wóor lool di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen mën koo jëfandikoo ak fépp foo mën a féete mbokk mi nga jokkoo ak fifi bor teranga ci ndox mu neex mi set lool sell lool rax ci dolitam gën lool ba ci yeen commerçant yi bëgg a jënd di jaayaat woote leen def seen commande ak nu mu mën a toll daanu leen ko saytul fii ci fii bor teranga di ndox mu sell mi yemuñu ci ngir dañu def libération partout maanaam loo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba noppi defal la ko ci seen oto yóbbul la ko ba fi nga ko soxlaa ci réew mi ak fii bor teranga ci ndox mu neex mi set sell te wóor te gën. Mbokk yi am nañu dépôt fii ci Touba Darul Khoudous fi jàkkaarlo ak mbaarum Darul Khoudous am nañu itam dépôt ci Tindo ji ngeen mën a jokkoog ñoom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99. Mbokk yi ak fifi bor teranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sell mi ci ndox mu wér mi ci ndox mu wóor mi
4: di yëngu ci fajum ciosaan ak aada indi leen ay garab yu baax lool ci seen yaram ginnaaw saytu gi sell gi ak set gi seeni garab mi ngi jóge ci réew yi le bokk na ci Guinée Bissau Mali Nigeria ñu saytu ko ba mu làmboo ki njariñ te ñëpp man koo jariñoo.
5: Mbokk yi képp ku bëgg a faju si wala nga bëgg a ñaanlu ci wàllu bayre ñaanlu ci wàllu ubbeeku ñaanlu ci wàllu yëkkatiku koo xam ne ki da ngaa nekk ci place bëgg faa sax bëgg see ñaanlu képp koo xam ne ki bëgg ngaa ñaanlu ci wàllu am liggéey wala nga bëgg a ñaanlu ci wàllu cat ak wàllu rab ak wàllu seytaane ak wàllu maanaam wax def da ngay ñëw fii ci kër jàmm ak salaam
6: ci wàllu ubbeeku ñaanlu ci wàllu kaaraange ñaanlu ci wàllu yëkkatiku bëgg a faju ndoxam siti hémorite tànk yi metti bopp yi metti boo ñëwee ba armée lu gede benn buntu la am buntu bu mag buntu armée lu gede bu mag bi laajteel yoonu jëm sa wetuk saloum dox di nga gis benn rond point bu mag buñ peinture peinture bu xonk ak bu weex rond point boobu boo fàgsee toppal tali bi jëm sa soowu tali bi jëm soowu sa loxo ndeyjoor benn kër ñaar ñett ñeent juróomeelu kër sa loxo ndeyjoor ci kaw tali bi uuf tali bi kër gi étage la ci buntu kër gi am na boutique am na jaale soow neex soow boo duggee escalier yi nekk sa loxo ndeyjoor nga yee ci kaw boo yeggee ci kaw dugal ci appartement bi nga njëkk jot sa loxo càmmoñ càmmoñ fa la ñuy nekk ajuma samedi dimanche altine talaata àllarba ba alxames fa la ñuy nekk bis yëpp suba gi 8h suba ba 22h ci guddi 10h ci guddi ku bëgg a faju feebar asma feebar ulcère feebar estomac feebar naq bi metti dënn bi metti xol bi metti dig ginaaw gi metti ba di xasan buntu armée lu gede benn buntu mag la am buntu mag boobu boo fàgsee laajteel tali bi jëm wetuk saloum di nga gis benn rond point bu mag buñ peinture peinture bu xonk ak bu weex rond point bi am ñeenti potoweñ potoweñ yi ñu peinture ko peinture bu weex ak bu la boo fàgsee toppal tali bi dugg soowu da ngay jëm soowu topp tali bi sa loxo ndeyjoor benn kër ñaar ñett ñeent juróomeelu kër sa loxo ndeyjoor ci kaw tali bi uuf tali bi kër gi étage la pour xàmmee kër gi mi ngi jàkkaarloog ministère waaye ci buntu kër gi am na jàll soowu ku jaay neex soowu am na boutique alimentation am na ku fay jaay glace ak ku fay jaay diw ak parfum boo duggee escalier yi nekk sa loxo ndeyjoor nga yee ci kaw boo yeggee ci kaw dugal ci appartement bi ngay njëkk a jot sa loxo càmmoñ càmmoñ fa la ñuy nekk ajuma samedi dimanche altine talaata àllarba ba alxames fa la ñuy nekk bis yëpp suba 8h suba ba 22h ci guddi 8h suba ba 22h ci guddi maa ngi leen a woote ci numéro yi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27.
4: Ginaaw saytu gi seni garab mi ngi joge ci rew wi le bokku na ci Guinée Bissau Mali Nigeria ñu saytu ko ba mu lamboki njariñ te ñepp man ko jariño
5: ma ngeen wote ci numéro bobu 76 926 08 27 76 926 08 27 76 369 27 27 76 369 27 27.
6: Mbolem ko xamne ki bëgg nga faju ci bëgg ñaanlu ci walu ubeeku ñaanlu ci walu karange ñaanlu ci walu yëkëti ku bëgg faju ndoxum siti emorite tank yi metti bop yi metti bo ñëwé ba armée lu gédé benn buntu la buntu mag buntu armée lu gédé bu mag bi laccel yoon wi jëm sa wetuk salum dox di nga gis benn rompain bu mag buñ peinture peinture bu xonko ak bu wex rompain bobu ba faxé topal talibi jëm sa soow talibi jëm soow sa loxo ndey jor benn kër ñaar ñett ñent juroomelu kër sa loxo ndey jor ci kaw talibi uuf talibi kër gi étage la ci buntu kër gi amna boutique amna jalla soow neex soow bo duggé escalier nek sa loxo ndey jor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci appartement bi nga ñëk jor sa loxo chamoñ chamoñ fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné klata alarba ba alxames fa lañuy nek bis yépp suba gi 8h suba ba 22h ci goudi 10h ci goudi ku bëgg faju fièvre asthme fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nakh bi metti dënd bi metti xol bi metti digina gi metti ba di xassan buntu armée lu gédé armée lu gédé benn buntu mag la buntu mag bo bo faxé laccel télé bi jëm wétu salum di nga gis benn rompain bu mag buñ peinture peinture bu xonko ak bu wex rompain bi am ñenti poto weñ ñu peinture ko peinture bu wex ak bula bo faxé topal télé bi dugg soow da ngay jëm soow top télé bi sa loxo ndey jor benn kër ñaar ñett ñent juroomelu kër sa loxo ndey jor ci kaw télé bi uuf télé bi kër gi étage la pour xamé kër gi mi ngi jakarlo ak ministère waye ci buntu kër gi amna jalla soow ku jaay neex soow amna boutique alimentation amna ku fay jaay glace ak ku fay jaay diw ak parfum bo duggé escalier nek sa loxo ndey jor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci appartement bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ chamoñ fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alxames fa lañuy nek bis yépp suba 8h suba ba 22h ci goudi 8h suba ba 22h ci goudi ma ngi na wota ci numéro yi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Jeul ngeen jëf
2: بسم الله الرحمن الرحيم بارك مام شيخ ابراهيم فال ليرال غريو ميا خدي

Peñas FM.

di naka mam modou gey musse mi nar ma ngi lay ziar ba fofu ci marché mam jaar ak mbali mbeki marché mam jaar ma ngi len di baaji len ziar di la ñaan jam wa ñu lay ziar ba nak señ abdou samadou mo sewul khadim way ziar mbali mbeki ke señ sonu mo camara do def ma ngi lay ziar ni nak son day kasse bisek mbali mbeki nek dañu lan sar ak neen ziar bu baax di lay ñaan tawfik ana nak mom kon señ abdou hadjou rek jox nak cheikh amadou mustapha gay ak mbali rek mbeki baax rek ci diwanu hlm2 ñu nek mbali mbeki nek ci toli ñu ngi len nuy baax di len ziar bu baax di lay ñaan jam xam nga ñoom ni sañu jamo ji ñane ñam tawar kal yoon nak seen écouteur ñane ñu ñang ci wolima ñane ñang ci mbayaan ma ñane ñang ci mudden ma illa la mam cheikh ibrahima fam ay way

0: حقك الله
1: دنيا
0: الله
1: ايوه

di talal loxe nak tabarakala te sakku ñaan tabarakala ci mbolem kom yaangi deg suñu kaddu gi xam nga ne metti mi ñu nek tabarakala di metti am radio ñu ci duggal ni xam na mo di 2011 tambe won ak fukki fan ak ñet ci wéru ñu nek mi le 13 septembre 2011 lañ duggal ci nana mo di metti mi ba xam nga 13 septembre inshallah bi buma jumul dimanche lay doon inshallah rabbi may ñaan nak ñepp gën ñoo defal ay ñaan ndax dama ko wax sax su ne duma tay di ko wax benn yoon ciante gi ko waral moy ndessantu xam xam bi mo tax tabarakallah ñu daal di nek fi di yëngu amana tim du man man bi mo tax ñu nek fi di yëngu ndax ñeen ma ngi ñep xam xam lool fofu tok tabarakallah te ñew fi di ko def señ bamba ñi tag ñu ci tim jang lool tabarakallah te ñew fi di ko def amana amono yeen je beggu nako waye yalla dogulum man ko def wala yalla dogulum man ñew kon buñ suñ borom dimbalé tabarakallah ba ñu yëngu fi tan lama xone wax deug yalla sant ci yalla gi moy xamna ci ku ne amna ci lo netim kan moy wara saasu 13 septembre dik rek ma taxaw sant ci yalla bu baakha baax waaw di sakotim ay ñaan ci mbokk yi ndax ni nako wax dafa nek lo xamne lu jafé la duma tay di ko wax benen ku lu ëpp xam xam mi ngi lay déglu ko xamne yak suut xam xam mi ngi lay déglu ko xamne tabarakallah amana mom am xam xam ba mi ngi lay déglu sakko am xam xam ci yow yoy yep nak bu dajé nga nek ci nam nabi am at tabarakallah amana ni may koy waxé man am ñe lay lañ wax lo xamne juunu na way ni san bisagun tabarakallah ko xamne wax nañ ñu lu mel non kon dañ ci sante yalla baax loolu ma waral may sakku ñaan ci mbolam ñi nga xamne ñu ngi degg sama kaddu gi le ñu gën ñu dole ñaan ci loolu suñ borom musu ñu ci xamne modi accident lamiñ dañ na ko wax dafa nek lo xamne balla sa bu gene mënutu lo ko té mo xam nga wax lo rafet mo xam nga wax safan ba way su xasse gene gene na ngir gret fek do yomb ndax la wax la nga xam jall na ba paré tak nak yalla dañu ñaan ñu nek ci wax kon ñi ngi ñaan ngeen ñaan yalla musu ñu ci loolu wallahi ni san yalla ya man ni ko mane def na ni amul mo rat barkal ñi ci sakku bu baax baax ñaan kon dimanche day doon inshallah rabbi way nañu mo way nekul lo xamna ñu def abisti ko dajal wala yoy way dañu talal loxe yi mbokk talibi ñi ñaanal ñi ci bu baax baax wallahi ni san wa

abdullah say gi beug na and ak mom joxone ak nissan seigne fallou jeuf fo ci keur seigne ñaan jeuf inshallah rabbi xamna ni nek dafa melni sama digënté ak midi ñet simi mo ci do xamna ko alaaji dañuy gungé rek bañu dem ba midi fi ñëwaaté ci ñettelu xajj bi and ak mom seigne ab allah say gi joxone ak seigne fallou jeuf fo ci diwanu keur seigne ñaan jeuf xali wen la 88 le 620 bi 1330 88 620 bi 1330 di gërëm baax nak suñu jëru Abdoulaye Samb ñu ngi gërëm baax di ko ndokk di ko ñaanal tawfiq way ñaanal kilifa nga xamne mo di señ Samba kap señ Aliou la dañu wax na peccum lire bu nexé yaaji mo té ci bagge tabarakallah suñu di addu fi ba nga ñu dégg mom mi outal mom mi assemblée na organe bi ban man di ci wax tabarakallah kon dañ koy gërëm baax di ko ñaanal suñu borom gën ko defal tawfiq barké Cheikhul Khadim yaagal ko lol agale ay membre itam waye nak di gërëm tim suñu jëwriñ ci Abdoulaye Samb mi xamne mo waxtay di ko ben ñoon mom ñaka yorul bejjinu ginaaw dedet mom ginaaw gu noy la yoré sa mëna bot ñepp yaatu lol tabarakallah labir lol yalla rek lañuy séré lol ndax dina ko mam 2011 bi lay ñi fi ak Abdoulaye waye musuma gis kanam Abdoulaye gu soppé ko dedet soppé ko Abdoulaye merna non ma wax digal gis gu mako lool na xamna nimbal la wo tek sama class gi ngi ñaan ba tabarakallah bu baax la bak señtu ba bëgg na ñepp xam loolu bu baaxa baax la mom nga tudul jeexal yaay do me baamba salu ba ke ko rek julit i jeri ko do sa bay la no

0: ñana khalifa mak serigne basir mom serigne sawi ko ñana yag lol ak wër par ci cheikh khadim ay ku bax isal fekina baye yalla yalla yagal ko par ci cheikh khadim mom serigne basir mom serigne salim sante warna de
1: bolomi ko yalla man lo jogal taxaw ci kaw magal serigne salim
0: man nako de
1: kuko def yalla nga fekke de wet ci barke cheikh rahim mom
0: ya may bu sumang ci garam ndaw ma ngay jaar ak mbolé mbokk garam ndaw ya may ma ngi len nuy baaji de jaar te di la ñaanal yaga wër barké cheikhul khadim mu sey jere jëf
1: seri injalim barké alhamdulillah
0: sant ko warna de sant allah bu subhanahu taala warna kep koy julit ngonel midi is jo sunu mam soxna jaar bu su xamna kon mbokk yi ñi def moy and ak yeglé midi ñëwaat ci lan modi xaj bu mujjif inshallah kon midi jonne de is jo sunu mam soxna jaar bu su ñu dem te ñu légui inshallah rabbi and ak pip licité inshallah abdullah sege bu ñëwé dina addu inshallah ma joxu semmod fadal job ci diwanu keur serigne ñane job
2: dalibe serigne touba fo meunti nek ci bir rewmi ak bitim rew ginaaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohamadou muntakha mbake yalla na fi yag lol te and ko guer jëm ci ligéy bu mak bi ci daara ju mak yi di complexe cheikh ahmadou khadim université bu touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mak bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mourid ligey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fiñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jere jeufé borom Touba
3: ligey bi bum lal souf nañ ko yëkëti bu lol luñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي دي

وبعد النور تنمو كل سعادة ولا يظلم أسارا عندهم أبدا أغرم بين

0: ووالمراج نسي لاز الكرام بي لما دروا أنا مكسي كاياتي ولم يكن من رئيد آز مرتبة ila wa matabi
1: xamnaati barka la mingi waxtu ngi wax di way ndax jamono yi xam ngeen nek leena ma limiti janna tegana leena ma de 30 minutes 32 minutes jeus na man sona jaar beus warna ma setti bay fallu jox nak bay mod jere sila bay warna ma setti nak serigne khadim kebe warna ma setti xamna ma di insan bakku mam daron sen xamna kon tabaraka allah xamna rek mo yop jeegu yi nak li nak serigne fallu djibla ko ñu yobandi fofu ci diwanu keur serigne ñaan djep kon semu fadal ni leni baaj de ziar bah yaram bi askere xamna ne rek ñi def ni kon dal ke seti mom bay fallu ci xana mbare mbeke njambor rawti nak bay mod mu genn legi joxale ko bay mod mbeng ak mbare mbeker dem faal di len ziar bah di len ñaanal jam ak mbolem ko am rek bay fallu bu addo soxol seddi yu ba ci nalako

मोदी आदि।

کم بجلی آتے اے

جمت به.

Anyway.

wër na yàlla neex na la. Xam naa su ma ko déggee xam naa classe maam sa dagg moom. Parce que dafa maam Pousse Diagne laa bëgg daal di bëggal moom Serigne Khadim Kewe bi, ndax sàkkoon naa dégg Serigne Khadim Kewe. Xam naa incha allah kon dinaa ci ñu jox ko moom ndax jamono ji maa ngi ci midi 43 minutes ah. Wala ma seet tim nag xam ne moo di Bakou Mame Dado Sane Serigne Abdoulaye Touré jox nag Baye Moutalla Fall ci jàkkee Serigne Mbaye Ndiaye ak mboolem ñu ngi faree foofu di ñu bàyyi xel. Kon mi ngi noonu 88 mbokk ba tey 628 1337, 88 628 1337 moo di xaalis Serigne Cheikh Na ñu ngi ci sàmm manqué ndekkal baax Serigne Cheikh Na di la ziar baax di la ñaan a jaam Baye Fall na mën naa ko loolu jóg war naa koo xool baax ba xam daal Baye Fall ba am daal ginnaa ko dégg daal.

0: Mamour jëlal
1: rawul ma ngi lay waxati ku tax nga yema serign touba ak ñoñam ñaati murid bi nga la xerewul ma ngi lay waxati ku tax nga yema serign touba ak ñoñam ñaati du man bi tay ci wax leen gaay bamba ya ndax ñoñama doy ñoy samay royte fi toubaati xamseen jaar jaar te koy xamle di yoon wi ma saf defna ko aw sas fi touba man basiroti yalla ma def geewlu cheikh bamba ak ñako dar may xol ko ci dalu sas fay bay ma kañ koti wayna fi cheikh bamba ak domam yatay ma mebet ne ci sa cheikh sa ku baxon way ko ngeen xamati te jojo way sax deful ku ñireere na ko mu doon turam wasiwna fi dunyaadun ko de yaate ak bokku xam nako l'islam xam ko yoon wi itam xam nañ serigne deeru ngir pastef ci fam fete jambar la asgor la tay muslim julit bu deugal darul hasan jaay murid sadiq lama waxati yalla ko tanal mu beggu bax te bokku fu bax newon fi ci bax ba dem ci bax deugal mati rafet na jikko te tanu juddu bokku fu reey feñul ci askan wu ñi muslo ka xebaate njare di mamam satu mam dem ba njaay njare la kañ xam ci ak bax ak ki iman yu jombaate mamam ye diine ngoray seen bakku neegi ciosan lu jitu cheikh bamba feñ l'islam lañuy noté ño tokki daru asan nampal ko menu ngeureum bam ne jalañ lañ ko soop seen yoon wu bax waati bayam bu bax ba turam way cheikh muhammadu njaay ñu na ko mor fati sar laaj leen njabot gaati ndayam jey ndey yonen mom la bokkalu tur
0: baye mohammed mufda fala ko yobante non tang bona chape mam dal mo san jay mam ko ko am rek ni san yangi bané xone san modi bak bi ne
1: ji ndey ju mat ndey la tepp sangam geureum koti
0: son yembu kante ma ngi ni badile ziar di lañ na jam fo mo ni ci xarna bi
1: geureum
0: ni san man ko ni bax
1: ko yalla jël
0: na ko deg
1: lu jox koti
0: la dina ko mi lu communiquer
1: sak na jam yoy seen ndey way
0: mom bok na ci ñi rar ma wi
1: ñom dañuy tan seen waju
0: tay
1: de ngati ngir nday ju bon ju xolo kay tok di xass serignam di wagn de pass du koy jur dom ju yemaate ku bax ta sel di sonnal yalla ak serignam te sam moy jur ku ñuy ramal di ñaan loti li ta nga am dom di ñuy ramal ndaya ko legge lu bax nga ter bay ko motax gom nga yiwaati sa dom jember le di kuñ xam ci juba gi rafetal deb cheikh bu sey ci serigne touba sangam baati serigne bi jox nako yef yoy ab ya fus du ko yor ci mbot yu biire tere yem na ko man miti yem na serigne deur ngir fam bok ak namu mel ci degg ak deud dunya jublu okhraati yem na ko ci samako way ak ci watande ko ak fonk bokam di len fete kater late yemna ko ci gem ak ul islam de su ko jam sarihatu sunna ñoy yonam yu jubiyati yemna ko ci degeel ak pastef bu sel tere yi ak yar ñu ñam ñ ci diine ak yonu bambaati yemna ko mir istuwaram ris ga dem na dayo ku xam ci aslaf lu tut tut faaw yem koti diglul ma wax la fi aslaf man ci mbir yu ma xam ci mboti darul asan jaay mi ma fi wayati njarek sayer ge fa njambur mom la feñe atum junne jurom ñenti temer ak lu tof tuti tafal na ci blim jurom fuk ak jurom ñatte at ci tank moy hansa sin ne tek set loti milad ya adi atum isa ci la ko defal tarikh ba japp ko 1858 tib
0: lisan ci
1: ñu jortal ko bu liggey
0: e kan bokki mi ngi non lu neex du doyru nakar di wey lisan mu don ci tayu animation khassida wala zikrullah min ma ñu bañ dor nañ ko ndessan 2h ba mu jotté ba jamal je 13h dané moy 1 minute ici sunu mam soxna jaar ba sof kon sax mën nañ 12h00 ba 13h00 ici sunu mam soxna jaar ba sof sant ñepp daal di gërëm ñepp rek ay jéggul té mbolém ñi nga xamné ñi ngi doon jëm mu jafé ma jëen tubul bu baax baax ñi nga xamné jëna ñek ci yana borom bi sammu ar yu xewli bak cheikh khadim ñi xamné mo ngi tok téwli bi yana borom bi sammu len ar len bu baax baax yokku man bekk té san lepp bak señ touba tay wé nak di taal sama loxté sakku ñaan ci mbolém ki baye xel kaddu gi ngeen ñu yokal ñu ay ñaan ba sun borom bi gën ñu mësa xane modi accident la miñ ndax tubarkal nak wax lu jafé la sa bo be micro bi rek tubarkal japp na sans ñu mën nga wax am jaaxum kon ñi ngi ñaan ngeen ñaanal ñu loolu bañu dal ben yoon ak kulu kom la yaangi tim micro di wax ñaan borom bi def la loolu bu ñu sante ñepp gërem ñepp xamna fa ko do rek fa ko taggo ñaan ko tedd ci cheikh mohammed muntaha mbakam cheikh mohammed bashir ana ko mbak yag lool ak wër ak na lek ci barke cheikh khadim ak borom jabr cheikh khadim way ñaan bax ñam di xadi fal nak fal yag ak wër ak na lek ci barke cheikh khadim ak borom jabr mam cheikh ak mbolim talibi way ñaan ak mbolim khalifi la kadere tiwa won ndassan ñu sen ci ne balay ñu leen bax di leen ziar ta di leen ñaanal jam ak na lek ci barke yenen sallallahu alayhi wasallam ñaan ak mbolim cheikh serigne touba ñaan seni khalifa yag lool ak wër ak na lek ci barke cheikh khadim waftah la كل باب كنت فاتحا للصالحين من الخيرات يا الله تاولنا برنا جاهلنا بدنا وحبنا رضا وتوفيق يا الله bamb fepp yalla ñu fété fepp ke nek ci la war ba man ci la war ray ak rom yalla baram sal bare man sam tu dem sam duru yaana sam ñepp mo man ar tu mar ar yaana ar ñepp dañ fand guddu lol ak wer aji faji sare le batin dépasse passé passeport villa votre visa yalla na nok sun bande ci barke cheikh khadim kan bokk jere ngeen defé andé programme réseau dédel xamna ko suné di ngeen and ak nan mo diglé xamna cécer bu nga tamul sonu mu aw camara dina ñew ginaa bu ko lébé ci dima ci ñakul dina ko fay tay ji ci tan modi mardi ji kan mi ngi non bokk ñu gërem leen baax sant leen jaaje fele isa fagu bet ligi xamna kon jox len dig day inshallah ci benen jotaay gaaw ak jamla don inshallah rabbi nga tamul kon bokki jeri nga def yana borom def ni kenen jam ci barke cheikhul khadim alhamdulillah.

0: يعني غادي كيما راه خلينا مولا جو في بين القرب كيف سافر بيف قول مو غير دابا قلت بين القرب كو خام يلا ندير نقل دي ميتي مو اولو ميجنت مو سانغو سافر وير مو دنج سافر تكول بيم كو دنج تكول غروم مام جبرو دوم جيجي جيجي دان موي دانو يي خيو ليغ ري ñu xamul lu ñuy def mëna xala señ ñaan mo na ma safa arab mo yu bu mo indi safa señ ñaan damay ray bu mo sorti safa señ ñaan damay ray genn na ma ngi dem mer bëkk dem la ma ko netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
1: machallah
0: mo ra fièvre do koy fecc
1: tarkal
0: fièvre bu nit di fièvre fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
1: amna ñoo xamne liggéey leen sono mom
0: liggéey yi ma ci li ma koy fajé lolu nit ay nit diké nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggéey lay bañ teud fébar ba yaakaar né ñom dañuy dé fajé nañ fune mu te ma faj leen lo xamne bama leen ko jox da leen wax lu leer limu leen jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp li ñoo jox da fay dañ dem ci kap neko
1: dañ ci kako def
0: kako def su féké né pour nga dé la ci djublu won mom da fay dé ah oui mom da fay dé parce que lolu djulu ta dé go comme affaire bi dañ na ci wala ñëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tiré mi meena nga jël pak jam sa bop kou lay té
1: kenn
0: ku jël patal pal fatal tiré sa bop goy té
1: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom lolu la mel fajna ci ay nit ñu xamne bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñeleen defon fièvre teud
1: Allah
0: comme émission ba waji jeex mënuma len indi
1: machallah
0: waye def na ci ay kimtan
1: waaw émission ba ngi waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollé
0: inshallah
1: diko numutati
0: waaw diko tollé wat
1: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane, légui walum bayré am naño xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré njaay ak lepp
0: aduna bi ku ci bëgg bokk amal bayré ku am bayré bokk na ku amul bayré bokk nit ki da ngay am xam xam ba fer del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acca bok nga ko amul bayra bok akam xam bo meuna yor hatta walu serign wote kan ye ñep ñi am bayra serign bi dox na
1: waaw
0: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayna yi ma ci yor amna yo xam ay dimension la
1: ay dimension
0: yu xawa yem yu maga maga yu maga maga bay ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeungal dekk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamne andu ko beko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
1: wa ndax melni ne mënuñu and muy musla ci la jëm mom la bëgguna tejé la ji
0: sax ma léral la ko bam lér nañ
1: bismillah
0: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momugo
1: amugo dara
0: amugo go dañ la fekk falaxé la jël ko ñak man la ñak fekk ray la di
1: wa
0: liggey la nga dé féké la yow passé ko ñu lay liggey dila japp so am ubé ko am xair am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñam
1: do am jariñ
0: bo jangé am diplôme tok ci place ba ñu féké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu ñëla do ko fi défé ma ngi séké na kara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xala ku lay def amna bo xamne wallahi lahtim kep ko jeufuniko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
1: deug la
0: boko jeufuniko ay garde rapport so jinn ñolay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
1: wallahi
0: ñu lam fatuko ma fa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba gudi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wor fune mu teñu bolé ko ak man ma yonde ko tiaket musa ngoko dafa jek ñi nga xamne mo wor na ko ñi yeb ay nonom lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astant ñinga ankuma ñinga réanimation
1: Allah akbar
0: kep ko lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tuddul kenn yow safra rek sango
1: safra ngay sango
0: bu am bo beugé galay matigé lu nga tak sa yon bu mu di né doxal dox fil filalé dunné ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexé ñu door mu daal
1: machallah
0: xam nga yoyu sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan buri bandi yi bu leen do fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
1: deug la
0: li ma ci xam du jeex
1: deug la
0: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
1: baxul de
0: jamono ji la da ko laaj da ngay ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
1: machallah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la wax deug yalla lolu xex la nga teud febar massa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxontu kima fa indi ñuy doxontu mu war na ben femme dama ki caisse à aéroport la won mais da ngay paralysé dox di cok
2: cok ñeñ
0: bant da ko billahi bu mala xamone kenn dula def ni buñ xamanté won kenn dula def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant ay couple say ak bayré kadi am len karangé gu mu seuk
1: machallah
0: bolé ko ak bayré
1: bayré ko ak bayré karangé
0: bayré
1: ñoy mëna and
0: ubéku walu ñaan xaliss xalwa duggu xalwa ñaanal ni mu tukki ñaanal ni mu am jëkkeer kuku bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mom ku ju wok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
1: machallah jërëjëf xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna tos may wax damay tang ba nga jéggulu waaw ci cadre yu mujj dal moy sant yalla gëreumat borom kër gi gëreum changou muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sant
1: machallah
0: buñ dan dem relation ñaan rek mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal fanam
1: may
0: ko bër sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneen jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon.
3: Vous écoutez
4: le réseau
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tiener FM et Larki FM.
5: Sama wër gu yaramu doom daf ma soxal lolou mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res fièvre la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juroomi yon ngir mu ñakku ci beure bu fajukay bi ma gëna jégué bi mu amé wër ak genn walla mu jël ñakku hexavalent 1 ngir ar ko ci waxu fièvre jaddagal jambatan fièvre meningite fièvre res fièvre la fagn jël ñakki koy ar ci fièvre deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn walla ñu tolanti ñakki yi ñetti wër ak genn walla mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër jël ñakk RR1 ak VA
2: ñakk
5: koy arsingas ak rubéol ak fièvre pays su yeggé fukki wër ak juroom mu tolanti ñakk hexavalent 4 ak RR2 bi koy arsingas ak rubéol buñu faté itam ñakk xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom benn weer tolanti ko ngir aar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topate matal ñakk yi ni mu waré.
6: Mbokki auditeurs sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nek ñu jigen ñi walu estuar ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tiener FM ngeen koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h
7: 11 bi kalimatillahi 11 billahi samin alim
2: minasari shaytan hakim bismillahir rahmanir rahim allahumma inni a'udhu bika wa suriyataha minashaytanir rajim rabbi a'udhu bika min hal masari shayatin a'udhu bika rabban ya'durun alhamdulillahi alladhi yabhasu fi kulli ummatin rasulan يناديه ويعلم الحق المبين وبعث إلينا محمد الأمين ونصره وأيّر بأشاب قر الميامين عليه وأليهم أزكى صلوات الأمين إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الحقد من لساني يفقه قولي sidniya ya fata kulli yawmin sa'atan wa bi yabsir khawmi barakat cheikh mohammed al mustafa ibn mohammed ibn ahmed mbokki julidi mbokki talibi dana bañu santate yalla subhanahu wa ta'ala ñi ngi len di nuyu bu baax te di len ziyara di ci ni obé ciar bi señ mohammedul muntaka ak bolem khalifa yi ci crédit yi yépp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ciar yéne ngi déglu seen réseau DTL ci fréquence 95.2 kaddu gi ñu bayiko fi ci honsul maab ci xal wi jëm tindo di kien mbokk abibullah imam balla ndion seigne touba neena ci kaddu gi ngwanti ñuy jajeufal seigne ibrahim sam nekk ci xarala gi ñi siare mbokk tal bi yep bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wu ñen ñi siare mbokk tal bi yep ak fuñ mëna nekk mbokk xam ngeen ne waxtaan wi moy doon sunu fukkelu waxtaan ci jasbul khulub ñu toll won ci buntu bi sëriñ bi di leral xare yi nga xam ne dafa amoon muy xare yu doy waar yoo xam ne dañ ko doon def ngir defandar li nga xam ne mooy islam ci lépp lu ko war a gàkkal ndax booba dafa am ñu taxaw temm ne islam dafit amee te yàlla yónni ab yonente ne ko wooteel mu taxaw loola moo andi sabab xeex yi nga xëy am na ci lu bari xam nga ne ñu ngi toll woon ci sëriñ bi di wax ne xeex boobu day muy xare boobu wala xeex xeex bu doy waar la woon nam ko waxee ne qad qaama xayral basari wastal xiyaari sommari ila saawi takkabari kalbarra wasti an jumi qad qaama xayru basari ngën jimi def taxaw na wastalxiyaarisomari ci digg tànnee fi xare ba wastal xiyaari sumari ci digg tànnee fi xare ba tolo buñ ko waxee rek mooy dëgg dëgg lëgg mi nga xam ne néew dem leen maa ngi ñëw waaye ndaaneki ca lëgg ma te buñ ne lëgg mooy digg ba te mooy wastal xiyaari sommari ci digg tànnee fi xare ba mooy fa xare ba gën a taree gën a mettee fett yi di jógee kaw suuf nday yor càmmoñ fépp jaas yi fii fas yi di dënni fas yi di dal dënni góor yi di jaas yi di dalante yonte bi nekk seen biir pënd bi ne kor kenn xàmmeetul kenn kurut ki yàlla tegtal da nga ko war a rey nga xam ne da nga ko chible ngir rey ko wala yaa waxoon wala yonente bi yenne la woon diw mooy rey diw mu mel ne loolu tax nag kon léegi nag bi mu taxawee an la fan la jëm moom yonente bi ci taxawaay boobu ila saawi takkabori jëm ci waroom rëy rëylu ga gal barri wasta an jumi niki a wer ci dig bi diw ndaw rañeku niki wer ci dig bi diw ndaw rañeku mune nak bis bobu yaman bi istada nidal yaman bi istada qital yamata har frijal yomari dawal wajabi malay kharbi sol neena yaman bi istada nidal bisla bop fete yatarna fete yu melne taw yaman bi istada nidal bisla bop fete yatarna yaman bi istada qital bisla bop khex batar waya yawmataha rafrijal bisub khamante gorja yawmari dawal wajami bisub ngeureum ak ndakara la ah waaw kenn ko ne xam kala man moy khamante gorja kenn ko ne xam kala man waaw ndax kala ngay gis jambar deug li ñu toxé tudé jambari fakk teud kéro ngay gis deug deug jambar mu doon xaré bu doy war kéro bis bobu
4: yene gi deug
2: kéro Abou Bakary Sadiq mo jëk jog jaayante mbolo mu jog jaayante yalla aliyu ay dara gaynde goor ñi baye asal borom jalor ya mo yor xex ba yalla waw kérok la dini goro kudul kama xam kérok la dal dini goro kudul kama xam ma man ku weddi na fa dun xaf yalla tayshan lolu war nak yawma rida wal wajami jom ngere ma ngakare moy yefari amana ngakare lol waye fofu yalla gërem na sahabay ci ngital yonnabi sallallahu alaihi wasallam ngërem lo xamne len la ndax ci wone gi ngone seen bakkan wa ak joxe seen bakkan inna allaha isra minal mu'minina anfusuhum nga xamne kérok kum su mëna doon ci ñoom moy ben itere nga am moy yonent bi am ndam serigne bi ne motax nak bis boba goor ñi xamanté kenn ko ne waxna la ko ni sayyida ali waxna la ababakar ni wax ak bacha omar faruq domi khattab koka modi omar mo wax ni deug du masum katch yalla nga xamni ki leen ñentel mom dafa absenté moy usman is khalbu usman fihim kal qasawati ma'an demut ñewut way xol ba nga xex lolé la cheikh bamba wax fi nasmi yalla lolou ba demé ki yapra bu mu joomu khassidak mimiya yakarna suma joomu amna fako serign bi di wax wané usman ñewut waya xex suut way ñewut imam ñew ci xarabi waye xol bi doona xex waye mo desone ci keur ga di garder dante xisa yi ni dañ wax ne baba mi ngi yakal alquran ni ne dedet da don garder wa keur mustafa sallallahu alaihi wasallam ndax ku ne xamna ne ko xam xex ni mi teude moy man na am ay say yu jaar ci gannaaw yo xosu ñew faga gal wa dekk ba bu ko defé nak da fay am ño xamne ñom ño fay dess garder keur ye ngir say soosi japp ne dañu wara yoxotu ngir ñew ray njabotu ñañi jotel loola tax nak ñu wax ne Usman da togon di garder ñen ñi ne da doon yaxal alquran way lu ci man tok ala kulli hal moy teewut way ab xolam mom teew na ci xare bi comme ni ko serign bi wax kon wasaka yawmul falah وساك يوم الفلاح لاستضاء والرب لارتقاء وصلى لكل شخص مسلم مولاي خادم رسول رضي الله تعالى عنه نانا fasa ka yomul fala baba bisla texega le cheikh day wara ba ñeel borom guindiku ñeel borom guindiku ndax la tax mu texi moy xere bi bu ñakona am rek manam bu yeufal yi gagne wo rek dara du ko jar waye wasaka yawmul fala baba bisla texega le cheikh day wara ba ñeel borom guindiku ak ko tonaw le cheikh qa'i wa sala ñeel borom yeek ak yewenal le kolle sax sen muslimi ñeel bepp jëm julib julit moy bis bobu nga xamne kon islam ci la tinki ko ci la am hurriya ci la am liberté islam bis boba ci la am ndam naw nga xamne kéro ñi tuddé hasratul mubasharatu bil janna ñom ñepp lolu mo leen may lolu moy melna subayru talhatun wa ibn hawfi ñewna barar sahlu sa'id aminun ñewna yallaw abu hubaydah laysulay hamsatun may bayu takhba mustafa jambar je ñewna salim sulaymun wa maliku harisun wa kasa ñepp waye ak ñeneen ñu du ñoonu ño xey ten jair wa jabir jubairun ñewna yalla wa hamirun amirun ñaar ñep fekke barar ak harisun haraisu yalla limal unaysun wa haidun wa hutbatuhum ñi ñep tew nañ barar bis bobu nak maulay khadim sulni يوم به قد قفر الصنوب من قد حضر قتاله رب الورى كبيرة كلمان وبسككو اتن خادم رسول نير يوم به قد قفر الذنوب قد حضر معنا بسلا بو خامني باب جيغل نني تي موم بكاري نياتيوي خيخ با نيب yalla mba yalla leer yow man bihi qad qafara sunuba man qad hadara bisbab djegal na ci mom bakari nyatawe xex ba khitaluhu rabbul wara borom rabb khitaluhu wara khitaluhu rabbul wara kabirat kalam borom bindi fi bakar yu magi ak yu ndaw yep djegal na leer ko kero kon bronon ñoñu nga xamni mat non na ñetti témir ak fuk ak ñett ñi ne ñetti témir ak fuk ak ñent ñi ne ñetti témir ak fuk ak juroom ñi ñep téw batal sëriñ wax ne laqasu wal khayr shihab fihi sawi dayri shihab wa huma han asul qirab suwarti fa'i amami laqasu wal khayr shihab waram yoram yu yedi saaba daje nañu worom yiw yeli saaba daje nañ fihi sawi dayri shihab ci bis ba ak worom lor ye di way jafé ñi ñep tew lañ ta moy ñi nga xamni sax dañoo belésé ci guerre bi ñum ñep manam tew lañ manam fihi sawi dayri shihab ci bis ba ak worom lor ya di way jëf ci rek tew gi ak digël li nga xamne mo ci am digël li ci laag li ci am wa hum ma'an asdul qilab su wartifa'im ñom ñep ay gar la yu mer wa hum ma'an asdul qilab ñom ñep ay gar lañ yu mer gar nak moy gayde so wortifa hi tay woro tay woro so wortifa imami tay woro mi tay yo kawé ñom ñep ko dem ci xolam rek loolu mo ci nek ko ci dem ci xolam rek loolu mo ci nek ta moy lan moy rek am yité ju kawé rek ci xalé bi ngir lan ngir ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala mu doon won bis bu doy war bis bo xamni benn bis rek la won serigne bi neena tanna sahul mauta ma wal kullu minhum sajjaha yabqi lil qawi sir'a lahu bil ma'il qumami tanna sahul mauta ma serigne touba neena ñangay xeccio deega seen mbolé kenn ku ne ni ngey jëdé ndax lan moy liñ leen ci dig dé légui dem aljana légui noppulu kana soxol mawto ma ñangay xeccio deega seen mbolé wa kullu minhum sajaa kep ci ñom jambar la yaqil li qawisru ma ngay sakku ak dajé wala nermeru ndax lan le hubbi ma'il qumami ngir sop aji fargi jaqare moy na dé na ray mbañu ray ma rek na ray mbañu ray ma lu ne ci ndam la kérok motax seigne touba ne kenn ku ne ci ñom rek mo doon ñu tana soxal mawtama moy kenn ku ne nga ngey jëdé ñangi xëccio déga seen bolé wa kullu minhum sajjan kep ci ñom jambar la yaqil li qawa yasra lahu bima il khumami ma ngay sakku ak dajé wala nermelu ngir sop aji far ñakkal kéro li mo am wa khatalu man qatna ummu musafihun safa ñangay xex ak ñamul leen tak hum safi on safa mom yenen bay ram ñi ram nga wa khatalu man qatna ñay xex ak ñamulen tak mom yenen bay ram ñi ram nga kéro li mo xew kéro ko ne ne ngey yapaatu kenn ku ne ngey je faatu dem aljana mba nga ray am ndam te lu la tere ma aljana nga xamne qaptalu dafay melni ño xamne dañu qaptalu rek ben iti rek la ngam moy xex bi ndam am islam jop ne ca kaw li rek mo doon seen bëgg bëgg motax ñuy xëccio deegi kenn ko ne ne ngeñu ray ko mbaam raye lolep xewna hatta khuburu sataha bayna jabal wa kam seigne touba ne ba pend ba jolli bayna jabal wa kam ci digeunte ragal yi ak jambar ragal yi moy yefari jambar yi ñoy julli ni pend bi ne kor kenn xamitul kenn neena la kudul ko xamne yalla dogal la ki mom yonent bi ne la won yow yaay ray diw attaquer rek nga dur ko ab xej mu daam ma nga dur jassi mu daam nga dogule djegi jall li mo xew waye bokuna ci li ci yeme moy sumana minas sama khaylun wa jundun asuma ila ra'isil qurama bisran bi khayri wakab sumana top mu djublu bawo asamaaw khaylun aynar gor wa jundun asuma khaylun wa jundun asama ay nari gur ak kurel yu mag fan lañ jëm ila ra'isil qurama bisran bi khayri wa kami ta moy lan moy jëm ci ngital way terdiya muy mbek ki la doon yakare ta moy force bi nga xamne yalla force bi yalla joxe i wacce bi deme ba 8.6 tar metti lol julin yaangi ray nam waye yefeur yi dañ leena uppone appel go xamne ñoomit day meral loñ ray rek dañuy gëna bari waye biñu démé ba nga xamné nak deug yef yi metti na trop ñi ngi bëgga seen yaakar ndax deug la ñoomit ñi ngi ray ci julinn waye julinn ñi ngi leen di ray waye gis nañ né ñi ngi gëna radical di gëna positionné wu ci anam buñu xay ñi ngi bëgga ñi ngi leen japp nañ dañ leen gëkku fofu nak yalla mom xam nga mom mbiram yalla dal di yabal jibril ne ko nak wutal acca yabal ko boole ko ak kuril ab armu ngir ñu wara wacc ab armé bo xey dañu wara wacc nak ngir renfort xam nga ne renfort yalla na gëna deugër waaw mom la borom barsa ne jibril ñew na mahal malaika yalla wu andak 3000 ahli dabar 3000 moy ñetti jooni yo xey ci wa baral fawqal jawadi huwa aizamu yalla fawqal jawadi huwa aisumu yalla ngol makkam njol makka mayna ji ci ba njol makke maynu ci barke gaay fekke balal barke ngam ak guddu fan aljana yalla wop legi nak kon yalla yabal na ben rapport ngir ñew fekk ci julit ni ngir jappal leen ci xex bi mom la serigne bi wax non neena suma naha min as-sama khayrun wa jullun asuma ila ra'isil kurama bisran bi khayri wakan suma naha min as-sama top mu jublu bawo asama khaylun ay nari gor wa jundun asuma ak kulay yu mag ila ra'isil kurama bisran bi khayri wakami ta moy a jëm ci ngiital way tedliya may muy bëgg ci lu doon jaxal kérok loolu am nga xam ne léegi nag saabay gën a progressé wu parce que lu tax mooy ñoom xam nañ ñi ñëw moom xam nañ ni ñoom lañ ay rapport la bu ñëw jàppale leen bi ñu xabé sonu ñu gëna progressé parce que légui nak affaire yi ngagi ñi ngi am yaakar gëna am yaakar parce que demon nañ ba yalla xamna ni ñi kat dem nañ ba seen yaakar bëgg tass ndax lutax moy mbir bi metti na trop ñambar gi delu wuñ gannaaw ben di liñ man lepp ñu koy def waye say bari lool takku lool radical trop xé yor ay ngannal yu am doole té ñu gis jullit ñi ñi laanel ah loolu nak ay wa légui nak ana lu xew ñu xol jibril num def ak arab bi
4: amadu
2: rabbul anam bi jundin imlakin asam li haddad lalaham arda wa msawi ta'asumi maulay khadim sulen amadu rabbul anam borom minifiya tebunako bi jundin imlakin asam ci kureli malaika yuri way mag li haddadillah li am ñeel ab li mbop tampo wuñu ardawam ni alak sawita asmi horom reylu li haddadillah li am ñeel ab lim mbop tampo wuñu seigne touba neena tampo wuñ de parce que jibril bi mi ñew bi ko yalla joxe moy yare nga xay moy mo commander moo jiite mooy général bi nga xam ne moom la yàlla yabal mu jiite dafa am bi mu ñëwee dafa am stratégie boppam ba def ko am ñëw rek def benn dank ñëw wàcc ci seen biir déedéet dafa xool ni ñu positionné woo ci li ñu yéefar yi ni ñu positionné woo ak ni ñu taxawee léegi nag malaayika yi nag kenn ku ne nag ñu am fuñ la yóbbu fu la jibril taxawal nga taxaw mom la seigne touba ne li haddadin la li ham ñel ab limbop tampo wuñ waaw ñu jëf arda wam sawita asmi ñey alak worom ray duga wa fihi mu iswaralu qalilul mumajjadu jibrilun ni'ma sanadu fawqa jawadin saysami mawlay ne wa fihi mo nek na ci ñoom iswaralu bañu roté qalilul mumajjadu xaritam buñu teral wax moy kan jibrilu ni'ma sanadu jibril baxna moy wiru way wax faw xa jawadi saysami ci kaw faswa dew naru gor wo xamni yalla ko lay tay bam noy def ci labam def ci lepp tagat ko bam mel na mo rawel mune jibril ay wax mu war ci wara ñew wacc badar wara wacc xare la seigne touba ni wa fihi mu iswaradu qalilul mumajjadu jibril nihma sanadu faw xa jawadi saysami wa fihi mom nek na ci ñom es waralo bañu roté khalilu kharitam buñu khalitul khalilu majru kharitam buñu teral ba jibril ni hamasar jibril baxna moy wiru way wa faw kha jawadin say sami ci kaw fasunar gor wa ana nu ñaf wasarahu ila al kifa ma asyuf wa rima hubba salahi wa falaq al qaimam al ahsan bi nga xamine tek na len julini progressé wu ngir war a dem ngir war a ànd ak ñoom léegi nag jibril mooy wasaarihu ila kifa mooy gaaw na jëm ci xare ba moo leen fendi wa maasuyoo fi ànd ak jëlsi warima ak xeeja luñ ci djublu habbu salahi wa fala ngir sop yewenuluk ak tega khalfa imam as ci gannaaw yi liman ju magga muy muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam wa fihi mu muhaqqiqo sayyiduna muwaffaq asdaqu man qad sadqa man qad sadqa bil asimi al alim sidiquhu mukabbaru sa'ibati al muaqqar anisuhu musabbar fil qari ba'd al ahlam jambar yango wa fihi mu nek na ci ñoom muhaqqiqo aji deegal ja sayyiduna muwaffaq sunu sang bañu tawfiixal asdaqu man sadaqo mo deegal ca deegal mo deegal ca deegal bil asmi almi ke yonent bay sang ba sidiqo mukabbaru su'aybatil muwaqqari anisuhu musabbaru fil qari ba'd alhalami sidiqo mukabbaru aji deegalam je kadi kuñu magal moy borom teyga kay kañu wet te moy moy Ababakar moy Ababakar de anisu o musabaro moy wetelam tali ko ñu muñlo fil khar ba'd alahmi ci xontima ci ganaw ganaw sang ba te moy kero bam gadaye dem and ak mom te serigne bi net la ko ci jargoñ wat namu rabbe ba yalla dugal na petax ma nen fa ba bañu ñewé yéfari bañu topé bañu mom lañ ñëw dañ ñuy fi mom kenn sa xel dayul nan manam war dara war na fi nek ndax fi bo xolé petax mi nim fi nené jargo ju nim fi rabbe lola war ngay na xamné dara newu fi motax señ tuba né wal kafirun qad ataw wa azara ma al qafaw wa minhu say'an lam yarawu bila bil alad ca gana waxnako netti wonna waxon nako ci jess waw wal kafirun qad ataw wa azara ma al qafaw ngay xeyntu waye wa minhu shay'an lam yaraw sujjuwan dara lañu gisul wa rajjo bi dalam ñu delu ci metit ayo kon waxu wa sota sa toli mal hatiqil akbar ko ke nak moy amal kan la andalon moy Ababakar mam itam tew badar def ci jalor ju reuy waye mam itam waye wafihi momo basar bi kulli khairin humaru sayyiduna mu'tamir hisatu kulli muslim señ tuwane wafihi momo basaru nek na ci ñoom kuñu begal ka bi kulli khairin umru ci wep yi moy umar sayyiduna mu'tamir moy sunu sang kadi kuñu laaj digal hisatu kulli muslim kay ter da ngay bepp julit waye mbokk yi waxtu bi ngi do ngant di siyaar ñep di siar sing Mbacke Bousa sing sing Amal Diomb sing Abdourahmane Niang khalifa sing Paara Niang gor yalla radiyallahu ta'ala anhu soxna May Niang ngi koy siara ya jawri ni dayru Fatimatul Bisri siara mbollem mbokki ni wa Fatimatul Bisri yeb no ngi siara mbokki tarbi yeb bayu ni kenn bayu ñu fi am bayu ñan fu mbokk nek rek ñu day nuyu bu baax ci la siyar mbokk yi ci garatu daru maxti ñu leen di nuyu di leen jaala bay mbay sam ñoom ak Seigne Ibrahima Dieng Seigne Ibrahima Diop mbokk yoy yep ñu leen nuyu Seigne Ibrahima Sey Seigne Morgane mbokk yoy Seigne Fallu Cham bacci katum moore la ñu ngi koy jaala diko ñaanal tawfiix waye Seigne Fallu Ñass mi ngi fofu ñu ngi siyaare mbokk yépp rek siyaare mbokki njàmb yi ajaratu Kumba Jombaxu mi ngi fale ca Ndiem Niang ak soxna Awa Gueye ñu ngeen farte soxna yëmmu jaxate bintu Sëñ Babacar jaxate ngi foofu ci kër Sëñ Cheikh Noon Cheikh Amadou Fall ñu ngi koy siyaar bax di siyaare mbokki taar bi yépp rek siyaare mbokki Aliye yi ñu leen siyaare ñoom ñëpp rek Sëñ Cheikh Niang ñoom ak Sëñ Mor Ndiaye ñoom Sëñ Biral Sëñ Mor Sëñ Bela Sëñ Cheikh mbokk yoy yep ñu ngi leen di nuyu bax Sëñ Ababakar Lo mi ngi fofu mbokk yoy yep wa garage bi fofu ñu ngi nuyu mbokk yi fofu yep rek ku melne Sëñ Goura Mbaye ku melne Sëñ Mor Ndiaye Sëñ Mori Ndiaye mbokk yoyu Sëñ Dawuda Sall Sëñ Moustapha Faye Sëñ Swagge mbokk yep rek ñi ngi leen ziaré señ soxna biram biol ñi ngi koy nuyu soxna nday sall mossa ñi ngi koy nuyu diko ziaré señ amar rou mi ngi fofu señ blat señ sante bayam ak mbokk yoyep ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen ñaanal tawfiq tay ci sante daara ni nuyu bokk yep rek soxna nday sall mo fele señ ci kam señ ci camara way duñu barté soxna ñanga soxna yag ñang mi ngi fofu ci daru khadim señ ñi ngi fofu ñu koy nuyu bax diko ziar ñi ngi nuyu señ dam seyek mbokk yoyep rek ñi ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen di ya señ malik ngeer mu ngi fofu ñu ngi koy nuyu baye cheikh baye cheikh baye fals intern jaay baye fals ñi fofu soxna njawake ak mbokk yoyep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziaral baye wi kenn ñu dem ba mbokk njamur yi ziar ñepp rek fu mbokk nek ñu lay nuyu di la ziar mbokk daru ngay njambur mbokk keur sa kokke mbokk ngay balé bayiwun kenn mbokk xanda seigne abdou fall mom seigne mustapha fall mi fofu ci luga ñing ko ziar wa duñu faté seigne amdi sall duñu faté ko melne seigne alhaj fall alcorane soxna ay dakan tay seigne basirou ngay mom mam cheikh mbay seigne baba set ñi ngi nuyu seigne go mbara gañ seigne bappa ndjay seigne jaga job mom seigne geri wala ñi ngi koy nuyu baax diko ziar imam morgue di nuyu bokki jëlelu ci la yépp rek ñi ngi nuyu soxna magan yaay soxna amale waaye soxna fatou bintou fall mi ngi fofu aji ndjaaya duñu farte baye moussa silag mbokk yooyep jëm jëlelu ñi ngi nuyu mbokki kamil samb waaye mbokki goyar seigne mahmoud ansar ak baye fallu dieye ak seigne soxna khadi ñang mi ngi fofu duñu farte seigne moudou fall mom seigne bara fatou mboy ak mbokk yooyep ñu dem ba daru gay nuyu njabot señ bara fati yépp rek sambalé ko señ abdok señ yusuf señ bakki gay way duñ faté soxna yassine duñ faté soxna mam awak mbokk yoy yépp rek ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal tawfiq tay ci sama da tu daari señ cheikh ndjay mi ngi fofu ci ndjaré ñu koy nuyu diko ziar duñ faté mbay diallo xassayit duñ faté bay samba gay ndak tak mbokk yoy yépp rek ñi ngi leen nuyu ñi ngi leen ziar di ziaré mbokk tar yépp baye wuñ kenn baye wuñ fenn baye wuñ ñëw siyaar ñëpp ñaan yàlla defal tawfiq defal ma tey ci rek sangaada su daari ni
4: te yaa jamilu xaama jey sasi daawar te yaa jamilu xaama jam sasi jasab

0: من زنا
1: لا بكل زائر وسنا ومالك لا تغتري من زنا لست بواسنا

يوم فتل والكرم أدبر كل ظالم سجاني إلى سواني وبالمجاني

ولي قاد إخلاصا بي قد مها سهوي ولا تقدما في امتداه محمدا

به لسوانا ساق ذا سلم وسفي ودادي لربي والمقام.

نفعل سوانا بالنبي الله سدا وسيق إلى خير الذي يتكهن نهل.

بخدمة لخير الورى مقفى معين كتبت وكل فارخزا بواسرك وخبل سرار

والقليل يميني عليها دين قتل واردا بخدمة خليز المدينة زاحجي

قُسِ الْأَعْمَى يَا مُخْتَارُ لِلَّهِ خِدْمَتِي

buñ ko tagge ni señ sadio mi def legi ni allahumma anta a'lamu bi min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum allahumma ta'alni khayran mimma yasibu wa qul lima la a'lamu wa la tu'akhidni bima yaqulun sun borom de yalla gëna xam sama bop waye manet ni di ma tag ma len gëna xam sama bop waye yalla nga ma def ma gën niñu ma jorto te nga jéggal ma liñu xamul ci man te buma jappé liñuy wax fofu la wacce sa bop mëna yam fofu la xam sa bop mëna yam fofu la xam yalla itam mëna yam mu bolé ci nak tumu ranké ci aduna tumu ranké moy ko bokkalul yoon rek mënu leen and niro wu leen bokku leen jikko bokku leen ta amu leen ci bo tumu ranké nak batay moy motti diiné bada ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban fa tuba lil ghuraba yaron tibi sallallahu alaihi wasallam diiné ji mu ngi tambalé ci tumu ranké dana mujjit di lu tumu ranké waye tumu ranké kat yi ñoy ñi taxé ni way tu ranké yi ñi taxé bada ad-dinu ghariban lu leer la sahaba yi ñëk gëm yaron tibi sallallahu alaihi wasallam dañ leen daan lak ci safara di leen nak ci ndox di leen tecc ci neek duñu lek di leen door di leen yeen ak di leen teul di tek seen kaw ay doj yu gëna dess di ñëwé jang alcorane di ñëwé julli ci mbolo dajé fenn yépp suñ ko ñëwé non fofu tumu ranké man ko wéssu mouride bi yoon wi tambalé jaar nañ fofu door yew tej nangu sa kër nangu sa alal dakkala lepp def nañ ko kon doxé ni mom wenn rek la lol mo doon doxé ni yaron tabi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba yi way doxé ni talibé ak tasirin ak talibé yi lolu muñ akoy matalé te muñ lu koy dëgeural xam li nga bëgg xam namu tollu xam boko ané lam lay jëriñ ak fam lay yobbu nam lay def ak nim lay wutalé ñeneen ak ñi la ñëpp di ñëyé boko xamné téwal ko ci saxal da nga attal muñ lu nekk aduna dañ né hulwatun khadra aduna dafa neex nitax toy ci bëttu ki bëgg aduna ki ko mëna muñ moy kan ki xamné lu gën aduna am na fi muy wut loola koko moy mëna muñ ni xay aduna ta aduna lu mu gëna neex ci nit ki gën ko lor lu mu gëna neex ci mom gën ko lor ki gëna banexu ci aduna gëna am lim bëgg lepp bu tollo ci sukurat moy gëna son moy gëna am metit bo roogi di genn day sisu yaram wi di sisu sisu ni ko la fi dal waxe nit ku faatu di joge kërëm bayyi fi ni mu gënon bëgg roogi sax ci yaram nit du nango dem ñi di ko xëcc buñ ko biffé rek fu melne ciaru garab bobu nga xamne dafa fess ak deg dugg ci biir nit ki ba fu nekk deg na fa ñi di ko biff ak doole di ko biff ba bu muy genn roogi kër gi mu namoon suuf si mu namoon nit ñi mu namoon jëmm ji mu namoon jëmm ji mu yàggoon musu cee jóg daf ci kallewu ñi di ko biff mel ne taxas doo xam ne bi ñu ko biffee day génnaale ay suuxi yàpp ak deret su kuraatu bëgg àdduna dana ko mettiital lool dana ko diisal bëgg àdduna nag du moom rek mettil su kuraat nit ku baax su kuraam dana metti su kuraatam ci kaw lenn suuf si mu daan jaamu yàlla ak dërëb yi nga xam ne mu ngi leen di tàggu ñu xam ne dootuñu am jaamu yàlla bi mu fi daan jaamu di ko jooy di ko mettitlu doomu aadama julit yi mu fi bàyyi te daa leen jëriñ ci diine di leen xettali te bu demee xamul daañu leen seytaane dana leen réeral wala daañu amati ku ko wuutu ci di leen gindi wala déet mu ci boppam rooxam day du néega dem wacc fi loolu la loolu dana yàggal si kuraat dana ko mettal moo tax akadrul ulama yi ak kumala awliya yi lekk seen dem dana metti dañu wax ne yaron tabi sallallahu alayhi wasallam bi mu fi jógee dañu daan wax inna lil mawti sakratan inna lil mawti sakratan day am na waxtan day am na waxtan day am na waxtan day ñëpp dafa wàññil xeetam yépp seen metti tuddee yóbbaale ko daañu baax ñi daañu def noonu Cheikh Abdoulaye Charane nekk na ne daa gis na musiba mu jëm si ci réew mi mu ñaan suñu borom ne ko teg
teyeram ji am ñi tek ko musiba momu mu nek digënté dund ak dé ba nga xamné maram ni daan daw jaar ci gannaaw kërëm di ndox day genn xol ko mu xonk ci melni dérat ndax tiisu liko dal metti to xamné waron na dal jooni nit wala fukki jooni nit kenn nit yenu ko xam ngeen metti na dañu nek li né amna ben way bu mësa gënt aduna tukki mu wax ko bayam ci mouride bayam dem net liko seigne touba mu ko ndam amna gënt lolu mu gënt day deug la ndax musiba bi do ñew day bu aduna jep tukki wol lu tukki wulit fi fek mom dana fi tukki waye man ma ñaan sa borom mu dal ci sama jëm ji ngir ñu am jamm mu fekente ne nit ki dafa jaay aduna am jënd alakhirah dara melne ko jaay pepp suuf jënd ak aduna li ci biiram te moko oppi sax mu ko raw waye la ci dess nak safan bi mom moy al côté nit nak alakhirah legi bo gisé شاعر دي وحنان أقدم أستاذي على حق والدي ولو كان لي في الوالد بالغلط فهذا مربي الروح والروح جوهر وهذا مربي الجسم وهو الصدف دخ أستاذ سرين يطلع دمر لنا كوختان فكل مختان كل بري بري بجاي كما دي كنا خمنا مولاي فكل مسلم أدنى مو أب مسلم الآخرة تبات مو أب حق تيو كلا جوف شاعر بمم دفنين mangi jital sama ak serign ci skaw sama haq wajur tawul kat ku top sama wajur la ku ko naw la ku ko fonk la ku ko beug la ku deg ndigalam la ku ko ñewant la itam waye buma sété né ñom sama jëm ji rek lañuy top to duma xif duma mar duma tilim ma tawate ñu fatma té nak roogi lay terbiye mom lay yar mom lay fegal musibe yi nga xamne bu dalé dootu jeex mukk moy tray bamé nak taxaway dispenc ak safara mune mu melne wurus bi sagar biñ ko ëmb rek wala kayit biñ ko ëmb kayit yi amul solo li am solo moy wurus ci bopam ta ro kon moy wurus yi ndax moy li sax ba ëlëk fi rombuka rombu ay rek la ñay ñu waxon xir gi mu bok ci xir gi ni ngeen def ta dara taxul ngeen def ko lu yalla yoonte bi ak seigne touba bëgg ko ta deg li ngeen di deg ci man ci mom diko wax moy metti li seen xol di degeural seen gëm di bëssal ngeen xamale ak talib ak nañ cey jëriño ak moy lan ak fu mu soxé ko demb rek ci waxtaanu am ko doon laaj manam mbirum talib ak serigne fan la gënné ci sharia l'islam bari ko misal waye ci jitu rek moy li nga waxone rek moy xer faral na ni waxtani nan ñu serigne bi bëgg gëm la bëggal bopam mënu la ci jëriñ bëgg gën ko bëgg yow ci la mëna dëgg ba jëriñ ñu ngi jëgë Dakar ba ñew fi tane ka ñaar témer kilomètre xamni manki na tuti fatali ba ben hadith bo xamne sallallahu alayhi wasallam moko lettre al hadith al qudsi ben way bo xamne dafa joge ci dekk jëm ci benen dekk di ziaré ci mbokum julitam malaika mi saflu ko nit amé melo nit melni nit dajé mom niko yow fo jëm niko xala ci dekk bi ci ko la fay wuti mu ne ko dafa am kuma fay sété dafa ziar mu ne ko xana dafa la amal bor nga diko fay jëm mu ne ko dédét xana dafa la defal mu jekk lu bax nga diko ko fay mu ne ko dédét kala da ngeen bëgg and dem fenn wala di topato rek mu ne ko dedet la fa wuti nak mu ne ko dama koy ziar ji rek ngir yalla wala kam dem wax ko sun borom mu ne ko bo demé ne ko jéggal nako ba fawu jéggal kamuy séti ba fawu kon yéene ak jëf moy sotté yéene nak bu fekké né télé jëf boko té sotti danaka sotti na fakké la mëna jëf and na ci nak té jëfulo té amul loola galankor bobu la yéene dul am jëriñ waye bu dul lool rek yéene mom am na jëriñ la biñ né am na ko la jëñ Seyñ Touba rek waaw na alcorane dafa né Allah salil insani illa ma sa'a wa nasa'a wa sawfa yura nit ki limuy jëf mënu ko wéle ci trayu bammel ba basali taxaw sax nan dafa yagg kon bu jéxé na muy def mënu ko bu jëf jéxé yéene randu ci ta du jéx mukk niyyatul mu'mini ablaqu min amali kon yéene am na solo waye nak yéene di
bo ci bolé jëf lay gëna mat ba nak lay mat balé ëpp li nga xamé dañu jëm jëm ci bërepp bu sori xaré la won na nga ci la sunu xolé bi yaana gëlem gu nek ñet takoy bokk wala ñaar bu ki waré ta sori jox ki ci dess mu war jox keneen mu war alin ak usama ni zaidin ño bokk ak yaronte bi sa sama gëlem buñu bëgg bu fekké na yaronte bi warna ba wara wacc ñu bëgg mu continuer di dox mu ne leen dedet da ko leen ma dox te gënu leen ma soxla yool bi wax ne kon xër baxna leen nak tambali na legi wara wote dindi yaq yi bañu mën ko jang non sëriñ ci ni dal def bu ñëk ay wañ boole leen dal jangalale ki nga xamne mom lañuy topal ci ciatal allo ji nga xamne robo ji du fi ag dañuy dal di wone ci wañ xam nga alquran dafa am bindin mom lañ ci di ilmu rasmi ak fan la go xamne ñu dul wala fi buñu jange ba mokal dañuy jang ilmu rasmi moy nañuy bindi alquran ndax alquran li wax tawqifi tawqifiyun la manam lo xamne dañ ko fekk rek lañ koy bayyi nako ñu jëk ñu bindé won rek taxamu ñu lutax ta ay secret nga am ci biir ñu bayyi ko nonu nga fekk ñaari baat ñu bok yam kep niro bok lu ñuy tekki ci zahir ta mu wote bindin wi yi alif duñ ko bind yi alif ñu diko bind wala fi biñu jangé ba mokal bu ñuy bind kamil alif yi nga xamne ken daaw ko bind dañ koy def ñu wax dok kangi di wax bi ndogal di wax be adjan da gis ñaari baat ñoo xamne ñoo nuro ben ta am bo ci xamne jeexaleenu aya la bo binde ba aga ci da ngay def ñet tom won la laye ji fi la jeexé nga gis benen bu nuro ak mom bok ak mom ta aya ji jeexé wu fa wa fi nga xamne buñu daan jang mahar ji xof xamuñu ko won sa ak sha ak za ak ra ak fa ak za ba yépp jeex ben fuddir wi lañ koy gëdd sa rek lañ koy wax xamne kon buñ ko bëggee bind te gisuñu ko tarañi la yoy dana jafé lolou mo waral won wagn yoy boole yiñ dan def melé sin su toy su am ñetti tom waaw teggu ci bu ñuy wagn ñu dal na la sin toy li waaw nayo nayo moy ñent motax ñeneen xeyna pel yi ñoo ñëk yoy wagn ñoo ñëk wagn ñaan na mashaw fi lan moy baqara zati shawkati lan fal yashmul wujuha kahfi bamu ag djuram na lu ñu masaw fihi dat shukati madha yashmil wujua ya gi ñew la gi man lati man ko bëgg faati sax la shawban suma ina ram ala shawban min habibin xamne sin su toy si moy ñu waaw bo diké doko def sin su waaw doko def zal doko def ra bu ñu tomb doko def dara te yépp nga mbokal nokoy nokoy jange yow man nga ko jaawale waye bo man ya wañi dal di xam nang koy bindé شوازن يرسل عليكم شوازن من نار شوازن بيان موي سورة الرحمن للشواء نزعت للشواء سال سائل موي مزايا لا سدي نيوان لا مباتيورم دانان بنيغا خامني روبا جي دا نجي جوخ لو مات فكي وني بيدال لاكو سي كير بو خلي فين نيوم دونو اديو جانغ علم الرسمي سي لول لنجكو دان خامي kangi ci ki nonu lañ dan jangale alquran ki bekk nit ki dina bekk ñaar yon ñett yon ci kem rek nama wowe ak nama am liñ wax xelum yah moy ko xamne lo jang rek da nga mëna xam lañ koy bindé da nga mel lañ ko photographier da nga xam lañ koy bindé daf dan jangale buy top allo bam yag mo lan ah li dey lu magga magga la doom soxna jo xamne watuna alquran ba gannaaw ko bind robom ta lu yaq waye nak amna lu ko gëna magga buñ ko ma san laaj tane li gëna mag li lan la mu ne xana jaar yoon wo xamne Allahul Mahfuz li nga xamne ci la dogal yépp ci lañ koy bind khalima ga koy bind al qalamul ma'mur bu cey bind ngay deg da muy kicci je ci alloja diko deg mo gëna mag daru la mag alquran ndax alquran mo gëna mag lepp waye li ngeen di def def lola ko gëna mag ni diko laaj nak waaw lolu lan la nit di def ba jaar yoon wo mune len terbiye yon terbiye aw terbiye mom moy lan moy len terbiye bo xamne terbiye ak diina la day diko garwalé
waye musu ko wax ñu bi nga xamé nim ko waxe mo ci bopam fa ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko rabbi asabak bi dimitu la rabbi bi darsi waaw fan la tollon bo bay ci yaronte bi ci yaronte de ci nit ay charte deugar la am yu bari ndax lan labu bir ak biti gu mat seuk ba dara manki wu ci moy taxamana ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga tek ci julli ci mom julli yo xamne dana bari ba doy war nga tek ci sa xol du jog ci mom du jog ci wala du jog ci yalla du jog ci mom digeent yalla ak yaronte bi rek yag lol moy taxamana ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam set ne ci manam pureté bo xamne sa xol bi amul ben tombe bo mere julit wala bo jugo di ko nit wala lo yene nit wala nit def la lutax nga mer wala nit def la lula nakari yep do to amati ci yow nit ñep da nga leen di yene li nga yene sa bop do xalaat mukk mbiri aduna tok ci jotaay di xalaat mbiri aduna ba mat ay seconde do ko def sa xel mi li ci nek ba faw rek ak fo tollu bo ñukul ci alquran nek ci salatu ala nabi wala ngay def tafkir li ñu wax meditation di xalaat li ci sa kanam di xalaat magu suñu borom di def tadabbur alquran xamne bo joge ci li yaangi ci li bo joge ci yoyep baye bay nelaw sax li ngay gënt ak li ngay jener ak li dikal lepp luy joge ci yalla ak yaronte bi lay doon ay secret lay doon li mel doxal yi wax na ko waxene nit ki dana ag ci kashfu ak ci fat fo xamne dana tedd lu mat ñetti waxtu yewu xame ci bir nelaw yi lo xamne manon na jang ñaar fu kette duko xam dal lu leer la danaka julli ñi ñep bu ci nek xeyna musula ñak fo jaar fa la xamal lool dara jaax la nga ne law ñu leeral la ko yoy dal la xamne kon ñi nga xamne ñoo melo melo yi wax legi ñoom loolu dana yomb ci ñoom dana yomb ci ñoom kon gis yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax ku ko ci doto yaqule mukk mom nak daf ci amone may ndax daf ko téla gis manam fi mu tollu gis ko ñi bari mujj dañ ko gis lol bané dootu ñu tékkaliko mom waye bañ fa tollo gisunu ko mënu ñu ko gis muy kamel kamel nak man laay fu nuru maarifati nuru warihi wax na taxtal nañ ko bataay dafa tambalé balay teural yoon bi da fay teural l'islam muhibul qudus umul ibrahim bobu la jëk way sharawale ko ci bir muy muhibul qudus bind ko jangale ko itam muy tawhid nga xamne mo jitu ci islam bind nak ci fiqh bu mu binde tere ko xamne dafa jago fiqh rek manam ilmul kalam lañ ko wax ilmul kalam xam nga ne ulama yu ciow nañ ciow yu bari amna ci ñoo xamne ñu na jang ko daganul am ñoo xamne ñu jang ko dafa far farata la lutax ilmul kalam liko indi modi jamono yi nga xamne ne ki julit ni ubbi nañu grèce yu naan ba génne xam-xamu falasifa yi ndi dund socrate platon aristote ak ñoom ñëpp mamoun doon nekkoon benn amirul mominine benn xalifa traduire lu yooyu yëpp ci arab falsafa bi ak na ahmadul kunti mooy ki njëkk philosophe bi jiitu ci ñoom philosophe yi nag xam ne gëmuñu diine di laaj jullit ñi laaj yu doy waar yoo xam ne bi ñu xam nañ koy tontoo ngir bëgg leene wan ne rek diine ji jubul wérul nekku leen ci dëgg lalu tax nag ulama yi sos ilmul kalaam yi laaj bu ci nekk ñu indi nañ koy tontoo ba àgg ci jeexal nañu laaj yi ñuy fent nag seen ci seen bopp ay laaj yoo xam ne bu la nit ne woon nangam loo koy tontu bu la nit naan mel na tey bi ñu naan waaw chrétien yi yow nasaraan yi ne naan jullit ñi waaw da ngeen ne isa kalimatullahi batu yalla te dagne kalamullahi mom khairu makhluqin ding te nekul hadith lu sosola kon isa dagne nangou nekon yalla la wala doomu yalla la ndax doomu yalla la waxe la rek waye kon te naw nang ngeen te alquran wax nako rasulullahi wa kalimatu alqaha ila maryam wa ruhun minhu kalimatullahi banu ngeen ne ruhullahi te yep ngeen d'accord ci tax d'accord len ci kon ne isa doomu yalla la xamne kon yahudi dañuy poser question nasrani di poser question philosophie di poser ay question lolou mo waral ilmul kalam soso moy ko tudus ilmul kalam la ilmul kalam ulama yi nga xamne dañoo aramal ko ko jang
dañu set borom xel yi way fi nga xamne bo jangé ilmul kalam dañu indi ay sik ci sa xol ndax laaj yo xamne tont bi du dugg sa bop mu indi la ay problème la jël la ni nga xamne nak mom la lamu xassali wax dafa le amna ñu haram ci ñom waye amna yo xamne dafa war ci ñom ndax julit ñi amna ay laaj yo xamne mënu ñu ko tontu gatché lay doon té laaj bu ci nek luñu wara mëna tontu la luñu tontu la l'islam tontu nako ba nopi ñin ñi amul degg boy ci señ tuba bind moy bir ko lossé mul kalam modi ñu dañu tollu ci baba digël ci bo xamne tuwab yaangi note ci

ñeneen ñi nga xam ne nekkuñ ci diine l'islam mën nañ koo sulli, muy yahudi, muy nasrani, muy philosophie. Ndax philosophie ñi ci jullit sax dëgg, am na si ñoo xam ne Ghazali daf leen a excommunié, daf leen a dàq takfir la leen def, ku mel ne Averroes, déedéet Averroes mujj Ghazali, ku mel ne Avicenne, Ibn Sina ak Farabi. Ulama mis rey sax dañoo daloon ci kaw Ghazali, ndax ni ñu xamee ñooñu ni mu demewoon, waaye booba dañoo gisagul téere yi ñooñu bind, mu nekkoon ay manuscrit maxtootaat rek ñu bind ak loxo, te kenn moo la bëggoo. Bi yooyu feeñee nag lañ ko gis, soog a xam ne Ghazali wax na dëgg li tax mu bu mu bindee kon ci tasawuf la njëkk a kii, ci ilmul kalaam la njëkk a bind, mën nga ne tawxid la, mën nga ne philosophie la. Mu jóge ci nag tàmbali nag di bind ci fiq, waaye téere fiq bi muy bind day jiiteel tawxid. Tawxid ji nga xam ne mooy farata, bokkul ak di mën a tontu laaj yi, waaye farata la yoo xam ne da nga koo war a xam. Lii ma la fi daan wax Sirona Waajibaat mu siiwoon loon, ñu daan ko bind ci ay këyit, muy circulé nii Sirona Waajibaat mooy ñaar fukk yoo xam ne war na ci julit bu nekk nga xam ko. Xam dañ koo bellee sellale ko ci tawxid boobu, mu bind ci fiq bi, muy bind fiq indi ci Sirona Waajibaat yooyu ak loisir yooyu yëpp ci bopp bi muy tawxid. Nga xam ne téere fiq mu ngi ci nekk, mi ngi ko tàmbalee tawxid ba fiq bi jeex. Isa mu mujj ko tasawuf, Isa mu yemale ko foofu. Jóge si nag bi nga xamee ne nag léegi rabbi asabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi, himma la war a yare nag ñi ànd ak moom, mu tàmbalee këral nag téere tasawuf, mu bind masalikul jinaan. Masalikul jinaan ci ñeenti at yooyu nga xam ne bi Mamour Antassali nelawee ba mu toogaat fa ci Mbacke Kadior ak ca déwén sa mu ñëw Mbacke Bawal. Bi mu ñëwee nag bi mu jógee Mbacke Bawal ci xew-xew boobu ngeen xamoon ñëw Daru Salaam la àggale masalikul jinaan. Xam ngeen ne masalik tàmbali woon na ko ba mu yàgg, mu am benn raqaba contrôle bu metti bu tubaab yi def, mu laf ko. Masaadir yi ñëwatul, mu laf ko ba nga xam ne loolu dañ na, mu soog ko àggale. Mooy jamono boobu nga xam ne ci la njëkk a wàccee ñi mu doon wàcce jamono Daru Salaam. Waaye nag bi mu jógee Daru Salaam Toubaal fa la xoqa la fi njëkk a bind, gannaaw Matlabul Fawzayni, maanaam bi ñuy wax Hijabul Manzil ak la ko Touba. Léegi nag tëral na kon fi nga xam ne fi la taalibe yi war a jaar. Léegi tawxid ak fiq jiitu na, xamle na ne képp koo xam ne nee nga maay sa kilifa, sant naa la nga xam lu say faratay diine yépp ba mat, man ci sama bopp danaa warlu, waxtaan nañ ko ba tay ne danaa bind téere yoo xam ne loolu lépp li ngeen war a xam lépp dana ca nekk, bala bind téere yooyu yépp ngir taalibe yi jaar ci. Léegi nag tasawuf tawxid ak fiq koy jiitu, tasawuf moo mujj ndax mooy sellal, mu daal di bind tawxid moom binaar ni sax yeneen yu bari, ay taqribul aqsa ak yeneen yu bari bari bari bari bari ci ñaar fukk ak ñett yooyu ma traduit yu dajale ko te génnagul, yooyu yëpp ngi ci. Mu daal di tàmbale nag wan yoonu bi nag yoonu tërbiyee, yoonu tarqiyee, yoonu tasawuf, yoonu murid. Masalik mooy base bi, bindee nag masalikul jinaan ci jamono yooyu, bindee masalik. Xam nga ni mu daan def rek daawul na koo jege nit ñi, comme moom ci boppam daf daan dem ci àll bi rek, ci àll bi la daan dëkk, mu toogee ba mu yàgg buñ ko gëjee gis ba xamaluñ ko dara, ñu dem jëli ko. Bu ñëwee ñu raxas bopp bi foot yére yi, bàyyi ko mu delluwaat ba biñ koy dénk rëbb boobu nga xam ne dafa mënoon àll bi fi jóg ila axiri. Bi nga xamee ne itam daara yi bu taalibe yi amee ñi am ay soxna, soxna yi fekk seen ak seeni mbokk, jaxasoo bi mu daan bañ, jaxasoo waa adduna ñi day daal di bëgg a ñëwati, mu jógee fi dem sancet feneen, noonu la def ba jógee Mbacke Bawal dem Daru Salaam, jógee Daru Salaam dem Touba. Ma demee Touba mën na fa la bindee xoqa xoqa nag mu daal di li nga xam ne moo nekk lépp ci masalik li ci gën a am solo, mu concentré ko nag ci xoqa, def ko muy xaside gu ñuy jàng ko bay ngir muy dugg xolu taalibe yi, ngir ñuy xam dëgg-dëgg li nga xam ne mooy tasawuf, li nga xam ne mooy wéetal yàlla, ak li nga xam ne mooy dox diggante nit ki ak yàlla, ak li nga xam ne moo koy xëcc jëmee ko ci yàlla. Xoqa moom mat na sëriñ, xoqal bu kaaw boo ko xamee bu baax teppantal ko, li ñuy wax tasawuf moom la ca am solo yépp mu ngeeg yow, ndax dafa fekk melo ya nga xam ne ñi jaar ci yoon yi ba àgg nañu melowoo moom la dajale foofu, muy zub dëgg. Xam ngeen ne masalik moom ndax daan indi jikko yu ñaaw yi ak niñ koy dindee, naka nag maxaliqu niraan yi nga xam ne moo dal.

0: nit ñi gëna bari ci jamono ba yaqal leen seen diine wax la yoon woy jaar lu ci nekk ak la muy jariñ loolu la doon tekk xoq nag dafa fekk ñi nga xam ne dox nañ ba àggale seenu dox ba nga xam ne léegi àgg nañ ci yàlla dara gisetu leen mu indi nag seeni ji ko wane ko nga gis ne kon léegi tëral na yoonu lislaam yoonu murit léegi lépp sotti na mu tàmbali nag maanaam woote daal jamono yooyu nag naa leen fekk na tubaab bi di commencé nopp matalagul mais nit ñi boo leen indilee luñ xamul ñu def la noonu ñel ñi ci bari ñel ñi boo leen gënee ñu bañ la ñel ñi boo bàyyee la ñu nekkoon ñu ne dangaa weddi li ñu nekk dangaa weddi li sa maam yi nekkoon dangaa xeeb sa baay dangaa xeeb sa maam dangaa xeeb nii coow yi bari trop coow yi bari ceddo yi nga xam ne xamuñu luy loolu ñii ñu fal leen ay chef de canton murit yi seen yëngu bi bari ak kàttal gi ñu ragal ne daañu leen mën a yàqal ba seen ndomba tànk wadd ñooñu nekk ay noonu ceddo yi ba nga xamee ne sàmm Sadio bañ ca jógee dañ ko daan waxe rek ca jaam yeeñ ca amoon bañ ko séddalee ceddo yi ceddo bi jébbalu si itam ne ko mboolem lu jógeeoon sàmm Sadio teqli ko nag moom daganul ceddo yi daal di ne kii araamal na li nga xam ne mooy sunu métier li ñuy dundee araamal na ko ba gis nga bi nga xamee ne Lajol boole na kook taw bi ma joxate ka la dañu toog benn jataay bi xiwaar ba maanaam discussion ba na mu demee ba mu gañe taw bi ma joxate ka la loolu gi gën a matati bi nga xamee ne Mamour Anta Sali nelaw na te ñu ne ko kilifa ga fa nekkoon ne ko du la bëgg nga ñu ànd ak nun ñu dem ñu ndokkeel ñu kii Lajol ñu jaale Lajol ndax xaritam la woon bu ko defee mu teg la fa mu ko tegoon xam nga ne Mamour Anta Sali qadi la woon daan atte Lajol moom fan ma joxate ka la mu ko tontoone quoi li nga wax dem jaare ji de danaa ko def waaye ñooñu day jaxasoo ñoom dara jaraluma ko du ma ànd ak ñoom yoon ndax bokkunu yoon ba tey nit ñi séddalikoo ñu naan kii daal moom dafa dof ndax jii teranga fi ñu koy jox ñee na ñu ne déedéet kii daal dafa xeeb moom li ay bàyyam ak maamam nekkoon xeeb na ko daanaka moom dafa wax ne liñ nekkoon araam na kii daga na dul liñ nekkoon xamul séddalikoo bari noonu yi bari tubaab bi it daal di bari ñaaw njort gouverneur yi chef de canton yi commandant yi yëpp di bind ay lettre yëpp borom ndar ba mbir yi ba bi mu jógee nag Touba dem Mbacke Mbacke Bari foofu mooy installé nag comme ni ngeen ko xamee rek Touba bi jàppee ne daal point la boo xam ne stratégie la ci jublu day préparé ndax fàttewuñu Mabadiakhou jaar ji mu doon def fàttewuñu El Hadj Mouride Fouti Ahmadou Cheikhou Samori ñooñu seen xel dem ci ñooñu ñu assimilé ko si ñooñu ba péripéci bi ni mu continué ba àgg ci exil bi xam ngeen ko loolu moo di wane ne rek képp ku indi lu rëy lu fi nekkul woon fokk nga nekk ku muñ fokk nga nekk ku am fit fokk nga nekk ku gëm li ngay def fekkente nag nit ki dafay ku gëm yàlla moom ba àgg ci yàqin àgg ci bëgg li muy def ba nga xam ne jaral na ko ba kanam takku amit takku boppam goo xam ne mosula jublu dara walbatiku te sottiwul amul dara ci caaxaani adduna wala bëgg-bëgg adduna ba ko fokk mu réussir moo tax pexey gaa ñi doon bind boo seetee ci archive yi yi ñu génne boole bi bari na tuuma yi bari na jaxase bi bari na waaye yëpp mujjul fenn am na bis ma li ko nettali sax gaa ñi nekkoon France ñu daal dem ci archive yi France yi xam ngeen ne ya fa nekk ci ay secret tubaab bi indi wuñ ko fii ba photocopie loon metti lu toll nii ba doon ma ko jox waaye mu diis ma bàyyi ko fa ne leen bu avion El Hadj Diri bi fi jaarate ngeen def ko ci yàlla dogal xam nga mu mujjee avion ba jaaru fa wala ñoom mënuñu koo gis waaye itam xam naa ne mbirum suñ borom la.
1: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et l'RK FM.
0: Képp ku indi lu rëy lu fi nekkul woon fokk nga nekk ku muñ fokk nga nekk ku am fit fokk nga nekk ku gëm li ngay def fekkente nag nit ki dafay ku gëm yàlla moom ba àgg ci yàqin ag ci bëgg li muy def ba nga xam ne yaral na ko bakkanam. Takku ami takku boppam boo xam ne mosul a jublu dara wal batiko te sottiwul, amul dara ci caaxaani adduna wala bëgg-bëgg adduna, bokk fokk mu réussir. Moo tax fexey gaa ñi doon bind boo seeteel ci archives yi yi ñu génne, boole bi bari na, tuuma yi bari na, jaxase bi bari na, waaye yëpp mujjul fenn. Am na gis ma li ko nettali sax gaa ñi nekkoon France, ñu daal dem ci archives France yi xam ngeen ne ya fa nekk ci ay secret, tubaab bi indi wuñ ko fii ba photocopie loon ma ci lu toll nii ba doon ma ko jox waaye mu diis ma bàyyi ko fa ne leen bu avion àlla jëli bi fi jaarate ngeen def ko ci yàlla dogal. Xam nga nu mu mujjee avion ba jaaru fa la ñoom mënuñu koo gis, waaye itam xam naa ne mbirum suñu borom la, ndax bu ñëwoon itam dana indi, ndax am na ci bari yoo xam ne waru la feeñ, ndax bari nañu ko noonoo woon ak ñu ko daan fexel lool, ñu xam ne kenn foogu ko. Da nga ci waaye da nga ci xamee ne nit la ko doy waar koo xam ne moom li mu nekkoon ni mu ko gëmee ak ngëm gi mu am ba mu jox ko fit woo xam ne dara yëngalu ko dana la dolli bari. Ah dañu ne nag picc bu sabee ay picc rek koy tontu, mbaam bu ngaaxee ay mbaam rek tontu. Léegi nag ci yow ma àlla su la woon
2: Cheikh
0: fi ñëw ñaxeetoog yow rek war laa roy ñoo lay topp. Kon nag murit yi yoonu murit am diine ba noppi nangoo liggéey topp ndigal woyef sawar bañ a geesu gannaaw loolu la rek. Lu jamono yàqu yàqu yàqu rek nag sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax la tazalu taifatun min ummati zahirina ala alhaq la yadulluhum khilaafu man xaalafuhum ila axiri yow kama xala alayhi salatu wasalaam. Lu adduna yàqu yàqu yàqu lu dañ mukk di am ci sama xeet wi kuréel boo xam ne dañuy nekk ci dëgg rek te tara mënu leen ci ajale. Lu pexe yi bari bari bari bari, lu mbañeel yi bari bari bari, lu sot yi bari bari bari, lu yàq yi bari bari dara. Mooy ñi nga xam ne tànnoon naa leen ca azal def leen ñuy way texe. Sun borom tabaraka wa taala dafa am xalq ak amr. Al xalq mooy mbind bindee fi, ar ruh min aalami lamri bokkul ci aalamul xalq. Ar ruh moom ak jëmm lu xel dajul ci ay at jiitu la sax at, ndax boo déggee wàll yu naan la jaamu naa sun borom naa ngeme at te tunuñu aadama li sañ ci waxete ci bayit bi ajaabani rahmaanu qabla alxalqi saxiina alfa sanatin bilxaqi. Sun borom nangu na sama ñaan, nangul na ma, wuyu na ma juróom ñaar fukki junni at te bindagul mbindee fi. Booba aalamul xalqi gayru mu'tabar li annahu lam yakun lama yakun ba'du wa innama kaana hunaka aalamul arwaax. Tax bis bu ñu ëfee bufte bi ëf bu njëkk bi nga xam ne ci la lépp di seeyee ba dara dootul am dara, juróom-ñaar ñi ci sett rek ñooy des àjjana safara lahu mahfuz xalima ga roox yi wax yi àjjana safara arach kursi allawa al qalam wal arwah. Roox du dee tax ñu an nafsu la tamutu. Roox ñaar la, arroxu nafsiye ak arroox rouxanie. Masalan li tubaab yi wax am ak esprit, esprit esprit bokkul ak am. Ni nga xam ne noonu la am di dundale yaram, noonu la esprit di dundale am. Moom la nit ëppalee bàyyi moom la wuuteeg moom. Esprit moomu nag moom lañu xamul kañ la te du dee si bu ñu effet bu fi boobu ba yooyu rek des moom mooy malaika yi ay roox arwaax lañu. Waaye dégg ngeen ñu wax ak jibril roox la te nasalu malaika ci war roox fi àdda ñu wax ne jibril la. Waaye ñoom malaika yi ay roox lañu, waaye am nañu ruu dañoo am ay ruu ñoom itam. Ñoom daañu dee, seen ruu moo dul dee comme ruux yi ñeneen ñëpp. Ruu même ruux yi yéefar yi ñooy dem àjjana ak safara. Xam ngeen ne àjjana xaalidina fi abadan la, safaree xaalidina fi abadan. Kon bu ruu doon dee biñ fa nekk ba fawmu éternellement. Non asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Lan leer a jot leer a dëgg lu mën bëgg nii
2: ndax sun borom ne na wa sacrifice secretan fa ul mu'minin kon dañu fatali ko sun bop di fatali ñep ñu lay ñaanal lool sun borom yagal na fi te wéral la loolu nak serigne Moussa ka waxon ne serigne Touba bimu nekk ci tukki bi Touba bi dañu ñëw ne yalla ay gabon gi ñëw na manam nu ko waxe dara Yalla ay gabon jangé wax mo lay wax dañ def né ñu naan yalla gabon jangé mu mel na gay rek ci biñ gog dangañ li taxa taxtin muy taxaw ci waxu te taxti ko taxaw de ne wéla baxo wa wéla baxo wa wa ko taxaw ci waxu té taxti ko taxaw né wéla baxo wa wéla baxo gogu talibé bëgg wé jëm ci sëññ bi té baña faté mag ñoo nga xamné ni liggéey nañ sëññ bi lo xamné ni buñ ko fatlé ko da na am solo lool ban denk nga len di jox ak di len fatali way la fal yoy seigne Moussa ka tibbu ak seigne Badia xatana manam way yoy seigne Moussa ka wax ci seigne bi xam nga lim bëgg misal moy way way gi seigne bi done way jëm ci sun borom waaw dogu gi mam wax nako sax fenen fasbir kama sabr ul asmi dañ fa xata bant bam bay mbeur mi ak yu bare bare waye comme lolu dal te seigne bi mu am solo nu ni fatali gën nu ci fatali wat rek ci wala fal yoy lu ci japp ni
3: waaw wala fal xam nga way mom muy wala fal muy arab arabal muy tubabal muy saraxulel yalla nabi sallallahu alaihi wasallam inna min ash-sha'ri la hikmatan way hikam daf ci xam nga arab yi bu ñëk poète yi magi dañ lan wax ne poète bu ne manam way kat bu ne da nga am jinné sheytaani so xamne mo lay sa li ngay wax mi nga Victor Hugo mi nga xamne danaka tubab bi français mo ci moy poète bi ci gëna reuy muy xalel
2: bismillah
3: ñu xalé ta tambalé poème yi mu doon def yaay ji dafa jaxlé bu neko vraiment ce sont des faits qui te dictent ce que tu dis deug deug ay jinné ñoo lay wax li ngay wax wa tax sallallahu alayhi wasallam inna min ash-sha'ri al-hikmata ndax lutax way fu muy joggé day xoot modi nit ki day xalaat ak xalaat ak xalaat ak xalaat ba nga xamné fo gis xalaat kat bu mag leg leg day tollu fo xamné day lox lolé dana xalat ba xif ba nga xamné day new dole bu lekul té ñi faral di xalat deug xalat yu xoot xam nañ ko da nga xalat nak dafa am fu muy dajé ak luñu tuddé ilham ilham bu lé dañ né wahyu yonenté ko jago ilham wali yo ko jago ilham nak dafa am ñaar bu sheytaane ak bu nit dafa am fo xamné nit ki bu fa tollo ci ba bay bu ngeen agalé seen yi bu fa lé la fay lu mu la
2: bismillah
3: ni la ngi xol xalaat kat day tollu fo xamne danaka du meuna genn ci insaniya manam ci humanitem niko yonenti defé wala niko yenn voyant yi di defé waye day def ba nga xamne mom ak nitam dafa melni ko rëcc nako digënté bobu nak la ilham bi di ñew budé lu jëmul ci yalla mom lañ wax khatul shaytan day xaw day yéme day yéme ndax xel mi day am lu koy teub motax inna min ash-sha'ri la hikmatan sallallahu alayhi wasallam ne way dafa am hikam yu nek ci bir manam nit ki koy wax fam koy waxe bu mu ko wax budé poète deug deug qissa hasan ibn sabit deug ngeen ko nit ki day dem ba nga xamné humanité day wayef wayef bu xamné day danaka di bëgg du mëna dañ ndax nekul yonent nekul waliyu waye nekul sax voyant ndax voyant itam ki gis di wax di wax ay prédiction mom amna conférence yo xamné misal nañ ko ci digënté rapport ak rapport roham ak ak jëmum ak yegënam waye ki nga xamné mom xalaat kat la ben budé poète itam day indi wax jo xamné limuy yéme bu fekkone na dafay wax rek li dem wala muy bind rek té du way du ko man ndax way mo koy teunk ci kootal xalaatam ba nga xamné mom ci bofum day mel nekatu fi bu ko defé nak xalaat yu yéme yoy dal di ñëw légi inna min ash-sha'ri la hikma dañ ko moy day luñu war mëna exploiter way ñi fi doon way ci mouride cheikh samba diar way na fi lu bari seigne mbay jaxate way na fi lu bari seigne war kayre way na fi lu bari musaka way fi lu bari musaka nak batay fim amé mazié ci seen kaw moolit dafa jang ci seeni lekkon ba génn mboolem lu ñu woyoon xam na ko boole ci nag sajiya bopp ndax dañ ne ashaaru sajiyatu way bind la rekk comme ni ma waxeen affaire voyance bi seetkat bi gis benn muy xool ci pupu gëléem wala muy xool ci buteel bu def ndox wala muy xool ci ay tomb ci suuf wala mu amee yax di ci xool di wax yu ñëwagul xeetu maanaam tabi am ak bu poet dañoo xaw a niroo te bokkuñu yoon bu ñu jaar musaka li ñu wax fertilité moom la gën a def ñooñu ba sëñ ki man di ko sëñ Samba Diarra day tagg sëñ Touba di wax ay jaar jaaram di ko dendale ñu njëkk ñi sëñ Mbaye Jaxate day waar li ci téere yi lay woy di misaal yowm al qiyam di misaal àjjana di misaal safara di misaal sëñ Touba doxinam waxinam aw meloom tontu winam ak yépp foofu gët googu jëm Moussaka dafa boole yooyu yépp te itam maanaam li ñu wax versification fekk loo xam ne du woon way nga way ko Moussaka daf ko bari le barsan ji dégg naa tijaan bu wax naan way murit yàpp ci wala fale barsan ji ci gën a am maanaa moo ci gën a neex xarnu bi nattu yu yëpp bu ci nekk boo ko seetee nattu moom day indi li nga xam ne moom la gaañu baax ñi fi nekkoon li ñu daan daj munaasaba bi mu ko def maanaam occasion bi mu ko defee mooy sëñ Kawa bi nga ko fi jëlee exilé yóbbu ko ségu mu naan mboolem murit yi déglu leen ma yee leen ci mbiri Cheikh Anta bu leen nelaw yéen li may nelaw du teema yeete li may gërëm du teema woote amaana kuy nelaw lu ngir réer waaye bu defee yeete dootul yàndoor daal di wax ba wane ne ñu fi jaaroon ñëpp kenn ku ci ne teg nañ la lu diis lim na ñoo ñëpp man moo ko loon naa ko bu guddi la xarnu bi jamonoy metti la woon way na yu bari yoo xam ne sax feeñatul ne man li ma gën a jaaxal bi ma demee Ivan amu yoon benn wayu Moussaka am nañu wayu sëñ Samba Diarra ak sëñ Mor Kaye ak sëñ Mbaye Jaxate waaye amu yoon benn xëy na léegi wax naa leen ko xëy na léegi ñu toppatoo dinaa leen Moussaka moo leen ëpp ñoom ñëpp lu mu wax te dafa bari boo seetee yi muy way Gisaw Shakur daf ci gën a xew ci jamono yi ñu toll rek ndax lim mujj waaye yu demee noonu yu bari la way ndax Gisaw Shakur boo ko seetee ni mu demee ci sëñ Touba noonu la barsan bi demee ci yonente bi salaatu na ndax barsan yi dañ ko tudd ci woowu rek waaye yemul ci barsan bi dafa tibb ci yeneen mënaa wéeg yooyu yépp ñi nga xam bindoon nañu siire yépp daf ci bu ci ne daf ci tànq boole ko ci wax yooyu yépp nag li muy jëriñ li ñu wax ne indo dhikri saalihina tanzilu rahma li muy jëriñ waxtu wuñ leen di wax taane yërmande yàlla day wàcc ba noppi it xoli nit ñi day naat waaye li ci gën a am solo mooy nga jéem koo jàpp jéem koo jëriñoo ci say jëf ak ci sag waar mooy li ci gën a am solo wooy yooyu ñoon ñëpp ku ci nekk boo faboon diiwaanam muy mel ne nga yër téere yi dañ ciy jël yu njëriñ yoo xam ne yu bari bari la waxuma la sax taarix bi li passé woon tam di la ko nettali ak tis yi xewoon ci gaañooñu waaye xikam yi nga ci jëlee xikam yi nga xam ne léegi daf lay jëriñ ci sa dund àdduna gii rek doo xam nu mu toll na bayti boo doon waxate ci waxu Moussaka yi dafa naa ne ci kii bi la ci Gisaw Shakur waaw waaw ku wax mu rey la mbaate mu sànki la na ngeen xam illa di am na beneen bayt boobu it am na beneen bayt yi tax ak tax di koo taxaw si waaxu e yi tax di koo taxaw ne wéy la baaxoo am na beneen bu ngeen mujj a wax fi de daanaka soo ko seetee rek yépp rek soo kilee dama ni gis ci conférence yi lu bari may refeere ndax damay wax loo xam ne dana am impact ma xam ne lii sëñ Moussaka waxoon na ko ma indi ko waaye woyam yi dafa bari boo xam ne te nit ñi amatuñ ko loolu mooy li ma ci gën a metti gis nga li woy ñu daan wax Njoo Njaaj am na fu ma ci cité ay bayit Amérique waaye gaañu leen bañ fa jógee dañ ko wër fu nekk waaye ñu amuñu ko man defe naa boo demee amatul te ni mu amee maanaa ak ni mu amee solo
2: moom xanaa mooy su nekkul di bindit ma nga yërum moon
3: wala loolu ci la su nekkul di bindit boo ma ngay yërum moon bu bëtee nelawit xol ba moom ma ngay xool waaw su cëriyee nelawit roog a dem aras moom xanaa war na bu raax mbaam war ci hay zone te lay laa du ko tee dem ci kipee yi diiwaan ca passé ngi ñu sàkkal rijaal yi naan laqat abba miyaa rijaali xëy baa kama masa charaban azaala xëy baa loolu leg nag mu sartaagal bu wax loo xam ne day garaaw waaw ba naan borom tar bi la semal nasaru mbargane yent yalla yusuf lay wax ki gëna rafet ci aduna mu ne borom tar bi la semal nasaru mbargane nek tabarak ma jangal ko saru furkhan day wax daf ko bañe chatu nan tabarakallah wa may ka deug la bu tawreti ñewaton nga melni musa bu injil ñewaton nga fardi isa sa geejuk hakami raw na geejju luqman sa waxtaru hadisi sewal na umar bi taxon nak tijani rewolte ba di tontu moy fu waxe ne maqamam jeelani sa tambalik feñ karamay tijani sa ban wa ngay xeñ fek na mu ngi kon wax benen bayit bo xamne dafa wax ne ma way ndamala gaton te getti wa fas te raw yaara mi fas ak rijalu maknas bo nak lañu don tonto tonto lu doy war ñoom itam ma way ndamala gaton te getti xam nga getti ci waxi salim sallallahu alaihi wasallam moy sut ma way ndamala gaton te getti wa fas xam nañ ne dafa gar wal waye cheikh ahmed tijani li ci djiblu ñu wa fas te raw yaara mi fas ak rijalu maknas ne alalam kara aynaye misla sheikhi kamalan wa jamalan azala waskhi bofu nak mo batay ci njoj njaj bobu la bok mo gogu ni mo amé ki deul war yim na ci bare dina wax hikam mom am na ci ki ndax ni wax saqafa deug manam li tubab wax culture do baye dara du raw wala fal yek arabal yek tubabal yek yep ndax lu ci nek am na lu nekul ci morom li nane yujudu fi nahri mala yujudu fil bahri man nga wara ci dekk yu mag yi dekk yi am xaaliss ñepp dara do ko gis dem ci all ba ci ñu gëna ñak nga fekk fa nan la mel
2: ñu ñu ndëj bu dana yu
4: de lan ka ci ñeex fp
3: ko ko da xam nga man ñu jang alquran la ko da nga bal ko ba nga dem ko
5: señ bi nga bal mu ki ay laaj tuti inshallah da nga waxtu señ bi neena 2 heures la wara ki te waruñu ko galankor dal suñu man xissa bi ci lataiful minni bobu la ko fekk muy taxaw upp sama bop tuti dal muy xissa abul hajjaj al maghawi bobu chef de wachara ni muy dafa amone mom abul hajjaj bi xaritu jinnim bu ko xodne ko bis dal dama bëgg ñu and def lu melni fiixlu ci ko asman si ne dal ne ko bu gëlem taxawé ci sa kanam rek na nga war dina nga sol yere yu dis yu tal ndax fofu dafa sedd dina nga tak say beut tamit fek niw ma la tek ko bul ko dindi neena naka la gelem gogu ñew mu war ba nopi daldi ki ay beutam neena yeg ni ñi ngi fitti ci kaw jawu ji bam ne ko tek rek la tek waye neena mu daldi yemu ci kaw asman sal muy gis bidiw yi di lang lolu tital ko melni day xoti xolam bi fim jaxle nun fim ne la ilaha illallah rek neena taxante ak malaika comme non alquran wa fa man yastamil an yujlo shihaban rasadan joju neena musse mel malaika jël lu melne ben ki non rek sanni ko jinni ji neena fi la noppé xam fum nek mom di xalam bay ba daanu ci nenn montagne neena di lajte fum dekk mu sori lol muy sumi yeren di jaay ba num aksi waté fekk daanaka ñoñu mirage nañ ko ba faté won ko légi nak lima jaxal deug moy fofu ndax am conférence bo defon ci stadium fele kli kawla bay misal nit ki nga xamné bu déggé deug non alquran waxe fa man yurid la an yahdi yashrah sadra lislam yurid an yudlu yajal sadra dayqan harajan joju ba nga misal lon né mi melni ku genn kous atmosphérique bi ëmb oxygène mi xamné du mëna noy lima jaxal nak moy jamono joyete appareil amuton lolu dafa nek khususiyé Cheikh Abul Hajjaj Al-Maghawiri bi and gi and jinn yi mom lolu jombul man na nek waye naka la demé ci jawu ja fofé ba difa noy ba del ci wat man na nokki fofé dal ba del ci wat ak jëlam bobu mu xabar ñu ku bakkanum rotu ci digënté la bu mo xawa jaxal lool dal
3: ñu ci sanal qissa bobu espèce bu gënt la ci gënt la ba
4: xam nga
3: jinné dafa ragal sedd jinné mo ñëwul sedd bu sedd bu metté wala ngelaw jinne yi dañuy goy goylu di laqto ak mom tu agna fofu kamera na dina kamera dara sa ñoom dara day xew jaaxal leen ñu jekki ba mu am nangami ak ba ñu àgg ca àgg waaye ba ñu misaal leen ko won leen ko gis nga ki nga xam ne dafa tànkoo ndox di sangu benn waliyu fu mu sumi koo bay laal yeg ci teg loxam ci ndox mi rek di tànk
0: mu daldi gis fi saas itam ko jëmam ngi tok ne dem na ci ben rew bu sore sore sore ba am fa soxna ba am fa ay dom ba am fa ñaar fukki at ak nangam daldi melni ko dafa ximmi ko at gis ne dafa don sang mu sang ba agale waye woor ne ko ne lolu deug la mu dem ci keur ga fek ñoña ñew diko setti dom yi dina dafa amon sikki sakka ci mbirum jinne ci ay jamono mu dem nak ba wessu ko dem nak biñ koy won nak bu gis bobu ba fatte nuñ ko tuddé amna façon gis la bo xamné dang koy gis yow muy lu xew te nit ñi biñ ko yeb waye day nek lu réel ni Cheikh Abdoulaye Sahani mom ci bokku ni mu daan wax né daana wër aduna ci wax fi mu daan jaar yeb ba gis ba nga xamné bu fa demone nonu makoy gisé ko gisé te fi mu tok la tok gis yoyu day fekk né yow sa jëm jugu fi sa jëm jugu fi waye nga ni nga xamé né koku jëmam jugu fi waye fa mu tukki won de nga ay njabot yé mu fa amone ba ñu ñëw diko laccé ba ñëw ci dëkk bi mu nekk xam nga ki nga xamné dafa daano fa mu daano ma ngi jëk tambalé ci limu manam atmosphère bi ñi noyé xam nga bu fekkon né jëm rek ju melni jëmam ji mënu la yegg ba ag fofa li tax nak mu mëna yegg ba ag fofa motax lamuy noyé du am changement ndax ro rek fa nekk ro rek la roga roga la du jëm ji mu won ko nak manam mbiri taxay jinné mom lañ ko ci xamul ni ngi ko tuddé manam espèce voyage la dal awriya wi daf leen di dikkel lek lek lo xamné mel bo diggé ñu nañu am na wali am ni lé toujours disparu ma ko la tax sax ma ko lañ koy jullé duñu leen ñaka gis ñu ngi leen di gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mo defé mi'raj bi ak isra bi sayyidina aisha baba nek gul ak mom ndax boba xalel te boba ñinga makka ñi mo buñ sax madina waye dafa def ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak ummu hali waxna ko le musunu ko ñaka gis ben yoon musunu ko ñaka gis ben len waye teewul xam nga ci tektal yim leen di jox bañuy lañ ndax ñom mbirum asaman mom laqon nañ ko dañ nan kay baytul muqaddas nam fa demé munu fa dem ci guddigi delu ci non mu won len ñinga xamne daf leen rombon ci taatu garab ñu mur seen ndox mu muri ko nan ndox bam jeex de nga bu ci sedd lu bax limay wax xam nga dama la ki ne jëmam musu fi jog benen musu ni ko ñaka gis te mu nan ndox fo nan ndox tan de nga lol sangat ko de nga ñi nga xam daf leena rombo seen gëlem reer fek mom ak jibril seen reer mi mo tital jëg joju ba gëlem ga taw reer mom mo leen tektal fu gëlem ga nek te ñu jëmam musu ñu ko ñaka gis ba suwe ci suba sa ba mu ñëwé dañuy warante naan dem na Jérusalem ak demu fa Quds demu fa ñu laaj ko ay firnde nan la jàkka ja mel ñu indi jàkka ji teg ko ci kanamam nit ñi gisuñu ko muy wax di wax ni jàkka ji mel boo ci dara ñi fa daan dem ñëpp a ngi toog ñu ne wax dëgg xam naa ni mu ko misaal di moom noonu la moom di wax moom noonu la bu mu dolli leen ay firnde neneen bu ngeen laajee dana am nit ñoo xam ne daañ jógee waxtu sàngam bërëb sàngam bu ñëwee boo leen laajee ndox ma ñu muuñoon ba ñu yowoo fekk nañ ñu naan ko man mi maa ko naan jëgg ja nga xam ne seen gëlëm dafa rëcc yoon te ma tegtal leen ko bis sàngam daa ngi ñëw bu jant bi di fenkee ba dox lu mag nangam te bu ñu ñëwee foofu bu ñu ñëw gëlëm goo xam ne gëlëm ga jiitu gëlëm gu doomu taal lay doon dafa sëf saako yoo xam ne dafa am rëdd yu xaw a xonk ba waxtu woo mu waxan jotee ñu daal di gaawantu daw taxaw fa kii ba di xaar ñu daal di gis na mu ko waxee woon jëgg ja ni ñu ñëwee gëléem ga la mu sëf na mu ko waxee woon ñu laaj leen ñu nettali ko ni gëléem gi seen gëléem ni mu dagg réer ak ni mu leen ko nettalee te mu ngi fii ndu yooyu noonu la demee xam nga démb rek ci conférence maa ngi koy wax nu mbir mi demee woon ci waa bi ñu wax Kawsara gannaaw siraat la wala lu jiitu siraat te ma bi leen wax ne suñu borom mën na laa woon dara fu mu nekkul man la won dara fu mu nekul
4: cieñex effet
5: kon waxtu bi jot na lay lew kenena mi ngi laaj wasil xarañ yu dafa deg nga wax ci sa ben waxtane dajé na ak yannabi sallallahu alayhi wasallam ci ben manam fekkante na jamono da wa bekk manam fekkante nañ waye yaya mo taxone ñewut neena muy laaj nak bu mu ande khadir isna khadir ñom ñaar biñ ande ndax wasil nan na ci ndoxum mawul hayati walla nanu ca muy laaj bu fekkee naan na ca naka la def ak xaadim rasul bu fekkee naan na ca ndox ma kii ndox moom maawul ayaate
2: bu fekkee naan na ca nu mu def ak ku tedd ki maanaam loo
0: benn waysul qaran yi fekkul Seydina Khadir ci àdduna. Seydina Khadir yonente yàlla Moussa la dajeeloon te Moussa ak yonente bi sala sama dana junneet. Waysul qaran yi kon ci zahir àndul woon nag Seydina Khadir. Seydina Khadir yonente yàlla Moussa la dajeeloon moom la gisaloon. Seydina Khadir moom la wax ne moo naanoon ci maul xayaati maul xayaati kéemaan la ko suñu borom indi woon rënabaat ko jëlee ko fi keneen beneen bindeef moo ci Seydina Khadir rek lañu wax ne moo ci naan du keneen. Waysul qaran yi yonente bi salaa salaam la bokkaloon jamono moom itam lu bari lañ ko nettali yonente bi salaa salaam inni wala si nafas arrahman min jaali min yaman ila axirihi waaw ne leen Seydina Omar ak Seydina Aliou ñoo daje moom ñoo ko gis ba di ko ñaan loolu ila axirihi waaw diggante Seydina Waysul qaran yi ak Seydina Touba ngeen di wax ci ban sila maanaam ban relation ci mën lu mu cee laaj
2: xam naa li waral loolu mas naa dégg nga wax ci Amérique bi amee saxaaba yu ko gis ne ko ñaan la mu ne yow loo wax suñu borom def ko moo la moo ko wax sa sal mu ne yéen ñu jógee ci moom di ma ñaan la lu laaj mu ne takk ndeer ba laa gis waaye laaj ñu ne même Aboubacar ñu ne ko laaj yow nag mu ne doon naa ñaan suñu borom woon ma ko waaye kiraay yi ma tey ak muy nag
0: dañ koy gis ak ñoo xam ne waxtu wala neexee gis ko ñii di wax ak moom loolu bokkul ak ñu gis darajaam dëgg ci yàlla mu toll ndax alxadaratul ahmadia ak alxadaratul muhammadia
4: dañu
0: bokkul. Al ahmadia moom yonent yi sax fekkuñu ko fi fekkuñu ko ca kenn ci yonent yi sax xamul maqaamaam na mu toll dëgg ñu ko am suñu borom rek ko am Seydou Touba ngi wax ci muqaddimat maqaamaatu xayri alxalqi an xayri rabbihi mugayibatun faltaqra'an suratan nañ kurul yàlla rek ump na la moom maqaamam yonente bi salaa sallam kudul yàlla rek ump na la. Waysul qaran yi ak Abu Yusuf Bustani kenn ku ci dafa ne juróom ñaar fukki junniy kiiraay moo dox sama diggante ak moom benn bu ma si jege woon seey ni karaw di seey ci fourneau bu bay safara sirru rasulillahi laa wax da Seydou Touba nee na arayta ni sirru rasulillahi sirru rasulillahi ban ci asraar rasulillahi waxuma ko xamuma ko munuma koo xam li ñu naan aqwaluhum futwa wala tun sër seeni wax dañ koy taxañ dañ koy lem kenn du ko lemmi moo di fa ñuy waxee nit ñi àgguñu fa masaliqul jaa wala Seydou Touba naan kalaamuhum ida dahaaka yaa barid faqul kama qaala zakiy abdul wadud kalaama law li ay lastu afhamu li annani ana wa hum humu waliyu bi dana la wax loo xam ne daf lay jommal yow doo ko xam lam ca jublu benn nga weddi ko wala nga ne kii de kon moo yonente bi yam ñaar yëpp bu ci nekk sa ngaañ lay doon. Ibnu Farid dafa ne bi ma nekkee ci Belfa di xale bu ndaw bi nàmp la ma yonente yi toppoon loolu ku mën a dégg ak yeneen yu day waar yu gën a day waar yooyu sax am na yoo xam ne kenn du ko ñemee nettali sax waaye yooyu yëpp waaw yooyu yëpp subhanallah yu ak wax yu doyaar yu neexal kenn du ko waxtaane kenn du ko misaal kenn du ko nettali am na nag luñ cay jublu ña ko xama koy xam buñ ko xamee it nag duñ ko yéem dañuy xam fa mu toll rek ba wax ko xam ne ku fa toll loolu ngay wax xam nga ne awliya yi ku ci nekk ka nga tollal wala ki la féete suuf rek ngay xam waaye ka la féete kaw doo ko xam doo ko xamal dara doo ko xamal dara Seydina Waysul qaran yi moom foofu mu yem ci yonente bi salaa salaam kooku moom maqaama la boo xam ne moom ñëpp a ko bokk yonente yi xamuñu ko mënuñu xam alxadaratul ahmadia moom suñu borom rek moo ko xam suñu borom rek tabaraka taala ci xadara meroo bi nga xam ne moom lay dikkee pour mën a xett li bindee fii nekk doomu aadama nag ak kooku moom daraja ji mu fi indaale xëy na nit mën koo xam wala nit gis ko waaye ba ca kaw la moom sekkarab suñu borom tabaraka taala waxuma yonente bi salaa salaam waaye am na wali yoo xam ne dañu ne sekkare yent wal yi buñ ko feeñoo buñ ko feeñaloon nit ñi dañu leen di jaamu ah yonte yàlla insa li mu feeñ rek ci kéemaan ak ni mu kilee daanaka chrétien yi def nañ ko yàlla nañ ko yàlla te kéemaan yi wal yi am na yoo xam ne moo gën a yéeme lu nekk buñ ko waxoon ko déggee dana waar am na wax joo xam ne sax waaye ulama yi dañ cee saw coo yu bari ñuy weddi ñuy faal ak aan wilaya am na secret boo xam ne bu feeñoon nu buwa yàqul nu buwa am na secret boo xam ay sa kenn waru koy nettali ñu daal dafa xóot dana waar daal
2: moom kay xam naa ne
6: laaji mom du jeex waaye balaa ñu ngi gën bor xal benn laaj gis nga ci tuuti
5: bor xal benn laaj foofu
3: rek dangay julli ci xam dana
5: gàtt waaw waaw bu kii rek ci Yahya ibn Yazid an-Nawfi li boobu ci Ihya Ulumuddin bindoon imam Malik lettre bi di ko wax ne yaa ngi sol yére yu rafet di lekk lekk bu neex ba wudd ab xaajir nit ñi di ñëw di jël sa xam-xam yi def la imam dane ko nanga ragal yàlla ba Malik tont ko qul man harrama zinatullahi allati akhraja li ibadihi ma gis ne kon Malik li waaye Malik li ma ci jaaxal Malik ba mu ko waxee loolu ba noppi daf ko ne.
1: Vous écoutez
7: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Lerke FM.

0: ملك القرآن رب العالمين
1: سما وير كو يارمو دوم داف ما سوخال لول مو وارال ماي توپ بو باخ نياك يي مو ورا جال بيما وسيني نياك نانكو سي ساسا ngir ar ko ci febaru res febaru la fagne ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juromi yon ngir mu ñakku ci bari bu faju kay bi ma gëna jégué bi mu amé wèr ak genn walla mu jël ñakku exavalon 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddaagal jambatan febaru meningite febaru res febaru la fagne jël ñakki koy ar sing febaru deun ak biir yu daw yi ñaari wèr ak genn walla ñu tolanti ñakki yi ñetti wèr ak genn walla mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wèr jël ñakk RR1 ak VAA ñakki koy ar sing as ak rubéol ak febaru pays su yeggé fukki wèr ak juroom mu tolanti ñakk hexavalent 4 ak RR2 bi koy ar sing as ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wèr tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
2: Touba ci kanam
3: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yëngé né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu ñu mën def ko fuñu xam
4: misrak mi abi jaay khair manabat wajal ilahi maskari Touba ba misrak mi abi jaay khair manabat
5: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar
6: jere jef mbokki kon melni waxtu ñu wara and ak batu jamm bi ak kaddu mag ni teddi ñu jonna tay ji len ak mbokki ñu nam ma sheikh ak jotaay bi ak serigne abdoulaye job bisri di waxtaan kat bu mag ñepp xam ko kon señ bi dañoo gis ne jamono ji dafa jaxaso xoli gaawa jog te itam xeli lendeb ñu gis ne jamm rek moy li nga xamne man nako safara kon señ abdoulaye job bisri liñ lay laaj moy lan nga xam ci jamm ak nan lañ mëna def ba jamm sax ci milim rew di senegal
7: waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jamm moy lepp jamm ci la lepp xaj jamm mo gën ci aduna gën ci alakhirah serigne touba khadim rasoul dafa waxon ni diine ji ñu bokk muy gën ci diine limi reey reey ak limi mag mag amna lu ko upp doole ñu ko moy lan mu ni moy lek ndax diine bu wote goru yalla yep beug wuy ji ku ci deurlu lek ba deugar do meuna wuy ji diine kon lek ko upp doole ñu ni ko ndax amna lu gën lek mu ni waw lek wéré ko gën ndax lek lu mu neex neex ak nuñ ko meuna top toy so wérul do ko tala jëfëndiko ñu ni ko ndax amna mbacké lu gën wër mu ni waw jamm ndax lo wër wër te fi nga nek amul jamm do am jamm ndax ñu la jige ñu ngi ñak jamm ñu ni ko jamm nak ndax balla ay sa amna lu ko gën muni man ahmadou de xol na aduna xol alakhirah fi ak fañu jëm ëlëk gisuma fi lu gën jamm kon jammo rek ka war ben bindikat buñuy wax Henri Bergson dañi won dans un pays lacéré par des conflits ébranlé par les armes tenaillé par la faim accablé par les soucis le choix de la paix comme arc d'une politique extérieure et intérieure ne peut susciter qu'autant d'encouragement et d'admiration dëkk ba démé ba lépp lëndëm lépp jaxaso kenn xamatul fu mu jëm kenn xamatul lumuy wax kenn xamatul lumuy def noy yakante di xeccho di fiirante di bañante ta warul neena gisuma len lu gëna woor jamm jamm ci la lepp xat jamm moy jur yermande yalla ta yalla bëgg na ñun ñepp ñu am jamm kon dal ciéñer fm ak jant bi fm ben koy déglu di nga dégg jamm di dundu jamm di fexal sa xol ci jamm man seigne abdoulaye diop bisri ma ci wax lool
6: jerejeuf seigne abdoulaye diop bisri jerejeuf mbokki nga xamne yene gi doon deglu bartu jamm bi ak addu ko mag ni teddi ni ñu andon ci ak seigne abdoulaye diop bisri kon mbokki jox leen dig dajje benen bartu jamm ci benen waxtu inshallah
5: bartu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar
2: hajat qasaidi khulub alhamala
8: mirasi wa hiya busarul lil kamala
9: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti fekk mbolo tok mu ni len ndax xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu len sama borom dafa ma waxon ne kep ku aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel té dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joyi ci la joyi len wañu dar
8: iza gadartu faza arshul maliki wa gaza bi tasbihi kull malaki
10: mana dama bëgg ngeen ñing ci wax wax gi moy man ñu picc nak ndax man na na wacc fa allah ya do ko ñu ko jël bal xel dañ mana man ñuy wax wax gi kon man may ñi ñi koy met li ni wax ñi koy degg bam jaral leen di ñek seen alala ka joy ñoy ñu sax len ci loolu bi rek bu ëllëgé fuma jëm boole len xataay bi yëb
8: zalika fanullahi nihmallahu rabbi wa la ilaha illallahu
11: gannaaw neena yusul qati man ahabba kep ko xane bëgg nga sama xëjë bi da na la mëna agalé ci yalla waxatu mala nga bëgg ko diko jang kon sax ag ci yalla bu ko natable
8: inna kitabati ya innallahi dhulisa min kuburi wal mala
12: serigne bi wax nañ sama xassida yi da fay dakh setan ida katabtu aw qara'tu harwala iblis fawran ma aman taqawala sa ma binde ma ma jang iblis day daw num gëna gaa
8: nabashayatin wa ma wala li ghayri durri ahmudu ilaha
13: ci xassida yi rek ci xassida yi rek man ma la xam serigne bi ci xassida yi rek ken ko meuna begele
8: akramanil akram bil qurani wajadani bi mawridi samaa
13: ay nit ku bax ku yalla nara dimbele bu deglo beuy serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yowal xiyam fo nga ñom ñoyé giñ naane bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara amna ben hadith bu ko yoonenti wax neena pend bi nit ki ni doxé jëm ci jakkata ak pend xare neena ak pend sawara mu ñu wa nak ñaar
8: لم تنهني وسوسة أو له أو كدر أو عافة أو سهر
11: أمول لن الله من لي غناو القرآن بوي لغنا غاو تي أغري نيت يالله مي خزايت سيرين توباي دا مين كو جوكي تي القرآن جوكي كو تي لوح المحفوظ جوكي كو تي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
8: أكرمني بكون خطي لله مما يبالي في الجنان
14: bokul ci magal xassida moy xassida de yeungal aras iza katabtu tazza ashur baqi xassida de yeungal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal niko muridi defa buñu deg ñangu xassida wa sabbahat malaa'ikatu tibaq haajat qasaidi qulub ahli badrin wa saaru li hifz ahli serigne binana sama xassida yeungal na xoli ahli badrin yeungal na xoli malaaka ya don xare ca badar ni mengale xol yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo man di ma samal sama ngi
8: wax hadal qasaidi qulub al anbiya ma al malaikati inna rabbiya
14: qasida mo gëna kawé ludul al qur'an ak hadith ludul al qur'an ak hadith qasida la gëna mag sëriñ bi moko wax motax mu ne wa faqat ghayra al qur'an wal hadith
8: qasaidi min mu'jizatil muntaqa صلى عليه من هدار وانتقى
13: خاص يوم يوم ينفذ نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد نجد ن
15: Alhamdulillah.

الجنان يا ولا يا لا

0: موال المود بقى
1: موال المود بقى موال المود بقى

0: 走入房，
1: 跟
0: 住把官家房把门帘，
1: 走入房，跟住把官家房把门帘，
0: 走入房，跟住把官家。

0: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière, Dakar, Pomaniga, sur Diantiba FM, Canara FM et Larki FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خدمه وسلم تسليما مبارك جليت مبارك طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gana banu sante borom bi subhanahu wa ta'ala di julit ay selma ci sangu sang yi sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam deluna di sante ti sante ba cheikh ahmad bamba khadim mustafa te ñukal ma sayyid rahim jite ci no be ziar bi serigne touba serigne muntaha mbaki nu sey mamadou al basir ñaan yalla suñu borom gudde fa na wërale ci ba lepp lo xamantene na mëna ko ligéel umatul islam mu ko ligé mamam serigne touba ñaan yalla suñu borom defal ko ci lu kay ñortam mu waye fa leen bi ci bopam do leen ko katam ko bu mëna eggale yeen bi ci sogum te ñaan ci mo mo wand ko mbalem talibe yi bakam ñol ma ka alayhi salatu wassalam no ne la ziaré serigne amdi khadifa le nu serigne assane fall mom mam serigne rahim fall ñaan yalla suñu borom gudde fa na wërale ci rombe lepp lu xamé ñaan mëna ko ligéel ma serigne rahim fall ñaan yalla suñu borom defal ko ci lu kay ñortam mu waye fa leen bi ci bopam do leen ko katam ko ba mëna eggale yeen bi ci sogum te ñaan ci mo mandu ko mbalem talibe yi bakam serigne rahim fall ziar serigne mamo sam innu sey mamadou al fadil ñaan ko tawfe jena tay ci radi ko ñaan la mu ci gëna
2: ko don keneen di wax ba mu dem dal di wagnii sax baale
1: noné la ziaré suñu bay serigne sey mbacké mom serigne ali mom sey mamadou al mustafa ñaan yalla su mborom gu def na wër la ci rombe lepp lu xamé ko lé ñu mëna ko ligéelu umatul islam nam ko ligé mamam serigne yalla na wax ci hajjuf ci lu kay ñortam te ñaan ci mom man ko mbalem bi jey nabi al mustafa alayhi salatu wassalam ziar mbalem jabotu mam borom touba yi mbalem jabotu mam sey ibrahima fall way noné la ziaré mbalem kilifa diiné ni ci biir rew mi abdi ra kilifa hada ñaan yalla su mborom mu defaleen tawfe jana tay sey barku cheikh ahmad bamba khadim mu sa ziar mbalem wa kurelu oxi oxi de ornissance so khadim mustafa pour la solidarité islamique
2: ya yor borom ngeen
1: batub jam la buy wote jappelante ak wolente gën ak yakar la voix de la paix la solidarité et de l'espoir ziar sama ñaari wa jor ñaan yalla su mborom guddal seen fanoore seen ci
2: musulman
1: jogu di sun borom defal len tawfe jana tay sira defal len soxna du dara ni ñu dund bu fekke jere ñu jabo do ko te ñu baña seul de la dal sun ganno barkem ñol maka alayhi salatu wassalam non la ke ñale mbolim wajur yalla sun borom man nako yom nako sañ nako yalla ñuko bur yalla defal defal ko mbolim ummatul islam de lu ko ñaan ñi xamantene yalla sun borom mo defal ko seen wajur jitu yalla sun borom mi reemal len seen wajur da xare len ci ajene gëna kaw ñi fi de seen mu tek ñom la guddal fa ni wara ci ba bañu mëna féké ñëriñum jabar gi yépp barkim ñol makka alayhi salatu wassalam
2: dam téré ba di wal kanam lolo mo defon xam
1: da gu bëssel lu hôpital yi jambolim ñi xamé té ñu fa nekk ñan yalla suñu borom fugu seen bop re seen ci ag way tawat ne ci bir keur yi di on xassani ak ñu tawat bu ñuy soxale dañ ku mu ci mëntu doon
2: ba ko gantu tay bañawal
1: yalla suñu borom ma xala taw fex jana tay di ko ñana ñi xamante ñom la ci abi fete ko ñan yalla suñu borom mu genn leen ci bobu leen yalla suñu borom genn leen ci bobu leen bu xatte bañ leen natot leen fa yobbu bepp jël bu nekk barkem jol ma kawal yi
2: sina ko ngal
1: du ko ñaan suñu way daw li ñaan yalla suñu borom yu rom lay xar leen ci aljana yi gëna
2: kaw yi ma ko gantu
1: day yalla suñu borom ha jéggel leen seen ñaan ha jéggel leen seen recc recc mu salen ci finna allah yi rahmu salen safara atrim ci bir ma ne ci ben naati ci malik ak bepp julit bu nek ci bi so barket nabin mustafa alayhi salatu wa salam
2: jann ko mar ma ko gantu day kala wa
1: ziambal him talwi ni ci biir mo ila ñu nekk biti mo ak ñu nekk ci gohi fassante ko sa bu ñu addu bu nekk ñu ñuy baye ñan yalla su mbom su kaddu fekk liñ ci jammal mbokki seen hanima so tak sanu ci ñi ko janta magub leeram doorat nekk ci ana seen mbokum talib la seen xarit la way seen dom la seen jarbar la ki leen bëggalo jox leen ci amal mi sonami job bi ñing mom ma sey rahim fall am fall babul muridi war murida ta dig ya ko nu mam fall kaddu gi bay ko fi sen radio ci ñi refé 88.6 Dakar Colobandi 41 38 de ndek serigne touba gi jakalu ke zinu samb jeri jallo immeuble cheikh mustapha mbay kel korom studio suñu mam sonna minat waye noné lañu lekkal ak radio hadjandi bfm touba mbak 95.2 studio sonna jatu allah imam mariama bousso jaji falna jori abdullah samu mañu fa toor ndongil mustapha ko li borom xin bay fal mam mali ngay mam khadim jorin touba sahar bay falu cheikh mamadou fiou
2: bak baangi ken terewul ñun ñu gëm deen
1: lazi daw rege solaru serigne touba serigne sahar mbake yaay bu oustaz sonu ge dom le sonu nda jambole wa 95.2 ñun ñu gëm de begi mbole wa lerge fm 94.6 ci diwan
2: lu goya bu dal
1: jaji falna se mbake lo mañu fa to ba sonu mam fatou diop sonu nda lo mbole wa lerge fm yu bare les gens jox len ci roo
2: ba bu mo wal goya bu dal goya bu dal
1: delis wat fi ci 41 ang 38 deuxième mole wa daara ji beug len jox len ci
2: roo ma ngi
1: jorin aso joxna la ci roo ma la sayidina ali
2: deuxième
1: suñu directeur suñu mam fatima ki ak ñaanala mu ci gëna xewal ñu ne la ziaré suñu baye alhadji habibullah yahya ba salam borom mutu mu ñi baye mamadou souri
2: ñu ngeen
1: ñi sax mam selo oustad boubakar ndial habibullah mam bal ndjor borom daara cheikhul khadim basman lo wajjal khali wajjal ñu wajjal suñu ba serigne racine bay nanga serigne modou mafou bay ndjay touba ci ke serigne touba bu ci koloba jox nañ la ci role mala bu wërëw bay mustapha silakou bay djop fall borom dem ak tay ngir bay dem fay mi sen tradition suñu ba serigne abi boy bay djop fall borom dem ak tay ngir ëlëk jox la ci role mala bu wërëw serigne ibrahima cisse nanga say mamadou mustapha mbeke la ko dem ciatu yaam sey na ali ndjay mom serigne semba kim serigne alou diam serigne modou mustapha serigne sidi
2: serigne ndangou ne ngam ngi diama de galle
1: yay boy adja aram job yay njabar gi sohna fatima tay sama dom sohna wa jaar mom sohna jatu lay mamour yama bousso rak ki jambour adjarat mati sara be sohna sata sama sohna mam jaar ñay mom serigne sama
2: boy
1: ya ko jaar yo ci rekay war mal ki boy xey ci daara ji wa illa nga difi gontu ku mu ci muntu ku la fek naal fa nga nek jola sama yo xay bayuma kenn bayuma fenn bayuma yena nga ci xel mi taxol bi fat barakati nabi mustafa alayhi salatu wa salam bay musa kallam la lo wax
3: la ilaha illa allah

لا إله إلا الله فا

لا إله إلا الله لا إله إلا الله.

La ilaha illallah.

0: جهزي ديرك
1: ما جهزي
0: ديرك من مرحمتي جهزي ديرك تنقوم انا بقلت

Ismail.

ngeureum yow loola neexal neexal fi nexru solo alayhi salam aljanna aljanna ubi ne buntam di teru bu yalla baax def fa gis lu taa cheikh rafal andi nga jamm du lu takko.

Kenn du gëkk wala nga nok mom wala yoonu tarbiya waref na la sanala wal sa diko yalla serigne abdullahi sen sopp la bi ma nga diwanu podi ñi baye xel bac ma samba ndu ñu ala batima samba fal mam jara mbolé watu ba pour ñep rendez-vous journal ci wo mal bu waref na la sanala waref na la serigne mo tindanga serigne mo sila jeureu

agale ñu rikumo des wamat ñu yobbu na aljana ci booba bis atanga ñep yow la yalla jappale bi yelu sunna bi ya man seddila ate ya ko man bay di ko joxe ta soxlo wo ci dara ya tax nu tex ya nu manal file manal nu fa ñu jëm ya man kile kile mané fula jam ya nu defal saadatu daare won serign touba no am no reey yow ko la gem adina choonam jeex na yow al khiyamati day mucc lolo neexna cheikh ibrafa yow ko la gem yow ina julum juroom wor weru koor aj makka yow am morom ya tax nu am talibe tay ñepp ngi raam dige bu lo ko terbiye nek ay jaam yow mi ligeyal bamba tay sa xoo sikkar fi layli wan nahari tole ak sikkar yolam ba yalla ci yalla boole.

شيخ ابراهيم، شيخ ابراهيم، خمم للموت.

0: magal babul muridin
1: ayal na ko sering saja wo au ko tus rima mo
0: ko ba khni sawara dile ke ba tus puna shekh urfa
1: rizal
0: amana wa yedi ko ngir au jangam.

Ngir sa bu ngeneel bi ya ko yor yow rek kama

0: na fadire guti man sama ragareu siti na xey ni fer nim xati yama na musal ku jeblu serigne touba yow lo amul soxla wu ma te lu kanen am beuguma
1: waxtu wa ngay waxu jëm ci jeex ba cheikhuna
0: dimbuli gaay
1: lamay wax ci mansouray fall amna solo ba gi ci lol
0: cheikh amadou bamba
1: déjà
0: yow lo amul soxla wu ma

0: ndeysaan xamna fofu rek lay dal di jaare yekati jotta
1: illa illa la
0: jaajeufal ñi nga xamanteni jaar nañ fi woot ñi nga xamanteni wote wuñu woon gëm na ne wote wuñu benn sa bu ñu addu bu nek ñu ngi ñi baye
1: xel la
0: ñaan yalla suñ borom suñu kaado di leen fekk ci jamm sa su ndugu credit bi yalla ko momi di yomal sa bu ngeen ko la amé seeni poste wala seeni poste daal diko fay fekk ci mbokk yi mu ngi non du mëna wax way du dakk wax suñu borom mo ñu natto ñu tok di wax loolu waral bu ñu addu bu nek rek ndey sañu tuubal leen jéggul leen lepp lu dëng ci kaddu
1: la ilaha illa allah
0: jox leen dig dajé ba ëlëg ak jamm rek bu neexi yalla suñu borom même heure même fréquence fi ci 88.6
1: illa
0: allah way leen di and ak programme radio Tiennir FM Dakar 88.6
1: illa allah
0: mbokk yi mu ngi noonu Serigne Touba Ba Ibrahima Fall Lampe gore mam Diarra Sel salam jërë ngeen jëf yalla seen jàmm yàgg looy waa ci barki mam mu ñu Fall ñu fanaan jàmm.

mooy shoppis moom la olof di wax shoppis yooyu yépp dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nag mu gaaw moo tax ñu tënku ko képp koo xam ne daal am nga tawat ci tawat yooyu wooteel ci 77 943 06 88 maa ngi tàmbale ci garab gi ma tàmbale woon muy góor pire 100% kattan garab la goo xam ne dama koy jaay garanté ko boo ko jëlee tey te amoo résultat tey boo ñëwee boo setee indiwaat ko jëlaat li nga joxe woon muy garab goo xam ne ñi néew kattan ñoo ko moom ak as boo mën a am woo leen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi ngeen woote ci 76 750 34 34 asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yàlla na ñëpp am jàmm barke cheikhuna cheikhul xadim.

الحق نجاك عملت ما حسود ما مداتك نبلا Yeah.

0: mitade arab mad ade le mudala
1: mudala
0: ya arab mitade arab

0: متخدموي المدموي للفقلاء
1: متخدموي
0: متخدموي

0: Sayyidina Muhammad
1: al-Kharif Malabib Ma'il Khabar Sayyidina Muhammad
0: Bakhouk Yenen Dufé Boki animation khachida wala fal ci kar mbindum gañu ma nga ngeen andal cheikh mbakilo ne ci kaddi gi talata bu nek baxo ci and ak yeen di len gungé ci li nga xamni mom modi guddi gi askan yeen itam ngeen falé ci deglu bi xadim ngey mo nuy gungé bu jotaay bi nuy ci sargal ci bu baax mbolé ñi nga xamni waxtu yu may and mi nuy deglu ci réseau DTL Dakar Touba Louga mbolé gox goxan yi ko rep ba ci bitim rew ci internet be fu way mané bayyi xel li nga xamni mom modi jotaay bi rek ngalay sargal bu baax te de la ñaanal suñu kaddu fekk la ci jamm ñaanal itam guddii jamm ak salaam bokk ci kanam tuuti dina yaatal jotaay bi ci 88 428 0606 nuy bokki Touba Mbacké tek ci loxol bay Balla Dieng bokki ci Dakar Louga ak liko wër bay Moudou Djéri Sylla mam Bachirou Gueye keur mam Cheikh Madoul Kabir way man di wétaliko li nga xamné mom mënd jotaay bi ngeli ni yoko sargal dila ndokel dila tatagal bu baax
1: ya jeuf kafar dita al majala bil arifa
0: ni bu baax mbollem ñi nga xamni waxtu yi ñi ci dalu bi tam way di and ak li nga xamni mom mo di jotaay bi ñu may nopu
1: jaa
0: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni xamni waxtu yi ñu batay ñi ngi ni deglu ci seen borobu liggey kay ci dembe ak dik bi lay lay lay la
1: dal qadima ila naja
0: kumu ci ku nek fum ci fum nek ciakan ma ngi lay sargal bu baax
1: Ya
2: wadwa kuwe ni asyik dapati

Jaja Fati Sheikh Murtada ak Mam Jara.

jafate Sheikh Murtada ak Mam Jara. Shekh Murtada.

تفا علي لكما خيرا تفا جسم قد درجات الجسد مقبم بعد جدلي ورجل

Bamba,

بتقبل المرتدى نضلنا داخل من النكرة الأخت

0: بروسي وتدخل وتكلانا
1: djini ma samba djofo ci diwanu darul karim seigne pam ndour ambassadeur momi tam fatou mo ko ci anko ci jarbar te diko jajeufal ñu ci mbollem soppey seigne mustapha sekki nga xamne ngi wetti liko waxtu yi ci réseau d'atal 88 428 0606.
0: Oh, Karaja, Karaja, Karaja.

Allah

Oh, my God.

0: الماء يخبر إلى الماء بقلبك
1: Listen.

0: kuru chukure
1: kiyeli
0: ona wa la la la

0: فأكون بما خبر عيالنا بكم
1: وهو أنت ممكن قلبي

0: nuyul ma Abdoulaye Sambo.
1: Waaw inshallah.
0: Nuyul ma Serigne Sidy Sène.
1: Inshallah.
0: Nuyul ma Khadim Sow.
1: Inshallah.
0: Nuyul ma Gora Ndiaye Nanaan. Nuyul ma Serigne Moustapha Coly. Ak Mame Diar Guèye Sine Didi. Nuyul ma leen ñoom ñëpp.
1: Lay def inshallah. Ñu ngi lay dégg.
0: Waaw
1: ñu ngi ko dégg.
0: Bàyyiwuma kenn.
1: Wallaay. Aïcha jërëjëf. Ñi nga mbégte ci moom bu baax di ko jaajëfal moom Seigne Cheikh Cissé, talibé Serigne Sidy, moom Cheikh Abdoul Khadir Mbacké, Khadim Rasoul, mu ngi foofu ci diwaanu Touba Baxdal la yàddo, moom sunu waay la xaritu wa réseau DTL wépp la. Dana ko yàlla defal taw fiox gand ak tay sir fay ka yiw bi jaay na bi Moustapha. Jërëjëf Cissé, bég nañ bu baax, yàlla yàlla wala ñu ñaan yëpp te boole ñu ko. Ay ca 88 428 06 06.

gërëm bu baax Serigne Fallou Ndiaye ci kon ñu woyé ñëkënte ak li nga xamni mom modi waxtu yi ñu ci 23h48 minute ba ci jërëjëf Serigne Fallou Ndiaye li ñandalon doon ci bëggël Serigne Mangone Fall ñu fi jaar ñu taw ko dégg cianta ngërëm ñal nako jërëjëf ci mbokk yi Serigne Mam Mbay Sar jaar na fi mom itam ñu taw dégg Serigne Khadim Gueye fofu ci diwanu Touba Aliya la do na do yu yande ci ak mom bëggël ci mbolam soppé Serigne Khadim Gueye nga xamni ñom itam ñi ñand ñun li nga xamni mom modi jotaay bi

Waduh, sudah jadi. Itu sudah jadi.

0: I'm not young.
1: I'm not young.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fadim Gueye Ngoc Seigne Mame Mbaye Sall lañ ci doon bëggel fofu ci diwanu Touba Aliya jërëjëf ci antan gërëm ñal nako 23h55 et ci kon ñu ñëkënte gi waxtu yi jëw mi ci mili dox suñu digënté ak minuit ñu wëyrande ko ak Seigne Abdoul Ahad Diouf natto di Kër Karam Mame Cheikh Anta Seigne Cheikh Cissé mo fi jaar yu too ko dégg fofu ci diwanu Touba mo itam Talibé Serigne Sidi Mame Cheikh Abdoul Khadir et ci 88 428 06 06

kan ta kulen lang ya kulen mayela mirza kan ta kulen lang.